Jazz Tweedy след това направи гигантите Wilco, докато Jay Farrar създаде Sun Vault. Макар и да следваше под традиционни фолк пътеки, Sun Vault се наложи с силни оригинални парчета, белязани от запомнящата се електрическа гитара и глас на Farrar. При това бандата много често навлизаше и в по-страничните територии на инди-рока и дълбокия блуз. Непременно трябва да чуете красивия дебют на Sun Vault, Trace от 1995, както и дяволския Notes of Blue от 2017. В мегачас сега слушаме неща от 10-ти албум на Sun Vault от 2021, Electro Melodier. Това парче се казва Rebetica и е величествено в своята акустична необятност.

стадионния, право в десятката поп на канадците Bare Naked Ladies, парчето Good Life. Австралиецът Чет Фейкър прави също толкова добра, небрежно красивна музика, но вместо поп предпочита да я нарича електросоул.

Трудната за определяне музика на Васконсело Сантименто. Ако чуете само това парче, веднага ще кажете, това е джаз. Но повечето от композициите в дебюта на Васконсело Сантименто са безумен музикален колаж от афролатински влияния, бразилски джаз, американски фънк, дъб, хаус, електро. Васконсело Сантименто е псевдоним на бразилеца Гилерме Естевес, роден през 1997 в Рио де Жанейро. Той сам се учи да свири на безброй инструменти, на китара, пиано, бас, духови и ударни. Всичко записва сам в собствената си къща, където свири върху семпли от музика, която му е харесала, и после смесва и нарязва всичко в чудати композиции. Тази следваща да се казва Куебра Коко. Дебютният си албум Васконсело се нарекал Фурту, което на португалски означава кражба.

Куебер Коко от Форту, дебютния албум на бразилския мултиинструменталист, продуцент Васконселос Сентименто. Твърди, че създава парчетата си на един дъх и никога не отделя повече от ден за всяка отделна композиция. Още от малък качва музиката си в SoundCloud, но открит съвсем случайно от лондонския Indie Far Out Label, откъдето търсили по-стара бразилска музика от 70-те. Васконселос им пратил своята, доста по-нова от 2020-та, и от Far Out веднага реагирали. Лейбъла издаде дебюта на Васконселос Сентименто без никаква намеса. В Форту има 22 композиции, дълги между 35 секунди и 3 минути и половина. Всички стряскат с нестандартна оригиналност и с едно такова органично, безболезнено преливане между отделни музикални стилове. Да, това е джаз, в който и звука на дрънчащи чини и лъжици в кафене звучи като красива музика.

след космическия бразилски джаз на Васконсело Сентименто ще се скрием в джобния свят на Aura the Molecule, космополитна банда, водена от норвежката певица Нора Шелдеруп. Така се казва това тяхно парче Pocket Universe.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

I Need You, бавно взривяващата се музика на A Place to Bury Strangers, разтърсваща прелюдия към ето тази божествена, почти госпел композиция на Чет Фейкър, In Too Far.

New Disaster от Bare Naked Ladies, парче за новите катастрофи, с които всеки ден преливат новините, и намек, че света въпреки всичко продължава да се върти. В крайна сметка можем и да се окажем късметли, или поне така ни убеждават Sunvolt в следващата си песен Lucky Ones.

Буркина. Буркина се казваше тази спокойно леща си композиция на Васконсело Сантименто. Може и да е посветена на Буркина Фасо, африканската държава, чието име се превежда като земята на некорумпираните хора или страната на честните мъже. А може би парчето звучеше толкова тъжно, защото Буркина Фасо е известна и като държавата с многото военни преврати. Заглавието на следващата песен няма нищо общо нито с корупцията, нито с военните. Вината, The Blame на Waves, става дума за банална любовна изневяра.

Waves с The Blame, почти в края на едно предаване, в което звуча предимно нова музика от Chet Faker, Bare Naked Ladies, Vasconcelos Sentimento, Sun Volt и страховитите A Place to Bury Strangers. Дочуване от Лондон, това беше Мега Час, Андрей Владов. Последната дума давам на Chet Faker. Казвам ви чао с това негово парче Whatever Tomorrow. Не забравяйте да бъдете великолепни един към друг и ще се срещнем пак точно след една седмица.

четвъртък, два следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Макар и само на мен ми се струва, че датската банда Рончи днес звучи много по-меко, отколкото преди, когато се запознахме с нея, и дори по-различно от след това в началото на този век. Изобщо след новото им събиране през 2020, Рончи са по-различни. Нещо се промени. Очаквам новия им албум Designed Despair да се появи изцяло, за да можем да добием цялостната картина. Тангра Метал Шок продължава сега с едни австралийци Ocean Sleeper, които ще

днешната радио злополука ще ви срещне с новия албум на монголските шамани или шарлатари според други дъху, американските индастриал работници Комби Крайст, други американци Boundaries, както и малко от чисто новото издание на Avenged Sevenfold. Сега едно предупреждение, че ето тази особена група от източна Англия, The Fans, пише се обаче с Е, а не с А, като оградите, ще ни изненада с новия си албум Elemental Part 1, Morning Earth, или Скърбящата земя. Наричат това пост-блек метал и нямаме нито една причина да не бъдем съгласни с това. Frank the Watcher Allen сега, всеки момент, ще ни даде възможност да чуем гласа му в композицията Massive. Това са Fan, а след това Комби Крайст. Албумът на Комби Крайст се казва The Venom in the Mouth of God. Превод не ви се полага. Продължаваме с интродукцията на Фен. Освен Франк Алън, тук са и Адам Алън на бас и Джей Джи Барабари. Това е най-новия член на формацията, създадена преди точно 20 години. През нея пребираха още музиканти, които могат да бъдат изброени на всичките пет пръста на една ръка. А този нов албум ще се появи точно 3 години след предишния. Паметници на обсъствието. Признайте, че това беше наистина страхотно, страхотно заглавие. Готови ли сте? Сега ще стане много по-грубо. Не веднага.

това е като Боен Вик, но такъв е Анди Ла Плега с това парче, наречено просто ODR, започва новото 11-то студио издание на американците Комби Крайст. Както вече подчертах заглавието му, The Venom in the Mouth of God. 23 години история и някои изключителни парчета в тези досегашни 10 албума. Страхотна комбинация от този типичен електроник Body Music, известен със съкращението EBM. Има нещо, което ни подсказва дори при повърхностно слушане, че Комби Крайст не са германци. Walk in shadows, we thought we owned the light. Trading wisdom for dreams that burn too bright. Tore the heavens, made scars across the sky. Wander in the dark.

Няма как да съм сигурен дали Ла Пуега е чел книги на забележителния френски писател Патрик Модиано, който неодавна стара и носител на Нобелова награда за литература, но неговата теза, че в нашия живот ние се обръщаме към миналото, взимаме елементи и ги поставяме пред себе си като релси, по които ще се движим в бъдещето си. Но заглавието на следващата песен е The Future is a Memory. Бъдещето е спомен. Веднага след това ще чуем и следващата песен в албума Born Destroyer.

Destroyer. Всъщност, когато говорим за американските индустриал машини, трябва да се има предвид, че множественото число е валидно само когато става дума за концерти, защото Комби Крайст се върти около персонажа на един човек, Анди Ла Плегуа, което дори не е истинското му име, защото той е роден в Норвегия, в Фредрикстад, нищо, че направи тази Industrial EBM формация в Атланта, щата Джорджия. Истинското му име е Оле Андерс Олсен и е свързан с други агротек банди като Panzer AG, Icar of Coil. Преди да чуем песента Rise от новия Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, вече слушаме внимателно Federline.

Разбира се, вълкът е единак тук в този албум, защото епохата изисква съучастие, е подпомаган от музиканти в студиото дори, и няма да е честно да рекажем имената им. Анди Лаплегуа, който пее, използва китарите на Ерик 13, баса и клавирите и перкусиите на Елиот Бърлин, и клавирите и китарите на Джейби Кронандър. А всъщност динамиката на целия този албум, който от агресивност се движи към по-спокойни моменти, може да бъде уловена истински, ако слушате цялото произведение от 13 песни и обща продължителност и час и 3 минути. Най-дългата песен е оставена за накрая. И в албума, и в своето представяне, в неговото представяне в Tangram Metal Shock, Second Ending, We Have Been Here Before, били сме тук и преди.

е само мостра от 3 минути и половина от предстоящия нов албум на Cancer Buds. Сега много повече от новия албум на Boundary.

Без предупреждение излъчихме и втора песен от албума Maybe Spain Never Leave. А първата беше за главната Yearning The Unbeautiful After. Да, става дума за грозното след това, грозното бъдеще. Това е първият албум от две години насам и общо четвъртият на бандата от Hartford, Connecticut. Boundaries днес са петима. Skies Cast Amber Black е тази страхотна песен, след което ще чуем и Смъртта ще ме последва. Death Will Follow Me.

знам, че и на вас ви направи впечатление, че има нещо особено в структурирането на песните на Boundaries и това не е отнеса от самото начало, от първия им албум, особено за начина по който започват песните. Много от тях с ефект на fade-in. Но ето още само една. Nothing Gathered. Тук нещата са по според конвенционалните правила. Yielding the and beautiful laughter.

Какъв край? Nothing. Gathered. Сега една мексиканска формация, която се казва Ladrones, и ще издаде

Има страни в света, в които вероятно музика от Мексико се възприема все така като екзотика. Вероятно така се възприема и музиката, която произхожда от Монголия. Но всъщност ние би трябвало вече да сме свикнали, защото феноменът дъху ни е познат от вече 7 години. Факт е, третият им албум, наречен Хън, и започва с този войнски напев. Хъстан, ещо сахтан, пърхтурден, анчметрик,

Разбира се, посъветвали от своите бледолики менеджери, които знаят, че в съвременния свят вниманието се задържа за по-дълго, доста по-трудно, отколкото преди 40 години, например, направиха така, че потикнаха The Who да издадат третия си албум в рамките на едва 6 години. И накараха Джори Хокинс от Nothing More да се включи като гост в ето тази песен в албума, наречена Lost Soul.

разбира се, племенните ритми и дуби изпети и произнесени на монголски не са достатъчни, никога не са били достатъчни и трябва да се добавят и някои типични народни монголски инструменти. Това чухме в песента «Мъжете» «The Men». А всъщност, разбира се, тук естествено, става дума за вековни племенни традиции. Ето, «Echoes of My Father», точно в тази посока. Безбрежните пространства на най-рядко населената държава в света – Монголия. И какви звукови пейзажи и коне –

жърлено пе. Да. Не е толкова специфично било то за монголската национална музикална традиция. Членовете на Дъху са изучавали съвсем академично в музикалната консерватория в Улан-Батор, столицата на своята страна. В интерес на истината, страшно много помогна за тяхната световна популярност, включване на тяхна музика, техни песни в две видеоигри от вселената на Междузвездни войни, Star Wars Jedi Fallen Order от 2019 и Survivor през 2023. Голяма част, ако не и цялата вина за това, че навсякъде по света се чували за тях, е издателски договор с Better Noise Music, който преди се казваше 11-7.

въпросният лейбъл Better Noise на Ален Ковач също така стои зад новите албуми на Five Finger Death Punch, на Asking Alexandria, From Ashes to New, In This Moment и дори The Rasmus, както и малко Sabaton. Но нека да чуем още една песен от новия албум на The Who, който този лейбъл издава. След Horseman, Конниците. Тази композиция се казва Истинският ти, The Real You. След това отиваме в Япония.

Разбира се, очакваме в самото начало на септември новия албум на японците Сай. Вече дочакахме, макар и да се появи съвсем изненадващо, новият мини-албум на Avenged Sevenfold Статика. Аутотюн и някои други особени експерименти. Ето, това EP продължава в експерименталната посока, която се появи в Life is But a Dream преди 3 години. Футуристични синтезатори. Това е заглавната песен Статика.

свят на Тангра Метал Шок с още една композиция от въпросното ново изненадващо мири издание на Avenged Sevenfold. Казва се Ashes и тук, ако направим преразказ на случилото се, то трябва основно да изтъкнем имената на Комби Крайст, Boundaries и монголците Даху, които участваха в най-голяма степен в нашето метал радио тържество.

0: обичам, Мони Панчев.
1: Мистър Панчев.
0: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
2: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.

Това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол по Tangram Mega Rock, днес посветено на още един от големите герои на рок'н'рола, чието имена прославяме, припомняме си тяхната музика вече от повече от месец. Това е на поредица, която ще продължи поне още няколко поредни издания, тъй като сме длъжни на тези първите пионерите на рок'н'рола да отдадем заслуженото. Предишното издание, да припомня, Джим Винсент, Еди Кокран и така назад, да не изреждаме всичките. Днес Чарлз Хардин Холи, известен на целия свят като Бъди Холи, роден на 7 септември 36 година, умира съвсем млад на 22 години, на 3 февруари 59-та. Ще говорим за тази дата, тя, разбира се, е всеизвестна, денят, в който музиката умира, в един от тези дни. Бъди Холи, който на практика е изключително популярен и известен по-малко от година в фокуса на вниманието на публиката. В такъв смисъл, преди злощастната му ранна смърт да го застигне, но пък е смятан, без никакво съмнение, за най... Даже тук избягваме да кажем една от най-влиятелните, макар че е по-коректно, най-влиятелна съзидателна сила на ранният рок-н-рол, повлияла на страшно много музиканти. И предишното издание, когато говорихме за Джим Винсент и си предмогнахме някои от основните факти от неговият живот, стана дума за изключителната му популярност в Европа, в частност в Великобритания. Случаят с Бъди Холи също е такъв. Младите англичани, да го общим най-общо, наистина са покорени от чара музиката, от това, което Бъди Холи предлага, и всички от Beatles, Rolling Stones, The Who и кой ли още не, не крият и винаги са признавали огромното влияние на музиката на Бъди Холи, която е съвсем малка по обемна практика, но пък е оказала страхотно влияние върху тяхната музика. В тези имена, освен на колегите в Великобритания, които не изредихме, примерно Холис, групата се кръщават не случайно и за да почетат своят идол Бъди Холи, но и Бич Бойс, и Боб Дилан, никой още не, всички казват, той беше много голям.

Слушаме съвсем ранни записи, които всички шокирали времето от неговата ранна смърт все пак съхраняват и в годините преиздават, така че да може да проследим музикалното развитие на този млад, усмихнат, жизнерадостен и увличащ с отношението си към музиката джентълмен Бъди Холи. Неговите записи може да бъдат открити днес в най-различни сборни албуми, разбира се, издания, пълни, по-кратки, пълна дискография и какво ли още не е. Слава Богу, след интернет тези неща са достъпни за всеки, който проявява интерес. Та могат да бъдат открити музиката под името само Buddy Holly и The Crickets, групата с която свири Buddy Holly and The Crickets, Buddy Holly and The Three Tunes, има и такъв вариант. The Crickets, групата, която свири с Холи между 57 и 58, е важна и съществена част от неговия път. Но от най-ранните си години той записва и с различни други агенти. Ще споменем за всичко това.

Edward Marriott, Billy Holly се е записвал заедно с пусната плоча и музицира, но пък е имал магнитофон и тези ленти са останали. Да не влизаме повече в подробности, да кажем някои думи за, освен това, че е роден денят на труда, 7 септември 1936 година, в щата Тексас, градолъвък, родителите му са музикални. И той от съвсем малък свири на пиано, китара, цигулка. Винаги са го наричали още от съвсем малък Бъди. Нали знаете какво означава? Приятел, че явно е бил изключително дружелюбен като излъчване и като отношение към другите. И това не е търсен специален сценичен псевдоним. А този магнитофон, който... за България, да не говорим каква е изключително рядко са 49-50 година, едва ли някой има освен службите, но и малкият Бъди не е имал. Той е негов приятел, който работи в музикален магазин, му го изнасал, давал, не знаем тайно, за някой друг час, и той още през 49-та година започва да си прави такива

А това са записи с негови приятел Боб, с който учат заедно в училището. Даже наричат дуото си Бъди и Боб. Естествено, чувате, свират кантри, булграс, но пък освен вкъщи да си правят записи на взетия назаем магнетофон, изнасят и своите представления на местни клубове, в училището, разбира се. И даже за благодарност още тогава неговият портрет е сложен на стената на училището, сигурно, нали, от тези, които знаете, във всяко едно училище има, които са се представили добре на, примерно, не знам как се наричат сега спартакиади едва ли, но все едно някакви неща. Та още от съвсем малък Бъди Холи е признат по някакъв начин в училището, където е роден, и даже многократно награждаван за това, че пее добре в холъра на училището. Но цигулка, пиано, чуваме, китарата е на преден план и неговите музикални интереси от пеенето в хора стават, разбира се, доста по-обширни, след като в града, който е роден Бъди Холи, в който расте, през 55-та година идва Елвис Пресли. Така че с тези песни нещата отиват на заден план и се променят. Всичко това остава, ай така, за спомен.

Тръгва да бърче, с него започва това издание на предаването рок-н-рол, разказващо от историята на Бъди Холи, един от най-влиятелните пионери на рок-н-рол. Елвис Пресли веднага променя нещата, Бъди Холи се насочва към тази музика, започва веднага, разбира се, да свири такива неща пред публиката си, която вече има от своят дует Бъди и Боб, а пък след като в града идва и Бил Хели, Бъди Холи е даже един от музикантите, които са от загряващите групи. Резултатът, 8 февруари 56-та година, Decca Records сключват с него контракт, тогава изведнъж търсенето към тези, не знам къде появили се изключителни момчета, главно и тук там по някои момиче, но момчета, които успяват с точно тази музика да взриват интереса на своите връстници, а оттам лека по лека да започнат да променят и целия свят, колкото и странно да звучи. Договор с Бъди Холи, грешно изписват името му, пише се Холей. То и аз грешно го чета, но горе-долу остава ясно. Холи, знаем как се пише вече. И е първият сингъл.

това не беше първият му запис. Love Me е от началото на 58, но така, като не внимавам с цифрите. А ето го първото, което излиза като сингъл. Нарича се Bull Days, Black Nights или просто Bull Days.

Ето го първият сингъл, който излиза през... ето, казах го преди малко, ама да погледна да не стават грешки, 56-та година. От другата страна на Blue Days Black Nights е модерният Дон Жуан. Ще чуем и това перче. Записите са направени в Нешвил на три сесии в малко напрегната атмосфера. На заедно с другите парчета записва една ранна версия на прочутото That Will Be The Day. Чудото парче, с което едно от което става световно известен, за съжаление и след смъртта си. Тук се използват фрази на страшно популярен по-добър време Джон Уейн, днес класика от един

Сега да започват да се очертават накъде отиват. Вече има и сформирана група от бъдихоли. Дълго време нямат име, след това стават шурците. Да чуем и без страна на първият сингъл, модерният Дон Жуан, който и с без страна да си не предизвиква.

модерният Дон Жуан. Обаче, както казахме, почета не оглавява класациите и от дека казва, тая не става, прекратяваме договора. Даже тези песни обаче, за всеки случай, нямаш право да ги записваш 5 години. Хубаво, но вече Бъди Холи е поел по своят път с групата си. Наемат си и друг менеджер, свързват се, не знам как се казва, но влизат в отношение с нов човек, който в щата Нью-Йорк започват да правят нови записи. Той е изключително активен, има си Норман Петти се казва, връзки с издатели и други фирми. И на 19 март групата The Crickets подписват договор с една фирма Brunswick Records, която всъщност е дъщерна на Дека. Междувременно с това да Бъди Холи пък като солф актрис, артист подписва договор с друга дъщерна фирма на Дека, Coral Records, и се получава една малко необичайна ситуация, която едновременно има подписани два контакта с дъщерни фирми на фирма, която преди това обаче изобщо не приема неговото бъдеще. 27 май обаче с два контракта и пълен с желание да обърнем внимание, че това са 19-20 годишни момчета. Бъди Холи и The Crickets пускат парчето That'll Be The Day. Парчето сме чували в какви ли не варианти и всъщност няма какво да разказваме за него, а да го чуем така, както го знаем.

Говорим за различни версии и тази не е тази, която излиза в оригиналната малка плочка, а е част от плочата, голямата Buddy Holly and the Crickets, наречена The Chirping Crickets, записана през 57-ма година, но е една от най-популярните версии. Пък и сега не се занимаваме с изследване чак в такива подробности. Прочутата фраза "Да да обида да" и както казахме от един филм на Джон Уейн, The Searchers, не знам всъщност на български давали се го, по-вероятно не Джон Уейн какво даваха един филм, а и то в филмотечното кино. Сега ще ви пусна откъс от един първи ранен запис, без да даваме други примери за влиянието на Buddy Holly.

Това е всъщност официално първият запис на Beatles. Тук са като скифа групата Quarrymen, направена на 14 юли 1958 в едно студио в Ливърпул. От тук започва и историята на Beatles. А това, че първият им запис е точно това парче на Buddy Holly, мисля, че не се нуждае от... не е никак случайно, от повече думи за влиянието на музиката на Buddy Holly, особено върху това, което Beatles правят от тук нататък.

Ние споменахме, че Dead Will Be The Day всъщност се очертава като страхотен успех за Buddy Holly и The Crickets. Оглавява класациите US Hot, US Rhythm and Blues на второ място и става номер едно в Великобритания. Веднага след него Buddy Holly пуска следващият си сингъл, песента наречена Words of Love. Ето е пак връзката с Beatles. Знаете тяхната версия от албума Beatles for Sale. Но ето го сега оригиналът. Buddy Holly.

0: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо – думът на обичащите спорта.

Още за влиянието на Бъди Холи върху британската музика. Преди малко, преди рекламите, Words of Love, така както е в оригинал, иначе знаем това парче в версията на Beatles, а и не само, разбира се, но в случая това имахме предвид, а преди малко, Not Fade Away, парче, което е в първият голям албум на Бъди Холи и Крикетс, казахме за него преди малко. Not Fade Away, което познаваме пък варианта, присъстваш в ранните записи на The Rolling Stones. Бъди Холи, който на практика, освен That Will Be The Day, което се превръща в страхотен хит, има само още две парчета заедно с групата си, които влизат в десятката, но влиянието му наистина е безпрекословно, изключително голямо. Споменах преди малко за сложните договори, които подписва, едно като солов изпълнител, едно като част от групата с две дъщерни фирми на Дека, които преди това всъщност разтрогват договорите си, но тъй като парчето е изключително успешно, тази страна от нещата малко се избутва на страна, Дека, как казва, се казва, затварят си очите и нещата потръгват чудесно. Номер едно в Великобритания, и то 3 седмици подред през ноември месец, поставянето на групата и още две парчета в шоуто на Ед Саливан през декември. Изобщо страхотно тръгване напред и нагоре по пътя към успеха, Бъди Холи и The Crickets. Едно от нещата, с които той изключително става близък на публиката, тогава са на практика главно само единствено млади хора, тинейджери, които обаче застават с идеята да променят ценностите на цяло поколение, което наистина остава назад. Той ги покорява и с това, че излиза на сцената с своите, как се казва, пророкови очила, което до тогава е просто немислимо, тъй като не отива на артист на голямата сцена да прилича на такъв като зубрач, но пък е много стилно и всички го намират за много близко до истинското им всъщност състояние на нещата. Първоначално повлиян много, разбира се, от Елвис Пръсли, както на практика кой ли не. Постепенно Бъди Холи се оттегля в един свой собствен стил, много бързо на практика, само за няколко месеца, в едно по-лирично, специфично звучение, което днес сме свикнали за даденост, но на времето наистина е

Това е 2 минути и 5 секунди. Толкова е изпълнението на парчето Everyday, композиция на Buddy Holly и неговият менеджер Norman Petty. Това са автори на някои от другите парчета, на които чухме и които ще чуем от тук нататък. Парче е записано на 29 май 57 година. Buddy свили на акустична китара. Барабаниста на The Crickets с ръцете си, как се казва, барабани по краката си, по бедрата си. Съпругата на Norman Petty свири нам този специфичен клавиш инструмент, малко лешник от рушачката ефект. И това е още един джентлмен, Джо, свири на бас.

на синглът, на който страна е Peggy Sue, един от другите големи успехи на Buddy Holly още на времето. Той достига до трето място в класациите и едно от, според мен, двете най-пускани стари парчета на Buddy Holly в радиостанциите, които излъчват такава музика, която ни призовават просто да поспрем за малко деня си, да обърнем поглед назад, да видим какво се е случило, да го осмислим, да го оценим по по-различен начин. Нещо, което си позволявам по Тангра Мега Рок в това издание на предаването Rock'n'Roll. Споменахме Peggy Sue, ето го.

Една от 100-те най-велики парчета на всички времена влязло в Queen Equa Saci, Peggy Sue. Между другото има едно наречено Peggy Sue Get Married, което Buddy Holly записва на година две по-късно, на 5 декември 58, компонирайки си на китара в... намира се в Нью-Йорк Сити в един апартамент и това се смята, че са последни, не смята, а са последните му записи, тъй като са записани ленте, малко по-късно той умира и тези записи са пуснати.

Преди малко чухме Peggy Sue Get Married, песен, която записват и The Crickets самостоятелно без Buddy Holly, след като той умира и пускат своя версия. Но да се върнем към албум, за който вече два пъти става дума, и да чуем откъси от него. Дебютният албум на групата The Crickets, то така и се нарича, не Buddy Holly and The Crickets, The Chirping Crickets, дебютен албум, който излиза през 57-ма година, преиздаване многократно, и един от тези албуми, които влият класациите 1001 албума, които трябва да чуеш преди да умре задължително. 6 парчета от А страна, 6 парчета от Б страна, Buddy Holly, вокал, китара, ритъм китара, Ники Саливан, ритъм китара, Джо Молдин бас и Джери Алисън барабани, съвсем малко участие на няколко други човека от студиото. На практика това си абсолютно записан албум на The Crickets. Албум, който започва с парчето All Boy, едно парче от тези няколкото, които влизат в класациите в десятката. Ни задължително трябва да чуем.

Още едно от изключително популярните парчета на Buddy Holly and the Crickets, както се нарича. I'm Gonna Love You Too, един от синглите, които излизат в тази поредица от буквално през месец излизащи страхотни парчета, като споменаваме за авторството на главно на Бъди Холина на музиката, която изпълнява, и на Норман Петти. Пропускам понякога и участието на Джери Алисън, който е барабанист на The Crickets, но е изключително талантлив автор на парчета. Ето тук I'm Gonna Love You Too е негово, на още един от групата Джо, Ники Селивен и Норман Петти, всъщност парче на The Crickets. Между другото, може да ви познато това парче Бонди, когато тръгват към пътя на техния голям успех с албума Parallel Lines. Имат собствена версия. Но да не почваме с версиите на парчета на Buddy Holly, като на практика темата е напълно на изчерпание. I'm Gonna Love You Too, 57-ма година, парчето не успява да покори класациите, но пък ето това, наречено Maybe Baby, да, достига до 17-то място в Великобритания. Изключителен успех.

Maybe, Baby. Да чуем още няколко парчета, в които има Baby като основна тема. Ето едно пак от този албум на The Crickets. Buddy Holly The Crickets. The Chirping Crickets. Нарича се...

baby, let's go. Won't you come out tonight? Baby, won't you come out tonight? Преди това Rock Me My Baby и Maybe Baby. За да продължим с това с бебитата, тук имаме възможност да подберем поне още няколко от историята на Buddy Holly, разбира се, една от два важните теми, за които пее, са именно те. Имаме възможност да чуем Little Baby, но аз ви предлагам увлечени да не пропуснем, прослушвайки в това издание предаването Rock and Roll, музикалното наследство на Бъди, да не пропуснем едно от фантастичните негови записи на парчето You're So Square, Baby, I Don't Care, нали го знаете. Не се интересуваш от луда музика, от рок групи, искаш да ходиш само на кино, ти си квадрат и това не ме интересува.

Ray Vaughan, още един от големите успехи на Бъди Холи, запис, който се появява също през 58-ма година, след Maybe Baby, също голям успех и в Великобритания, иначе в родината до 37-о място в класациите, а в Англия на пето. Следват парчета като Think It Over, изобщо през 58-ма година. Страхотно, всъщност това е за големите времена, за Бъди Холи, Think It Over, без страна, Full Paradise, ще чуем поне едно от двете парчета, но да кажем за нещо, което ми се струва важно. Бъди Холи е един от тези артисти и изпълнители, които застават срещу разделението на сцената по расов принцип по тези времена. Това, знаете, е абсолютно в реда на нещата. Бели и черни музиканти, разделени на две. Елвис Пресли някак става като знамето, символа на човек, който прави афроамериканската музика достъпна до белите. Но пък при Бъди Холи нещата стават по по-различен начин. Този толкова мил, усмихнат, симпатичен, чарован със своите очила джентълмен на сцената с електрическата си китара, да, и групата си The Crickets, всъщност завоюва черната аудитория. Може да видите един концерт на The Crickets в Нью-Йорк, в театъра Поло. Това е тяхна територия. На черните по-наворене със сигурност страхотни концерти. Но може да видите записи от 16 и 22 август 56-та година, които във филма на живота на Бъди Холи някак си всичко става като че ли веднага с появяването на сцената, но не е точно така, трябва доста концерти за да стане. А какво става? Черната публика посреща белият музикант изключително радушно и го признават за талант. На практика през август 57 година The Crickets са единствените бели музиканти в едно голямо турне, първото в тяхната история. Те просто тръгват пред с черни музиканти, с черна публика. Hello, Fool's Paradise.

да не пропуснем и голямото турне. Казахме капка по капка събиране на публиката. Първото им турне само пред Цветнокожи, но последствия, които стават известни, участват и в голямо турне в Австралия и в Великобритания, разбира се, през март 58 година. Това е и като че ли е причината неговите почитатели там да са толкова много и да изкупуват на неговите плочи и да ги оценяват. А начинът, по който той свири на китара, това не го споменахме, е просто радикално влият

Σάββατο, 2 Φεβρουάριο 59 година. Когато след един концерт в Айова, супер уморени, Бъди Холи, вместо да се придвижи до следващата точка на турнето, град в Миннесота, решава да се качи

Beat, една от последните парчета, които Buddy Holly издава като сингъл Преживем. А иначе след албума The Chirping Crickets излиза и още един, наречен Buddy Holly, а след смъртта му That Will Be The Day. На практика три албума, като този, който излиза трети поред, на практика съдържа на бързо събрани неиздавани парчета. Нещо, което тук нататък обаче подлежи на сериозна преценка и обработка, и много години по-късно се появяват добре възстановени на негови ранни записи, до които имаме доста. Продължава да излизат и сингли, които влизат в класациите през 60-62 година. Едно от тези изпълнения, Brown Eyed Handsome Man, което е на Чак Бери, достига дори през 62 година от трето място в класациите на Великобритания. Успехът му там наистина е гарантиран, но тук нататък и до ден днешен той е признат за един от най-влиятелните музиканти. Малко по-късно на парчето Бо Дидли, също през 63-та година, също достига до класациите. Последно през 69-та се появяват негови записи, тези, които до тогава никой не е чувал. Но аз ви предлагам, след като си позволих да говоря над това превъзходно изпълнение, първо дали да не го чуем от начало, след малко да видим, но да чуем Early in the Morning, парче, с което той също през 58 година се превръща в легендарен музикант и събира страшно много почитатели. Така че, нека да бъде Early in the Morning.

It Doesn't Matter Anymore и Raining in My Heart е сингъл, който излиза веднага след смъртта на Бъди Холи и разбира се се радва на вниманието на публиката, дори по такъв злощастен, изключително тъжен повод. Така че предлагам да чуем сега и двете изпълнения It Doesn't Matter Anymore, което е композиция на Пол Анка, записана от Бъди Холи през 58 година. И предлагам да чуем веднага след него и другото изпълнение Rain.

си глас, с новаторското си отношение към нещата и безкрайно талантлив, който със сигурност щеше да направи фантастични и още много неща, ако без време не беше си отишъл от този свят.

0: А тук са първият албум на Бъди Холи и Крикет. I'm looking for someone to love. Това е издание на предаването, посветено на Бъди Холи. Продължаваме с реклами.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевар Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
9: Обичам Мони Панчев.
10: Мистер Панчев.
9: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
0: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.

И това е от първият албум на Buddy Holly. Още една песен ви предлагам, посветена на нощта. Предишната беше An Empty Cup and a Broken Date, а тази е Last Night.

Сега ви предлагам да чуем пък на практика един от последните сингли. Не, последният изредих преди малко имената им, но последният като че ли постигнал голям успех класациите. Споменахме за него Бо Дидли, изпълнено от Бъди Холи през 63-та година. Песента по в тази версия става изключително популярна за ново поколение, на което пък дължим страшно много музика. Бъди Холи, Бо Дидли.

към края сме на това издание на предаването. Този път, тази седмица, посветено на Чарлз Хардин Хали, или известен на целия свят Бъди Холи. Пак да уточним, човек с само около 2-годишна кариера, злощастно загива съвсем млад през февруари 59-та година, 22. Активен в музиката между 55 и 59-та, част от групата The Crickets, и повлиял, пак да го подчертаем, автор, изпълнител, китарист, певец на музиканти от ранга на Beatles. Чухме техния първи запис по времето, когато още се наричат Quarrymen, именно на негово парче. Елвис Костело, който изцяло подчертава извършния си вид, който разиграва своята близост към Бъди Холи. Присъствието му в примерно Ромонзи роман на Тери Пратчет, посветен на музиката, там има един герой, който дори повтаря съдбата на Бъди Холи. Стоунс, Боб Дилан, Клептън, Стив Уинвуд, част от рок-н-рол залата на славата, още в 86-та година въведен там, с няколко свои записа, които завинаги влиза в историята на музиката. С външния си вид, който окуражава дори не блестящо изглеждащите по модата му

да те накожете, успяваща обратното на това, което прави Елвис, черната музика да я предаде на бялата аудитория, а с такава бяла музика или с рок-н-рол да направи успех, да има успех и сред черната аудитория.

човек, който подчертава тази тема, да продължим и с факта да не го изпуснем, че расовото разграничение е нещо, което трябва просто да остане в миналото. И излизайки на една сцена с черни музиканти, тогава просто така се наричат, и то музиканти като Чак Бери, Литъл Ричард, Боб Дидли, чухме преди малко този ритъм и неговото отношение към това. Неговият Fender Stratocaster и заобщо една от иконите на любимата ни музика. Да чуем следващите две парчета от ранният му период, тогава когато рок-н-рол е бил млад и има много Елвис в неговото пеене. Парчетата са, кои две да бъдат, едното се нарича Girl on My Mind, след това ще чуем и I'm Gonna Sit My Foot Down, но преди това чуйте това изящество Girl on My Mind, Buddy Holly.

Gonna Love You Too. Buddy Holly беше героят в това издание на предаването на Rock and Roll. Buddy Holly, на чието име има кръстена улица в неговия роден град, има музеи, различни фестивали носят името Buddy Holly. Музикант, който само с свирането си на китара, да вземем това за част от неговия талант и майсторство, оказва огромно влияние, пак да почетем, на Битълса и на всички почти групи от тези наречен британско инвазия, която реализират първо.

високо качество заедно с вас по Тангра Мега Рок. Продължава серията в предаването с ранните герои на рок-н-рола. Следващата ще бъде посветена на Чак Бери, но сега ни остават няколко минути, които да чуем поне още веднъж. Ето това.

0: наричам Мони Панчев.
1: Мистер Панчев.
0: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
2: Давайте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио 3.

gay rock. Z, D, R, W, E i T. Zobaczę poradę to i zdanie, predane to rock and roll, potem gram mega rock. Знаете, тези два часа от програмата са посветени на пътуването назад във времето. И от вече почти два месеца имаме и конкретна цел. Общо взето 50-те години, пионерите, тези, които първи започнаха тази история, за която няма обяснение до ден днешен. Как така и всъщност за какво става дума? Но така е с любимата ни музика. Знаете, поредицата, първите пионерите, изобретателите на рок-н-рола. Днес един от тях, Бил Хейли, е във фокуса на нашето внимание. Трябва да ви призная, че е един от любимите ми. А още от началото да кажем, че той е малко по-различен от всички. По-различен, обаче нещата, които прави, имат направо поразяващ ефект. Да не говорим, че май един от съвсем първите. Така или иначе, Бил Хейли и неговите комети, следващите два часа по Тангра Мега Рок, а това мисля, че е ясно на всички, е част от културната история на човечеството. Кратки песнички, направени ето така, просто за удоволствието човек да се облече, нагласи според модата, да покани момиче да потанцуват. А какво става всъщност? Каква истерия? Самия Бил Хейли се чуди. Но за това ще говорим по-нататък. Днес по-малко. Повече музика. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

Rock Around the Clock на практика е може би най-известното парче в музиката или със сигурност е едно от тях. Просто една песен писана, както се казва, 12 тактов буст. Написана от Макс Фридман и Джеймс Майер през 1952 година. Страшно известно. Именно това изпълнение, което чухме преди малко, записано през 1954 в американския клон на Дека. След това няколко пъти се е появявал в различни формати, в различни издания през годините, със също така огромен интерес. Смята се, не е първият, но един от първите рок-н-рол записи изобщо, но със сигурност не сме далеч от истината, че ако кажем, че това е първият огромно успешен запис в рок-н-рола. Април 12-54, записано, появява се през май 54-та година. Тази дата се отбелязва в всички такива специализирани, сега вече говорим само за сайтове, но така или иначе всяка специализирана литература, опитваща се да обхване историята на тази музика като много важна, като началото на нещо, което наистина никой не е подозирал каква снежна топка всъщност се е спуснала по склона. Оригиналното заглавие We're Gonna Rock Around the Clock Tonight, по-късно с We're Gonna в скоби Rock Around the Clock, докато накрая остава с името Рок около часовника. Не знам как да правим така, че приказките да са по-малко, да пускам по някой парче и после пак ще припомня на неща. Бил Хенри!

Happy, happy, baby! Да проследим малко хронологично как стоят нещата. Чухме прочутото Rock Around the Clock от 54-та година, но Бил Хели и неговите комети действат от година парано 53-та. Иначе Бил Хели с една друга група, наречена The Saddlemen, с различни варианти на името в крайна сметка, всъщност е на сцената и записва, от, да бъдем по-коректни, от 1950-та година. 50-та има 4 сингъла, 51-а, още 4, тогава записва и негова версия на прочутото Rocket 88, смятано за първото рок-н-рол парче. 52-а записва Rock the Joint, едно парче, което всъщност как се разказват парчета?

White, rock the joint, наречено We're Gonna Rock This Joint Tonight в оригинален вариант, е прото-рок-н-рол, така го смятат, или по-скоро е написано от Джимми Престън и от неговите Prestinations през 49-та година е записа Rock the Joint, така се нарича малката почва. Това се смята също за самият той, за прото-рок-н-рол певец Джимми Престън. Нещата изобщо всъщност не започват от нула и от старт от някъде. Естествено, че има едно преливане, докато не избухват историите. Но наистина, самият Престън претендира и според мнозина записва първото рок-н-рол парче изобщо, именно това Rock the Joint, пак да кажем през 49-та година. Някой път ще направим отделно предаване в тази серия за рок-н-рол и първите такива варианти. Но ето го в Бил Хели, записът на Бил Хели and the Settle. We're gonna rock this joint tonight.

Какви неща още преди да има рок-н-рол вълната, записва Бил Хели, да Rock the Joint се наричаше това. Няколко думи за него, истински ветеран в тази история на сцената от 1946 година, роден през 25-та, на някои места се появяват и други дати, 24-та, 27-та, няма значение. Той почина през 81-та година, на млада възраст, 55 години, но за краткия си на практика живот става изключително популярен и символ на едно определено отношение към начинът на живот. Ражда се в Мичиган, израства в Пенсилвания, в едни малки по-неизвестни грачета, но започва още наистина през 44-та година да работи с професионална група като музикант, свири на китара, на бас-китара, пее. В началото в стилът, който наричат country swing,

една такава група. Всичко описано и следвано. Дълги години се водят спорове дали участва в записите на Ерик Аси, фирмата Vok Records на Ерик Аси група. Началото отказват, пък се оказва, че е истина. И чак 2006 година наистина се появиха записи, така че още от 46-та доказано е, той е част от историята. След това сформира различни групи и свири в тях. Range Drifters, 4-те Асана за Western Swing и такива, с които правят Country Swing, Rockabilly, не, а Hillbilly неща.

записва и няколко кънтри парчета, които са пуснати едва след неговата смърт. Групите, в които свири, се разпадат, но някъде през 50-та година става ясно, че започва да записва с Седлмен. Именно там започват да стават известни с първите си записа. Затова и можем да чуем от някои от по-късните му неща такива кантри елементи, по-чист вид, защото те присъстват на практика в това, което...

Като говорим за първите записи, споменахме за прочутото парче Rocket 88, една песен написана през 51-а година от Айк Търнър, същият този Айк Търнър, който година ред свързваме с дуета му с Тина Търнър. Питате или иначе неговото име е част от историята на музика, но да запишеш, не само да напишеш първото парче, което се, той го записва с групата си The Kings of Rhythm, което се смята, че изобщо първо запис в стил рок-н-рол наистина си е сега влизане директно в историята. Тук някъде се появява и героят на това издание на предаването Бил Хейли, след ред отношения с звукозаписни агенти, менеджери и хора, търсещи заедно успеха, записва и той своя версия. Имало е за, имало е против, все още тези неща се делят по и расов признак, имам предвид различните стилове, но те се опитват да пробват на успеха на негърската музика и те да продат нещо. С доста нецензурни обращения се отнасят тези, които решават да направят този запис към тези, които биха го слушали и така нататък, но решението е взето и ето го този запис. Бил Хейли, Rocket 88.

Ето го, смятаме това за първо рок-н-рол парче. Няколко години по-късно, през 55-та, първият сингъл, който издава Бил Хели, вече с неговите комети, се нарича Bird of the Boogie.

Birth of the Boogie, парче, което от другата страна, това е без страната, е Мамбо Рок. Почета им, имах предвид, че с Birth of the Boogie и Мамбо Рок, което ще чувам след малко, но леко хронологично, пак стъпка назад, Crazy Man Crazy, също първи рок-н-рол запис, Бил Хери и неговите комети, това е и негова песен, той я написва през април 53-та, записват и веднага е издадена. Първо, защото пък е първото рок-н-рол парче, което влиза официално в американските класации и достига до 12-то място в класациите на Билборд, някъде през юни 53-та година, и тогава нещата започват като че ли да стават ясни. На фона на всичко останало изведнъж се появява доста странна музика, изпълнена от иначе не в първа младост, не млади бунтари, ни така относително джентълменски изглеждащи господа, но пък с огромно желание да се раздават на сцената, майсторски представящи това, което правят, изглежда на пръв поглед проста работа, но изобщо не е това. Историята на парчето, години по-късно, Бил Хейли, когато вече е знаменитост, разказва той каква е история. Просто това Crazy Man Crazy си го подвикват момчетата, когато те танцуват някоя забава, когато много им хареса нещо, и другото Go, Go, Go Everybody именно идва оттам. Е, няма такова парче като Crazy Man Crazy. Има, де, те са много на практика, но така като на Бил Хейли. Едно от най-добрите обесни, какво съмнението.

0: това е историята на Бил Хели по Тангра Мега Рок.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

Да, Бил Хели и неговите комети в фокуса на нашето внимание. Чухме прочутът Rock Around the Clock. Казахме кога е записана, но тъй като по времето, когато издават тази малка плоча, понятие като рок-н-рол не съществува и тази песен е сложена от две страна. От една страна е 13 Woman, като струваща си от продуцента на този запис, като по-важна и интересна. А Rock Around the Clock е обозначена, знаете, преди години, ако сте виждали стари плочи, мисля, че това отдавна отпаднало, пише си в какъв стил е парчето, еди коси, примерно това е Foxtrot. Та този Foxtrot, Rock Around the Clock, не казахме кога е записано, кога излиза, на коя дата, но пропуснах да кажа, че всъщност той не бележи огромен успех при издаването си. Работата, нещата с Rock Around the Clock се случват късно през 55-та година, когато един филм, който вече разказва за току-що появилата се вълна от рок-н-рол, промяна на общественото отношение към ценности, основополагащи за едно общество и рязкото им разграничаване от приемането им от стари и млади, появява се една разделителна линия, неуловима, разбира се, освен за тези, които са били участници във всичко това. Аз познавам хора, предполагам, че и вие по-възрастни от нас, които могат да ви разкажат, ако имате възможност, питайте ги, ако намерите такива хора, какво е представлявало първото слушане на, примерно, Rock Around the Clock, конкретно са ми разказвали, истинско невероятно избухване на света, неговата абсолютна промяна, само след тези около 2 минутки, не мога в момента да кажа точно, но така или иначе тези записи са много къси по като продължителност, но всичко това се променя, което си възприема по един начин, само след като чуваш това. И никой не може да днешен да намери отговор на въпроса какво всъщност се случва с човек, какво толкова, просто няколко човека, ритъм, бас, китара, пеят, Rock Around the Clock. И след като филма, казахме, Blackboard Jungle се появява и става въпрос за хора с социално поведение и така нататък, но е използвано именно парчето в началото на филма Rock Around the Clock, е тогава избухва наистина огромната популярност. През 55-та година, на 9 юли, това става вече наречено рок-н-рол, това парче, издава се отново и става първият рок-н-рол запис, взел първо място в класациите за поп-музика на Билборд. 8 седмици стои там. Rock Around the Clock става и първият запис, който продава повече от 1 000 000 копия в Великобритания и Германия. Това парче и до ден днешен е най-продаваният сингъл в историята на поп-музиката на Съединените щати след Бинг Кросби и неговото White Christmas, но това е отделна история. Докато го си говорим тези неща, звучат някои от по-ранните записи. Ten Little Indians и I'll Be True Essex. Това са записи на Бил Хели и неговите комети. Ten Little Indians от началото на 54-та. I'll Be True, Астрана и Ten Little Indians от Бечата Нога, Чучо, Страй Джакет и след това сингълът We're Gonna Rock Around the Clock. От Астрана казахме, че избират друга песен, която с продуцентите смятали, че ще има по-голям успех. Нарича се 13 Woman and Only One.

жени и само един мъж в града. Следва един друг много важен запис, нарича се Shake, Rattle and Roll. Това също е едно от прототипите на музиката, която обичаме. Самата фраза Shake, Rattle and Roll, използвана тези три думи, използвани за име на песента, се появяват след дълго време игра с най-различни фрази от авторът на тази песен, наречен Jess Stone, който я пише по желание на шефа на Атлантик по това време, мисля, че вече Ахмед Ертегюн, през 54-та година. Желанието е да се напише песен за станалия доста популярен Биг Джо Търнър, блуз певец, но такъв с изявен глас. Идеята е била да се напишат блуз с такова

пее саксофона, има значение. Песента е доста популярна, да, и влиза в класациите за ритъм енд блус, общо взето за черна музика. През юли 54-та година и нашият герой Бил Хели, заедно с неговите ковети, прави своя версия. И

Още един от най-важните записи в историята на филмата ни музика. Версията на Бил Хели се променят някои от частите на текста, защото са доста така... как да кажа, може да бъдат леко неприемливи за по-широка аудитория.

всеки един от участвалите в него на 7 юни се провежда това занимание. Всеки един от участниците, който свири на бас, на барабан, на китара или както и да, наистина се записва името в историята. Сексуалният подтекст, разбира се, на блуз версията на Биг Джо Търн, тук е леко смекчен, но в никакъв случай публиката не го приема по един или друг начин, освен по този със сексуалния подтекст. Разбира се, и Елвис Пресли прави една своя версия на това парче. И заобщо Shake Rattle and Roll е песен от тези, които човек се пуска, после пак, после пак. Но да чуем и другото от тази малка почка, нарича се ABC Rock, т.е. Boogie.

Разбира се, този творчески псевдоним. Казахме, че рожденото му име е друго, но тогава, нали, Халевата комета е наблизо, основна тема, и той оттам бил Халевата комета и неговите комети. Синглите, които излизат след Shaker, Atom and Roll и ABC Boogie от другата страна, са Dim Dim The Lights, Birth of the Boogie, чухме ги, Mambo Rock. Забравих да ви кажа, че Shaker, Atom and Roll е и парче, което също влиза в историята заради това, че е първият рок-н-рол запис, който се появява в класациите в Великобритания. По този начин нещата започват да стават и там изключително различни след появата на такава музика. Младите просто изключват на друга вълна, минават директно. Бил Хели ще споменем още поне два пъти с името му, свързано с това, че първи пионер в първият рок-н-рол албум е негов, първият рок-музикант група, който гостува в Европа. Ще говорим за това, ще кажем няколко думи за невероятното му представление в Германия, които на няколко места завършват с масови безредици и бунтове. Просто взрива е невероятен и никой не знае какво да каже по този въпрос. По това време чудото се е случило, нещо променя света. Това е нашата любима музика. Следва Two Hound Dog.

0: Чак Фернанди направо Вудо е финалната част на това изпълнение. Хаун Докс. Без повече да приказвам този път. Резъл Дазъл.
1: Анимар!
2: Анимар!
1: Get set!
2: Get set!
1: Now ready!
2: Ready!

Бил Кейли, неговите комети, Razzle Dazzle, преди това Two Hound Dogs. Да обобщим това, което чухме до сега, а и ролята на Бил Кейли, ако може, разбира се, с няколко думи. Да, той не изглежда толкова добре, колкото Елвис Пръсли по това време. Пък е с 20-ти години по-стар и с доста килограми повече така на тегло. Няма таланта да пише парчета така, както има Чак Бери, героят на предишното издание, предаването Rock and Roll от тази поредица, посветена на пионерите. Не е като Литъл Ричард на сцената, или да продължим сравненията, но тогава стоят нещата. Това, което прави Бил Хейли и кометите му за популяризирането на ранният рок-н-рол, не може да се сравни с никой от гореизбраните. Нещата последствие отиват по друг начин, но през 50-те години Бил Хейли е един от най-важните. Групата му е невероятна и това е еуфорично звучене, резултати на голямото им майсторство и дългогодишното умение да правят това, което правят, и да го практикуват десетилетия някои от тях наред, смесвайки с лекота това, което се нарича Western Swing, появилото се рокабили и най-различни други елементи, които превръщат музиката на кометите в нещо наистина около което не може да се мине. Не е без значение и факта, че в този период почти всяка втора песен от тези, които записват, съдържа в наименованието си думата рок. Ето едно R.O.

Вярно е, че започнахме това издание на предаването на рок-н-рол с парчето рок, но 2 минути и 12 секунди превъзходна музика в повече. Мисля, че не е проблем, че повтаряме нещата. Искам да ви пусна и другата страна на този сингъл от 55-та година, който звучава в момента. Само да не лъжа, рок не 56-та година. От другата страна е един от госпел химните, наречен момент само When the Saints Go Marching In, разбира се, но тук във вариант The Saints Rock and Roll, Бил Хейли и неговите комети.

The Saints, Rock and Roll. Комети Темп, да кажем няколко думи за тази превъзходна група, която между другото продължава дейността си и има даже две групи в по-късни години, някои от тях с оригинални членове. Имената на тези, които записват Rock Around the Clock. Басистът Рей Коули, има и певец Рей Парсънс, барабанистът е Бъди Ди, Ник Мастърс свири на китара. Основни фигури чухте преди малко Руди на саксофона. Руди Старт Стоплей. Бил Хели, Ориген Женел, Комец записват най-различни неща, дори един трибют на Бил Хели. Издават и участват в шоутата на Бил Хели със свои инструментални изпълнения, докато той почива. И защо кометите също не са в никакъв случай просто една акомпанираща група. Ето каква китара само. Руди Помпили, Рудолф Клемент Помпили е от Пенсилвания, роден 24-та, умира през 76-та. Това е страхотният саксофон.

Чуем сега Rock a Beating Boogie, една песен, която се записва през 55-та Бил Хери, но е по-ранна негова композиция от 52-та. Смята се, че Алан Фрийд оттам заимства фразата и започва да нарича тази музика рок н рол, нещо, което отдавна всъщност май не е ясно, че не е точно така, но дълги години така се смята се именно от този така повтаряща се част. Сега ще си припомним, като чуем Rock a Beating Boogie. Rock, rock, rock, everybody. Roll, roll. Ребята, и цялото това постаряне, добяват фразата рок-н-рол. Rock a Beating Boogie.

Вече в историята на Бил Хели и неговите комети, 54-та година, да кажем и за техният първи албум, той се дява нещо като сборен, въпреки че по едно време тези неща изобщо не стоят. Ясно, че големите плочи са събрани малки парчета, но не и точно така. Все едно, Rock with Bill Haley and the Comets е дебютният албум на групата. Кометите, и въпреки че някои от песните са от синглите, излезли през 52-53 година, всъщност именно тази дългосвираща плоча става първата в историята на рок музиката да го стъкавам, първият албум Rock with Bill Haley и неговите комети, пак да кажем, излиза през 1954 и съдържа някои по-ранни записи. Rock the Joint, чухме го, Real Rock Drive, Stop Beating Ground на Melbury, Crazy Man Crazy. Следващият, наречен вече Shake, Rattle and Roll, вторият албум на Bill Haley и неговите комети, излиза през 55-та година. Тук, освен едното парче, Shake, Rattle and Roll, са и ABC Boogie, We're Gonna Rock Around the Clock Tonight, Mambo Rock, Birth of the Boogie, и защо празник за всеки, който е можел да се докосне такова нещо. Това тук за България ставаше дума. А иначе,

0: Е, така, Бъртен да Буги, Разел Дазел, Рок Битинг Буги чухме. А, началото на 56-та година се задава с един фантастичен и изключително популярен запис. Парчето, естествено, всеки от вас няма как да не е чувал. Нарича се See You Later, Alligator.
1: See you later.

See you later, alligator. Не е ръпърчена на Бил Хели. Да и то като някои други обаче става много по-популярно именно в записът, който те правят. Парчето е идва от Нью Орлинс, малко кейджан звучене, изпълнен от един джентлмен, наречен Рой Хао, между другото, който записва и много ранна версия на Whole Lotta Shaking Going On. Но други хора популяризират това. Станало абсолютна икона изпълнение See You Later, Alligator за музиката на 50-те години, на и за рок-н-рол в частност. Преди да чуем See You Later, Alligator, да влежим 56-та година, слушахме Rock a Beating Boogie, но ми се иска да не пропуснем и другата страна на тази плоча, от едната Rock a Beating Boogie, а от другата една от най-така еуфоричните и каращи човек да забравите губите на ежедневието и да погледне с лекота на случващото се наоколо, парче носеща името Burn.

one. Have a soul, I wanna rock it up. Автентичен запис от представление на Бил Хели и неговите комети в Германия през 58-ма година. Абсолютно впечатляващо турне. Чухте преди малко новинара, който обясняваше за какво става дума. Сблъсъци с полицията, невероятен успех. Смята се без никакво съмнение, особено по това време, че това е най-великата рок-н-рол група на света, без да има никакъв спор. Сега искам да ви пусна пък един запис, направен много по-късно. Но тук оставаме на страна да разберем как преминават безредиците. Естествено, в крайна сметка всичко е умирено, но младите са абсолютно на друг свят, след като са послушали музика. Искам да ви пусна един запис, наречен Вивел Рок'н'Рол, записан заедно с една много известна по-нова време немска певица Катерина Вале.

Но има и едно, още едно с немско звучение. Да кажем, че това времето гледам мистичен на нашето предаване. Какво се случва през този период 55-56-57, особено в Европа. Елвис набира невероятно скорост на най-великият изпълнител на рок-н-рол, с който мога да срещнат и на живо. Наистина това е Бил Хели. Човек на възраст, сравнение с нямащите 20 години, напиращи с страшна сила на музиканти, които ще променят нещата и играта. Бил Хели с неговата причесчица, как се наричаше, Били Дъв, една лимба на челото, папионките с костюмите, но пък с какво присъствие на сцената, заедно с неговите комети и без никакво съмнение, пак да подчертаем, първи голям рок-н-рол албум, дългосвираща плоча, участие, главни роли в първите рок-н-рол филми, Rock Around the Clock и Don't Knock the Rock, първият, който продава милион екземпляри в Европа и в Великобритания, първият гостуващ изпълнител, свиращ рок-н-рол в Великобритания и Германия. Така или иначе, следващата година изкарва още някои фантастични записи и славата му леко изостава, защото е догонен и задминат от многото млади, които поемат нещата в свои ръце. Така или иначе, обаче, той не остава нещата на страна и гони своята публика, много популярна в Европа до смъртта си до днешен и в Латинска Америка в началото на 60-те, дори издава записи с испански език и има една мексиканска плоча, която Бил Хели изпълнява туистове. Просто е разкошна, вероятен, днес може всичко да се открие. През 70-те години при да почине, обича да пие, но да оставим тези неща на страна в този празнично издание на предаването Rock and Roll. Прави шо, бе, така ви се струва наистина уфолията при слушането.

Спра се неща години, въпреки проблемите с алкохола, The Bill Heady и групата му продължават да изнасят концерти и да пътуват по целия свят. 79-та година, след като участва в част от голям концерт, посветен на кралица Елизабета, там знаете, тези чествания не са случайна работа, свири през лято на 80-та година в Южна Африка. Там се случва един инцидент, планираното турне, който започва мозъка му да не функционира както е обичайно, и планираното турне в Германия, където там и той е абсолютен герой, е отложено. Тази сметка умира през февруари 81 година от сърдечен удар, The Daddy of Rock'n'Roll. Е приет в залата на славата, разбира се, още през 1987 година. През 2006 кръщавата негово име един астероид, Бил Хейли, по повод 25 годишната от смъртта му. Поне три пъти се е женил. Не поне три пъти, но както пише, не знам какво има предвид хората с тази информация. Има

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
8: Обичам Мони Панчев.
9: Мистер Панчев.
8: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
9: Здравейте.
2: Това е седмицата на Мони Панчев по

Каква музика слушахме преди рекламите, чето носещо името Hot Dog Buddy Buddy, а това беше Rocking Through the Rye. И двете всъщност излизат на една плочка през 56-та година, а и две страна. Годината, в която излизат See You Later, Alligator, The Saints, Rock'n'Roll, R.O.C.K. Rock, Don't Knock the Rock и така нататък. Реша да продължават, но ние понеже се насочваме към края на днешната ни среща, ще чуем просто още няколко парчета с този фантастичен настроение. Ето тук звучи едно наречено Rocking Rita. Сеньорите от Мексико, Мехико, пардон.

да дървим на сача вниманието към един, той е шести албум, още през 58-ма година, Rocking Around the World на Бил Хели, който има 12 парчета. Първото е Pretty Alouette, една песен, която е такава фрецка, детска песничка. Но тези неща стават страшно популярни именно от неговите.

The Me Rock A Whole Wooden Shoe Rock Vivil Rock and Roll Jamaica DJ. Има и едно от тези, които като ги чуя човек, вече няма спиране, нарича се Piccadilly Rock.

Tamni početak, това London Bridges Falling Down, тук става Piccadilly Rock, Rocking Matilda, всичко става рок-н-рол, когато Бил Хели се взема с нещата. Фантастична албума, ако имате отношение, разбира се, към тази по-усмихната и леко екзотична

и Джо Оливер, още една китара. Бил Хели и неговите кудрати. Честно казано, не се иска да споделя с вас почти всички от тези, които ми изредихме имената. Малък откъс от Oriental Rock.

0: 58-ма година парче, което е с автор Бил Хели и неговите комети. Страшно популярна в тази българска версия на времето. Позволено да запише Стефан Воронов. По-напред. Ворок по танк се нарича.
1: Добре! Добре!
0: От тук и това прочитам. Браво, доволен съм, напредък има, което заживява собствен живот. Но това е, което предлага Бил Хели в началото на 58-ма година. Да чуем неговата версия, оригиналната.

0: sack. Once more.
1: Quiet. One.
2: Take me right back to the track, Jack.

Крайна сме на днешната ни среща в това поредно издание на предаването Рок'н'рол, този път посветено на Бил Хели и неговите комети. Човек, който няма равен на себе си за това, което правих за популяризирането на рок'н'рол на практика по целия свят, е абсолютно отличен. Още десетилетия преди ние да имаме днес възможността да си припомним неговата музика. Направил някой от най-известните записи, да е композирал някой от тези парчета в света на любимата ни музика и заедно с неговите комети се е превърнал в нещо, което страшно много милиони младежи по света приемат за достатъчно важно, за да посветят живота си именно на това да справят, да слушат музика, да споделят с околните своите представи за света, именно чрез това.

0: mum goes, freeze!
1: Обичам Мони Панчев.
2: Мистер Панчев.
1: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
3: Здравейте.
4: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Танграм.

0: май нямам микрофон.
1: Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Здравейте, как сте? Следващите два часа от програмата на Тангра Мегарок са посветени на поредното пътуване назад във времето. Началото на групата, за която ще става дума, е през 1965. От тогава до днес те са на линия и са част от легендарната история на блуса, а и не само. Става въпрос за наистина легендарна група. Нарекаха се Кеннет Хейт.

Легендарно парче Going Up the Country, няма как да не сте го чували. То е именно на Кенет Хит от албумът им Living the Blues. Излиза и на сингъл, един от големите успехи на групата, когато говорим за класации. Well, в този смисъл само достига 11-то място в Billboard Hot 100 Singles. В Великобритания също на доста приятно място. 25 други страни също е забелязано още на времето. Парчето е изпято от Алън Уилсън. Глас, който няма как да не го разпознаем. Тази песен става страшно популярна и от участието на групата на фестивала Woodstock и заради филма, който тази песен звучи. Пърчето прилича малко на един класически стар бус от 20-та година, изпълнен от Хенри Томас. Но така правят Кенет Хит. Те са хора, които потъват дълбоко в историята на буса. Ще стане дума по-нататък в предаването и повече подробности за това, което ентусиастите Алън Уилсън и Боб правят заради това да открият корените на буса. И името на групата е заимствено от едно парче на Томи Джонсън от 1928 година. Наричат се Кенет Хит Блус. Песента е за един човек, който обича алкохола. Go ahead, now do it again.

Ето това е парчето, записано на 31 август, петък, през 1928 година. Парче наречено Kenneth Heath Blues, изпълнено от Томми Джонсън. А заради това парче е един момчета влюбени в тази музика. Дават име на групата си именно така, Kenneth Heath. Боб Хайт е в основата на тази група. Израсна в музикално семейство. Майка му е професионална певица, баща му е танцор. Наричат го The Bear, мечката. Съвсем малък, на 8 години започва да се интересува от бус и чувайки една известна песен Cruel Hearted Woman, и от тогава, освен че започва да се интересува, започва и да колекционира всякакви плочки от това време. Плочки, не плочки. И изобщо всичко свързано с буса. Другият джентълмен, който в основата на Кевин Хит, Алан Уилсън, Блайнд Ол. И той е запален по буса. Изпълнява, свири парчета до времето, когато учи в Бостонския университет. Още тогава започва да пише статии за буса, голям специалист е. През 64-та година има срещи с един много стар, известен майстор на буса от още 20-те и 30-те години. По това време е в болница. Той го навещава, посещава постоянно.

в подробности, някак си горе-долу ясно за какво става въпрос. Има един запис от 66-та, който се появява доста по-късно, нарича се Vintage, след през 70-та година, който може да чуем в ранните Kenneth Heat, но първият им албум, време да се насочим към него, наречен просто така Kenneth Heat, дебютният им, излиза през 67-та година. Един албум, който излиза точно на време. Времето е подходящо. Момчетата са абсолютно отдадени. Дебютният им албум съвпада с фестивал в Монтерей, в който те се появяват и правят невероятно впечатление. Албумът започва с Rolling and Tumbling на Muddy Waters и е пълен с ей такива класики на

Първата албум на групата излиза малко след дебюта им на Монтерей. Може да ги видите. Видеята вече са на разположение на всеки, който проявява интерес. Другото прави голямо впечатление. Това е саундтрака на много от тогавашните хипите. Много солиден блус има в този албум, 11 парчета, в които по пористите на тази музика смятат, че е по-добре така, отколкото нещата, които почва да правят по-нататък. Много добро излучване има в цялото свиране на Кенет Хи по това време. Те просто са напълно отдадени на това, което записват. Rolling and Tumbling, така както е в албума, е наистина великолепно. Не може да пропуснем The Story of My Life, The Road Song. Изобщо целият албум представлява по някакъв начин ценност за тези, които харесват този изчистен звук. Боб Хайт, Алън Уилсън, Хенри Вейстайн, соло-китариста, който по това време дори наричан един от най-добрите соло-китаристи, Лари Тейлър на бас и Франк Кук барабани. Това са Кенет Хи по това време, а иначе доста често в годините групата настъпват промени. Evil is going on, още едно парче от този албум.

Още парчета от първият Кенет Хит прозвучаха Going Down Slow. Това е Dust My Broom. Все класики в жанра. Албумът, да кажем, започва да се записва някъде през април 67-ма, а на фестивала в Монтерей, знаете, е са през юни, тогава, когато той се провежда. На някои от списанията, които отразяват фестивала, в частност Downbeat, са снимани именно Кенет Хит, започват да стават популярни именно наистина след участието си, още малко преди излезе албумът им. Там може да прочетем и че технически Вестайн и Уилсън са може би най-добрите китаристи, свирещи в екип. Сработили са чудесно. Най-добрите двама китаристи можещи да го правят изобщо на целия свят. Уилсън отнася комплименти и за това, че е фантастичен свирач на хармоника. Боб Хайт с неговият глас също прави впечатление. А и изобщо това, което представят кънтри бус от Чикаго, наистина е много ефектно и съвсем на мястото си. В филма, за който споменахме, на посветен на Монтерей, на Пене Бекър, може да ги видим как изпълняват няколко парчета. Така или иначе, албумът излиза след появата им там. Нещата върват великолепно за групата. Не казахме много за другите членове, но не знам защо от тук нататък започват доста често промени в групата, но така или иначе в първият състав, този първи запис, хората, които участват, имат зад гърба си свирене и то някои от тях са с много сериозни музиканти. Да кажем поне за Хенри Вестайн, който се появява в групата, след като е помолен да напусне заради така доста неконтролираната си употреба на наркотици, не се уточнява какви, да напуснем Mothers of Invention на Frank Zappa, значи доста смели момчета. Самите Кенет Хит, не знам каква е вашата представа, нали, за блус музиканти, са наречени още по това време лошите момчета на рока, The Bad Boys of Rock. Известно е едно тяхно преживяване, полицията в Денвър, когато са арестувани за притежание на наркотици, марихуана става въпрос. Менеджер на групата, Скип Тейлър, е принуден да плати едни 10 000 долара. Освобождават ги, но от тук нататък доста се объркват нещата с парите и властите. Дълго време изплащат и не могат да стъпят финансово стабилност да получат, но пък получават наистина така слава. След инцидента в Денвър, така се нарича, Франк Кук, който свири в първият албум на барабани, е заместен от една друга известна личност, Фито де ла Парра. Той до ден днешен трябва да проверя, но мисля, че е така. До ден днешен свири в групата. Пейто де ла Пара, който идва от една също известна група. Известна тогава, Pacific Gas and Electric. Става официален член на групата, така че може да кажем, че един от първите хора, един от основателите, за първи път свири с тях в декември 67 година,

Kate Allen, Brian Toll Wilson, Henry Sunflower Bestanin a posle počuli Richard the Snake. Всеки трябва да има пряко. Лари Да Мол Тейлър и Адолфо Фито Де Ла Пара. Това е класическият състав на групата. А за приключението в Денвър, Кенет Хит, разбира се, записват парче, което разказва всичко. Нарича се My Crime. Боб Мечката подробно ни разказва за впечатлението, което предизвика с външния си вид на денвърската полиция и за всичко останало. Слушаме My Crime.

0: to Denver late last fall.
1: Policajte v Denver se šokiran je od dolgo temu, ko se je sičko stalo, My Crime prčetu na Kenneth Heath. Има няколко такива, вече във вторият албум на групата, който се нарича Boogie with Kenneth Heath, излиза през 68 година, съвсем в началото, януари. И за разлика от първият, едноименият, наистина тук са включени няколко от тяхни парчета. Някои от тях са и от най-известните и до ден днешен, когато става въпрос за Kenneth Heath. Разбира се, My Crime, както казахме, ето заради такива парчета Kenneth Heath имат статута още от тези времена за лошите момчета. И ако видите снимки, наистина покриват стандартната представа за Bad Boy of Rock, особено Bob the Bear.

stata producida per Cher, On the Road Again, e Submess, no, da Owen Wilson, in Starlight, o Star Point Jones. On the Road Again, per vigoriamo Space Group T, 9% di questo tutto adesso, sverso questa opera della mia epoca, Snati, Fiume, The Woodstock, Owen Wilson, poi Tom Mirror, Sam Bob, per 7 godine, Oste Togava, e всъщност шефа на групата, певеца, с този запомнящ се глас, свири китара, хармоника и на практика пише повечето от парчетата им, то от Бостън. Проучава прекора си слепият бухал, заради това, че е бил страшно късоглед, на практика без очилата си, както си спомни самия Фито де ла Пара, той, разказвайки историята на Кенет Хит в една книга, на практика той без очила беше напълно сляп, не можеше да познава хората. Прехорът идва след една случка, в която свират на една сватба, и той, не виждайки добре, си остава китарата върху сватбената торта.

Има слухове, разбира се, и около неговата смърт, дали не е самоубийство, тъй като е заявява няколко пъти преди това, че би го направил, но в крайна сметка не е ясно нищо. Има много написано вече и за този легендарен музикант. Преди няколко години излезе книгата Blind All Bulls, посветена именно на

0: Продължаваме с историята на Кенет Хит. След малко ще продължим с парчета от вторият им албум, абсолютно класически Boogie with Kenet Heat, от който освен On the Road Again има и поне още няколко заслужаващи нашето внимание.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Обичам Мони Панчев.
10: Мистер Панчев.
9: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
10: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Танк.

0: Май нямам микрофон.
1: Продължаваме с парче, наречено An Old Song. Една песен за Бухал.

0: An Old Song. А сега ще чуем една песен. Но преди това да кажем и няколко думи за Боб Хайт, мечката, The Bear. Абсолютно легендарна фигура на това, което е West Coast движението във втората половина на 60-те. Заедно с неговият приятел Blind Owl представляват легендарната основа на Кеннет Хит. Самият той също е забележителна фигура. И до днешен може да откриете сайтове посветени. Има един Боб Хайт трибют сайт, чудесен. И Боб умира млад на 38 години през 81-а. Прякорът му идва след участието на Кеннет Хит в едно шоу Playboy After Dark. Хю Хефнер кани много известни музиканти. Между другото там може да видим, освен да кажем Сони и Чери подобни, и Гранд Фънк, както и Ви Пърпъл. Партито след това той си избира костюма на мечката и оттам такива легенди, но самият наистина изглежда брадата и косата. Боб Бер Хайт. Продам ви парче от Буи от Кеннет Хит, фантастичен албум на групата и изобщо. Чудесен звук от това време. Парче е написано от Боб Хайт. Единственото на този албум. Нарича се Whiskey Headed Woman.
1: Hi, kid. This is the Bear.
2: Wow!
1: In 1940, Tommy McLennan did the Whiskey Headed Woman. Now, in 1968, we're gonna do the Whiskey Headed Woman number two.
2: Oh!

Има Woman. Сега предлагам да обърнем внимание на китариста на групата. Споменахме преди малко думи от списание Downbeat за това колко добре звучат китарите на Кенет Хит. Ето го, Хенри Вестайн, чуйте тази китара.

сериозно звучат. Кенет Хейт, ако сте имали представа за тези момчета с тънките гласчета, става просто съвсем сериозни мъжаги, наистина водещи един на границата на ръба на позволеното и на приемливото начин на живот, абсолютни бунтари. Слушаме отказ от парче, което изисква специално настроение. Това е Фред Кук и Boogie. Някои думи за Хенри Вестайн, наистина фантастичен музикант, все пак оценен, разбира се, в тези списъци и стота най-велики китаристи на всички времена, но той присъства, но примерно на 77-о място, пракъра му The Sunflower, а по-късно и The Snake, по времето, когато става сериозна част от Hells Angels, много близки връзки има с тях, той е интереси към моторите Harley Davidson, повече от обичайното, посвещава се на това. Записва, между другото, споменахме за това, че е помолен да се раздели с Mothers of Invention, но записва техният първи дебют на Вум, китариста в по това време за Frank Zappa. Присъединява се към Кенет Хит, но него не може да го видим на записа на фестивал Woodstock, защото той напуска групата предишната седмица. Колкото и да е странно на пръв поглед, самият той разказва години по-късно, че по това време участието на фестивала в Усток е просто смятало се, че това е поредния гик. Да, нали, истина, поглеждайки с годините сега назад, не е било добра стъпка от негова страна, но никой не е и очаквал, че това ще се случи, това, което се случва на фестивал в Усток, 69-та година, разбира се. По времето, когато те свират там, той е в Нью-Йорк, където като сешен музикант партнира на един авангарден джаз проект. На различни други неща прави през годините той, но така или иначе големите му времена като музикант са именно с тези албуми на

Впоследствие се присъединява отново към групата Свирят заедно и умира в Париж, когато е заедно с тях през беше много отдавна, 97 година. Сега, да обърна внимание още малко и на вторият албум, задължително да чуем и парчето Амфетамин Ани, което те чета от Кенет Хит, така е написано в описа, композиция на Кенет Хит, изказват мнението си за този тип наркотик, амфетамините, спида, както ще го чуем, амфетамин.

Амфетамин Ани, Speed Kills. Ето и едно парче. Като говорихме за уменията на Хенри Вестайн, негова композиция, част от тази фантастичен албум

Така, през същата 68 година се появява и Living the Bulls, един двоен албум на Кенет Хит, един албум, който поне веднъж човек трябва да чуе, най-малкото за да допълнил и тази част от пъзела. Един албум, който е доста смел ход на групата, но пък по това време те си играят такива неща. Имам предвид присъствието в този два албум на парчето Refried Boogie, част първа и втора, 40 минути общо. Първата страна почета е направо се едно с перфектни поп парчета Going Up the Country. Тук Walking By Myself на Джимми Роджерс и още няколко парчета, дето това, което звучи в момента. Наречено Boogie Music.

Бърдиан Дженезис, едно медли около 20 минути, пък може да открием на първата плоча. То е съставено от няколко части. Ронен Тъмблин, Five Holes, Bear Wars, Looking Forward, Sunflower Power и така нататък. Става въпрос за ей такива джемове с дълги сола и никакъв поглед към стандартите. Това е един от първите въобще двойни албуми, който влиза в класациите, защото този албум влиза и е част от историята на любимата ни музика. Going Up The Country става част от филма за Woodstock, без който някакси няма да звучи така добре. На това бърче Boogie Music гостува Доктор Джон. За него неодавна имаше едно специално издание на предаването Rock'n'Roll. А всички тези Refried Boogie

están en el Yellow, на студиото. Но за тях, разбира се, форматът на нашето предаване позволява да се потопим. Но ако имате вкус към тези неща, чудесна възможност. You must make cookies.

И така, Living the Blues от 68-ма година затвърждава Кенет Хит като една от най-актуалните и слушани групи, особено ако раято сте били хипи и сте живели по тези места, разбира се. Началото на една част от това парче е едно от продължителните рифраят буги, само така за впечатление.

0: основните Кенет хит. Ако това ви е харесало, значи приправят бугия вашето парче. То сега започва, това са само 4 минути, а двете части общо правят 40. Предлагам да чуем от Living the Blues още едно изпълнение, но студийно и в малко по-спокойно темпо. Абсолютна класика. I need you, babe. Нарича се Sandy's Blues.
1: Yeah, you know it's true.

Pearl Jam The Woman, Living the Blues. Това са Кенет Хит. Ще чуем и неща записани след този албум. След него излиза Алелуя, 69-та година, юли месец. Сега ви предлагам мала котка спък от тяхното участие на фестивала в Woodstock. Може би сте гледали това парче. Там един млад човек се качва на сцената. Боб мечката обаче не се смущава въобще. Даже избутва с ръка, показва на охраната, че всичко е наред. Момчето седи до този мъжега с огромна брада и се съпочка. Бари цигарка, запалват си, приятелски, говорят си. Всички се чувстват отлично. Струва ми се, че тези времена са отминали вече. А може би не.

Eto, момчето вече е на сцената, те са се прегърнали, той дали свойски цигари и живява своите минути. Какво ли си спомня този човек от тогава?

0: Кенет Хейт, главният герой в това специално издание на предаването Rock and Roll, посветено на тях.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Обичам Монич Панчев.
10: Мистер Панчев.
9: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
10: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Танграм.

0: седмицата на Мони Панчев от Ангра на Грок.
1: Младостта ми мина с предаванията на Мони Панчев.
0: Трябва да се почива периодично,
2: мистър Панчев.
3: Тази седмица, всеки ден, най-великите подвижи на Мони Панчев по радиото.
0: Май нямам микрофон.

През 70-те години излиза последният албум на групата с оригиналният състав и да бъдем по-точни с Алан Вилсън, както казахме, умира на 27 години на 3 септември 1970-та. Алан Вилсън, слепият вокал. Албумът обаче, който записват през 70-те година, носещ името Future Blues, е от най-успешните ми и най-популярни години въобще на Кенет Хит. Да кажем нещо и за обложката, тук не бива да подминаваме. Много оригинална идея. Все пак годината е 70-та. Първият човек стъпил на Луната. По интересен начин разиграна от петимата от Кенет Хит, облечени с космически дрехи в сребърно с шлемове. Малко застанали обаче като прочутата статия от битките за Иво Джима, знаете, онази скулптурна фигура от няколко войници, които издигат американския флаг. Американския флаг тук обаче е обърнат надолу. Най-различна цяла серия от символи. Самата идея за обърнатия флаг е на Алан Вилсън, с която той продава своите представи за нещата. Има една песен в албума Future Blues, която е посветена именно на това. Но големият успех в този албум е парчето, между другото, Let's Work Together на Уилбър Харисън, човек, който е написал и друга известна песен, Kansas City. Но Кенет Хит влизат в десятката за сингли с Let's Work Together. Най-големият успех на групата до този момент е с Алан. По това време те са и

Let's Work Together. Голям успех наистина. Турнето им в Европа също е много успешно. Излиза албум, наречен Kenneth Heath 17 Concert Life in Europe. Включваш парчета, записани на различни места, но пък много добре посрещнат. Албумът се класира на 15-то място в класацията за албуми на Великобритания. А и в Съединените щати малко. Малък е интересът, но започват още на пускания начало на групата. Лари Тейлър през май месец, докато се на турне в Европа, ги напуска, за да се присъедини към Джон Майер.

John Lee Hooker. No, pas 20 дана продаването рок и рол, смятам, предлагам да се спрем някъде до тук, до историята на групата, която продължава и до наши дни. Това бяха основните неща, които те записват през годините в оригиналният си състав. Разбира се, и след това случват много интересни неща, но това издание предаването рок и рол посветено само тази първа част от групата. Още едно парче ще чуем от албума Future Bus, нарича се точно така Future Bus, и ако си спомняте концерта на ZZ Top в София неотдавна, те направиха своя версия на това парче.

към края сме на това издание на предаването Rock and Roll, посветено на абсолютно легендарите Кенет Хит, Боб, Мечката Хайт, Алан, Слепия Бухъл, Уилсън, Хенри Санфлауър Вестайн или Хенри Змията, Лари Дамол Тейлър и Адолфо Фито Дела Пара.

Последното парче, което ще чуем на Кенет Хит е от албума Алелуя. Последното и от почета. Нарича се много стилно за Кенет Хит. Down in a gutter, but free. Чао, до следващия път. Yeah!

0: I want everybody to be free.
1: Yes,
0: amen. Because being free

studio.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Обичам Монич Панчев.
2: Мистър Панчев.
1: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
3: Здравейте.
4: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Тангра Мегарок.

днешното издание. Рядко имаме възможност да си разказваме историята на някоя толкова важна и класическа в абсолютния смисъл на думата група. Следващите два часа от програмата — кратка история на Grateful Dead. Jelly Roll Blues. Не са много групите, за които може да кажем, че са изключително влиятелни. И това не са просто прилагателни, с които искаме да подскажем на слушателя, че това, което ще чуем, не е просто нещо. Наистина, когато говорим за Grateful Dead, група съществува между 65-та и 95-та година. Говорим за едно културно явление. Е, контракултурно в началото. За човек, който за първи път се сблъсква с това име и с музиката им, едва ли веднага ще може да стане ясно защо тази група е толкова важна. Ние ще се опитаме следващите два часа да отговорим поне на част от този въпрос, тъй като наистина е трудно. Става въпрос за хора, които са нещо като отделен свят, като комуна, като едно общество от съмишленици, от хора, изповядващи едно специфично отношение към света, на времето изключително революционно, радикално, с годините превърнало се в нещо по-различно. Психаделия, acid rock, folk rock, country, blues — всичко това са Grateful Dead. Предлагам ви преди обичайните просто биографични данни и след това подробности да изслушаме една композиция. Започнахме с първата от албума Aoxomoxoa. Още една от този албум, наречена Mountains.

под късото албум, наречен Auxomoxo. Ще се върнем към него, към името му, към парчетата, към обложката, към това, че този албум е един от тези, които трябва да имате във вашата колекция. Един от най-скъпо струващите на времето, заради многото новаторска техническа работа в дълго време изкарана в студиото и изобщо много други любопитни истории около този албум. Но да кажем няколко думи за началото, свързани с Grateful Dead. Само с тези две парчета, с които започнахме, става ясно, че говорим за една еклектична група, която наистина се смесват всички тези жанрове, за които стана дума преди малко. Рок, така актуалната за времето психеделия, блуз, много кантри, фолк, булграс, джаз, госпел и една друга много отличителна черта за музиката на Grateful Dead. Дългите с дълги импровизации, наречени джемове, които те правят своите концерти. Концертите. Много важна, съществена част от Grateful Dead. Години наред много от техните поклонници, защото тук може спокойно да използваме тази дума, ги следват и посещават по възможност най-много техни концерти. Оттам и название, което отдавна е заживяло собствен живот, Deadheads. Когато казвам, че само ще надникнем към музиката на Grateful Dead, имам предвид мащабите и многото записи, които те остават след себе си и до днес задължително се колекционираме от Deadheads, разбира се. Студийни албуми 13, концертни официални 9, сборни албуми официални 5, сингли 28, видео албуми 9, боксетс, знаете, това са 2, по 3, по 4, по 5, има и по повече диска на едно място 5. Ретроспективни концертни албуми, обърнете внимание, 41. Има и още какво да добавим към дискографията на Grateful Dead. Страхотното количество бутлеци, най-различни колекционерски серии, наречени Dick Pics, Road Trips, когато говорим за Dick Pics, това са 36 албума и така нататък. А всичко, свързано с Grateful Dead, е много важно. Много от концертните им албуми задължително са записвани и в последствие почитателите на групата обсъждат изпълнението на едно или друго парче, защото на живо, с дългите импровизации, то винаги има най-различни нюанси. Джери Гарсия, основна фигура в Grateful Dead, един от най-великите гитаристи, е човек, който не бърза за никъде, както би си изразил примерно Леми, и надълго и на широко свири своите сола. Членовете на групата също не са постоянен състав. През годините се сменят няколко човека, но когато говорим за Grateful Dead, говорим за Джери Гарсия, разбира се. Джерън Джон Гарсия, роден на 1 август 1942 година, почина 9 август 1995-та. Китариста на Grateful Dead, основоположник на целия психеделичен рок на така наречения West Coast, западното крайбрежие на щатите.

Джери Гарсия от тези виртуози, които независимо от това, че дясната му ръка е без две фаланги на средният пръст, при някакъв инцидент отпадат, секала дърва, намира свой собствен начин на свирене още през съвсем

Хантър. Текстовете също е изключително важна част от култа Grateful Dead, обложките на албумите, постоянното присъствие на всички тях на един череп. Изключително влиятелни, години по-късно не сме свикнали с най-различни неща, но примерно само да споменем името на един от албумите ми, School and Roses, и начинът, който графично е представен, за да се досетим за какво намекват Guns N' Roses в началото си и с какво се свързват именно с идеята Grateful Dead.

Джени Гарсия в началото се включва в групи, на които свири на банджо, в групи, които изпълняват главно кънтри музика. Този стил също, особено след първите няколко албума, започва активно да присъства в творчеството на Grateful Dead, успоредно с актуалните на времето си Crosby, Stills, Nash & Young и новият прочит на фолклора. Появява сега наречения кантри рок. Grateful Dead са част от всичко това. А Джери Гарсия, човек, който, както казахме, сам се научава да свири на китара, умее наистина да създаде свой собствен уникален стил и за това са уважавани изключително много Grateful Dead. Заради неговият начин на свирене на електрическа китара, към която преминава чак към 65-та година, включвайки се в различни групи, които в крайна сметка се превръщат в Grateful Dead. Особен стил между Bluegrass и Chuck Berry, кънтри, съвременен джаз и изобщо това, което само Джери Гарсия прави на времето.

Между 64-та и 65-та година Grateful Dead започват своя път в музиката като част от Merry Pranksters. Да кажем това, тъй като наркотиците са основна част от не имиджа, а от представата за това как стоят нещата, демонстрирани от Grateful Dead чрез текстовете, музиката, начините на живот. Част от едно поколение, което наистина променя в света и той изглежда такъв, какъвто го познаваме днес. По много голяма степен променен от

културна комуна Мери Пранкстърс. Става въпрос за едно общество, съществува между 60-те и 70-те година в щатите. Тази комуна оказва съществено влияние на популяризирането на ЛСД и на практика провокира тази психоделическа наркотична революция. Започват нещата някъде през 58-ма година. Лидерът е Кен Киси, прочутият писател, който тогава учи в Стенфордския университет и участва в опити с психотропни вещества, неща, които тогава са абсолютно позволени, почва да ги забраняват някъде след средата на 60-те години. И започват заедно с съмисленици едно пътешествие с своят прочут автобус, наречен Further, малко неправилно изписано от английски, там някаква буква е сгрешена, както и да е. Това най-прочутият автобус, училищен автобус, Харвестър, изрисуван целият в това, което днес знаем като психеделични цветове. Те са описани в една книга, носеща името The Electric Cool 8 Acid Test, която е описано цялото приключение, тяхните идеи, начинът им на проповядването им. Те са свързващото звено между културата на битниците и хипитата и най-вече употребата на конкретно ЛСД с цел да се стане светът далеч по-добро място за живеене. Именно част от тази комуна, пътуваща и раздаваща безплатно ЛСД на концерти, на най-различни подобни мероприятия, е и групата Grateful.

Мари Пранкстърс пътуват със своя автобус фърдър из Калифорния, Мексико, по различни фестивали. Края на 60-те се разпадат, Кенки си се отеглял. Прочутият Нил Кесиди, един от големите поети на бит поколението, е починал. И изобщо една много дълга история, която обаче трябваше поне да споменем, когато говорим за Grateful Dead, темата на това издание на предаването Rock'n'Roll. Години по-късно Джери Гарсия, връщаме се отново към него, се жени за една от своите познати от годините на Мери Пранкстърс, Каролин Адамс, известна като Mountain Girl. Живеят заедно няколко години, разделят се, но остават близки. Година по-късно той умира в болница, където е, спира му сърцето, където е на рехабилитационен процедура с цел отказване от наркотиците, които, разбира се, не са това, което са си правили.

0: Всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории.
2: Истини.
0: Наука.
3: Хубави хора.
4: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
5: Но най-вече музика. Когато и...
0: По вашето радио.
4: Тангра. Мега. Рок.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
9: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
10: Адам!
9: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
11: 0-3-8-227-224.
12: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
13: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
14: Обичам Мони Панчев.
15: Мистер Панчев.
14: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
15: Здравейте.
8: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Тангра Мега.

Това беше изпълнение, парче от първият албум на групата, излязъл през 67-ма година, носещ името Grateful Dead. Основната част от него записан в Лос-Анджелис само за 4 дни. Макар че групата искала да записва в родния Сан-Франциско, в крайна сметка нещата стигат до там. Все пак свързват се с Теви Хасингър, който е продуцент на албума, опитен звукорежисьор, вече натрупал опит по това време с работа с музиканти като Jefferson Airplane и Rolling Stones.

Поспомените на един от участниците взе песните, по това време само една песен не успява да запише така, както ми се е искало. Ще чуем цялата, нарича се Виола Ли Булс. Останалото е било малко хаотичен процес, но първият албум вече е факт.

обложките на Grateful Dead. Една цяла отделна история, един цял стил вече в изкуството. След обложките на Grateful Dead нещата стоят вече по този начин, както ги познаваме в наши дни. Само да кажем за първият албум, едно от важните неща. Над името Grateful Dead, което четем в горната част на почета, има един така доста нечетлив надпис, който част вече от легендата и различни интерпретации. Какво означава това? Най-вероятно се предполага до днешен, че благодарните мъртъвци, това са Grateful Dead, са написали In the land of the dark, the ship of the sun is driven by the Grateful Dead. За да не чети в надписа, специални усилия полага художникът на албума Стенли Маус и то по молба на самите Grateful Dead. Просто ай така, за да може да тръгне легендата, какво ли точно означава. Според почитателите, според Dead Cats, това е отказ от египетската книга на мъртвите и нищо друго. You'd be worrying about all the...

След участието си към комуната Мери Пранкстърс, славата на Grateful Dead, между предан и седи, е закована. Имат репутация на магична концертна група. През 67-ма година в групата се включват двама барабанисти, Мики Харт и Били Кройцман. Така че наистина концертните изпълнения Grateful Dead са едно. Студийните записи от това време явно разбира.

идеята на Grateful Dead за двама барабанисти, им се възползват и Allman Brothers Band с последствие и те правят така, но вторият барабанист на Grateful Dead напуска през 71-а. Ако стигнем на днешното издание, предаването до албума, който издават тогава, трябва да кажем някои думи, че барабаниста на групата Мик Харт напуска, защото неговият баща, който по това време е менеджер на групата, краде едни пари от музикантите и изчезва, отнася го сина му.

Музикантите от Grateful Dead и Джерри Гарсия по това време паралелно участват в студени записи на групи като Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young, все тяхни приятели, The New Riders of the Purple Sage, и тогава има такава група, доста популярна. Свири в най-различни проекти, акустични, електрически, наименувани Джерри Гарсия Acoustic Band, Джерри Гарсия Band,

Още малко за името Благороден мъртвец. В различни култури, в различни, под различни форми се появява историята, преданието, разказващо за човек, който погребва един мъртвец. По някаква причина другите не искат да го погребат, другите хора. И по-късно той човек попада в беда и духът на благодарният мъртвец му помага. Това е най-общо, става дума за това е благодарност.

Слушаме Grateful Dead, основни положниците на американския психеделичен рок, заедно с Jefferson Airplane. Постоянното ядро на групата Гарсия, Леш Кройцманхарт, остава постоянно през годините, сменят се хора на позицията на клавишните инструменти.

Понякога време към групата се присъединява една дама, която идва заедно с мъжа си, който е поканен да се участва в групата. Да, така че за известно време е на кипевица, но това е единствен случай, по-скоро като бек-вокалистка.

Концертите на Grateful Dead няма как да не посягаме пак към тази тема. Като правило на времето са били сюрприз, спонтанни импровизации. Никой не е знал, дори самите музиканци твърди, какво точно ще изсвирят след кое парче. Понякога правят и кавери на известни музиканти от това време на тяхни парчета. Под известни имам предвид парчета на Chuck Berry, Beatles, Stones и все подобни. Така че концерт на Grateful Dead, освен на легендите, че се раздават наркотици на входа и подобни неща, е и, разбира се, по-важното, сюрприза в това какво точно ще изсвират. А и това, че ще бъдеш отграден само от съмишленици. Grateful Dead свират, между другото, на Woodstock 69-та година. Прочутият Woodstock. Самите участници в групата, така и Deadheads, не са много доволни от изпълнението. Има и технически проблеми. Един от музикантите даже го удра ток от микрофона. Това се смята, че една от причините откъсите, записани от тяхното изпълнение на Woodstock, да не влязат в официалния албум. В началото на 70-те групата приключва с своите психеделични експерименти и се връща към основата. Това, което започва да свири Джери Гарсия. Повече фолк, кънтри, а и пак да припомним познанството им с музиканти като Кросби, Стилс, Нъш енд Янг също оказва влияние.

отново за концертите. Основна част от шоуто и страхотният звук на времето, несравним с никой друг. Нарича се Wall of Sound, но не това, което има предвид като начин на записване, въведено още от скоро босъди, как се казваше. Как и да е, наслагването на много инструменти на една лента за получаване звук. Тук става въпрос за натрупване на страхотно много колони, буквално изграждана стена. Олзи Стенли III, мечката, прочутият изводител на наркотици и звучител на групата. През 70-те години стената му от колони непрекъснато се увеличава. Групата инвестира почти всички пари, които печелят, за да направят възможно най-добрият звук на концерта си. А сега ето парчето, цялото, което стана дума преди малко от първият албум Viola Lee Blues, което Grateful Dead единствено си харесали в крайна сметка.

Слушахме отказ от първият албум на Grateful Dead. Това е един бонус към третият им от 69-та година. Говорихме преди това за специфичното озвучаване на Grateful Dead. Никой няма такова. Общо взето изобретено от прочутият Олзли Стенли или Аугустус Олзли Стенли III, известен като Мечката. Една от основните фигури на контракултурата на Сан-Франциско, Бей Ария, този район, така се нарича. Част от Мери Пранкстърс, пътувал с автобуса Фърдър. ЛСД-то, което раздават Кен Киси и неговите съмишленици на тези AC тест партита, всъщност се смята, че са произведени индивидуално. Олзли, освен всичко друго, е и химик. Между 65-та и 67-та година се смята, че е произвел повече от, обърнете внимание, 1 250 000 дози от ЛСД. Раздадени е и така. Умира преди 2 години, имаше го в новините на Тангра Мега Рок, автомобилна катастрофа в Австралия на 76 години. Човек с невероятна история. Да се върнем към озвучаването. Той е дава идеята за тази стена от звукова стена, която се изграждат Grateful Dead годините.

добавянето на все повече и повече колони достига до това през 70-та година вече да имат на височина около 10 метра боксове, тежащи няколко стотин тона. Тяхната аудиосистема се отличава от всички други и по това, че нямат разположените отпред, знаете, монитори, за да могат музикантите да чуват по-добре това, което изпълняват, не само собственият инструмент, ако свирят на такъв, с колони зад гърба им, а и цялата картина, която излиза напред към сцената. Идеята тук е музикантите да чуват това, което чува и публиката. Намага се да използват едни малко по-различни микрофони и едно от изискванията е да пеят почти долепени устни до тях и някои други неща, но в крайна сметка някъде през 80-та година се отказват от стената си, от звуковата стена и минават на съвременна апаратура. Друга изключително важна част да говоря повече, тъй като парчетата на Grateful Dead, които създават атмосфера, са по 10-15 минути, по 8 минимум. Разбира се, има и такива с обичайна продължителност, но просто Grateful Dead е едно преживяване, което просто ви показваме в това издание на предаването Rock'n'Roll, за какво става дума, а и стотиците албуми, които имат, са част от историята, защото за разлика от много други групи, май единствени на времето, Grateful Dead разрешават да се правят записи на тяхните концерти, за да си правят хората след това размяна на записаното. Много от тези записи излизат на бутлеци, за които споменахме още в началото, те са десетки, стотици. И на плочи, и на CD-та, по-късните години, когато това е съвсем лесно. Уникални е в това, че пред сцената на точно пред сцената на специални зони, наречени Tapers Sections, Grateful Dead изкарват удължители с ток, за да могат тяхните почитатели да разположат своята портативна техника и да запишат концерта си. Всичко това е организирано от самата група. И оттам наличието на огромно количество такива записи. Въпреки че това е абсурдно, некомерциално на времето, в крайна сметка, благодарение на тяхното постоянно свиране, Grateful Dead стават и изключително една от най-комерциално успешните групи в щатите. В наши дни, когато се говори за интернет, пиратство и подобни неща, пак да се върнем назад десетилетия преди това и да видим как са се справили с един подобен проблем. Тогава няма пиратски записи, няма интернет, няма такива неща, няма и CD-та. Но именно разрешавайки да правят свободно записи и да си ги обменят помежду си почитателите, групата свири непрекъснато на живо и така си помага да разпродава и официалните си записи. Много прилича на нещо, което откриват в наши дни много музиканти.

Още нещо, и поне сме интернет радио, няма да го пропуснем. Връзката между Гът, Одет и интернет се смята, че е много съществена. Самите музиканти от групата не са така вещи в този свят и в неговото програмиране или хардуера го, но много от поклонниците, така наречен Deadheads, са в същината на развитието на интернета в неговото начало. Една от първите Usenet групи, които се появяват в началото на интернет, всъщност е посветена именно на Grateful Dead. Именно защото тези, които седят в основата на изобретяването на тази световна мрежа, промедила света, са всъщност последователи на групата. Когато формата MP3 се появи и стана възможно да се разпространят такива огромни обеми музикални файлове чрез интернет, музикантите от Grateful Dead реагираха моментално и станаха първата, които дадаха официално разрешение за това да се обменят техни концертни записи по този начин. Веднага след това, разбира се, се появяват и други, които последват техният пример. Това е причината. В интернет може да намерите съвършено безплатно, още преди 15 години и повече дори, огромно количество бутлеци на Grateful Dead, които може да се слушате. Но днес това е друга тема. Връщаме се назад годините и се отказвам този път да разглеждаме албум по албум нещата, които правят началото на пътя си Grateful Dead. Просто да създадем една представа за тях.

Слушаме един бонус, наречен Clementine's Jam, към албума Auxomoxoa. Това как се наричаше дума, която четеш отзад напред и отпред назад, и едно и също, палиндром, е името на албума. И последствие, в една от автобиографите на един от членовете на групата, Рок Скали, става ясно как правилно трябва да се произнася Auxomoxoah. Това са имали предвид. Първоначално идеята била за име на албума малко по-тривиална, Earthquake Country, земята на земетресенията, но в крайна сметка остава това странно име. Това е албум, който не само почитателите на групата и по-безпристрастно следящите творчеството им смятат за пик в така експериментален пик в историята на групата. Тук се появява в този албум и Том Константен на клавишните, за първи път официално представен в групата. В този албум са и някои от парчета, които задължително се изпълняват на живо. Едно от тях е това наречено Cosmic Charlie.

космическият Чарли. От третият албум на Grateful Dead. По време на записите на този албум фирмата Ampex за първи път предлага едно чудо техническо за времето си, възможност прочутият им модел MM1000 да се правят записи на 8-16 писти, нещо до тогава просто нечувано. Годината е 68-ма, по това време музикантите са в студиото и от есента на 68-ма до пролетта на следващата 69-та година прекарват около 8 месеца в студиото, играейки си с възможностите, които им предоставя тази нова техника –

Едно от парчетата в този албум, експериментално пеене в крайна сметка на Джери Гарсия, наречено What's Become of the Baby, ни показва и какво всъщност, освен записите, са правили музикантите в студиото толкова дълги месеци, а именно играйки си в добрия смисъл на думата, разбира се, с възможностите на нечуваната до тогава техника. Изключително амбициозен проект на групата и много скъп, в крайна сметка се оказва. Те по това време са част от Warner Brothers. Над 180 хиляди долара, което за времето са огромна сума пест пари, в крайна сметка отива записът на този албум. Говорим за играта в студиото, защото, както казва самия Джери Гарсия години по-късно, това беше нашето първо приключение с 18 пистовите записи и малко се престарахме. Много музика се беше загубена по време на смесването и остана нещо по-различно от това каквото беше. Една от причините няколко години по-късно да се вземат и да поизчистят някои от многото наслагвания, по тяхно желание разбира се, за да представят песните в албума такива, каквито са ги мислили, излиза в едно преиздаване, наречено Remix, септември 71 година, само две години след като излиза албума. По това време групата са Том Константин, както казахме, клавишни и ударни аранжименти, Джери Гарсия, китар и вокал, Мики Харт, един от новите двама барабанисти в групата, Бил Кройцман, другият барабанист, Фио Леш бас, Рон клавишни и Боб.

Още малко за обложката на албума, което името на Grateful Dead е изписано пак с някаква игра, нарича се биограма или нещо подобно, и може да се чете както човек се преисква, освен Grateful Dead, и като We Ate the Acid, нещо, което очевидно са правили по това време, но е било част от контракултурния подход към нещата. На обложката на сгърба и обаче може да се видят снимки на различни хора. Една от тях е едно дете, 5-годишната Карпила.

Това беше China Cat Sunflower. Сега слушаме една композиция, носеща името Alligator. Тя е от вторите му албум, Химн на слънцето, 68-ма година.

Тук работата в студио също заслужава да бъде спомената, тъй като само някои от парчета се записват. След това възникват разногласия между подхода на хората в студиото и самите музиканти, и по едно време се стига до една идея да се смесват записани на живо части от концерта с други студии и да се правят такива особени миксове. До тогава не проверявани как ще, какъв резултат ще дадат. Начин на смесване, който Гарсия нарича Mixing for the Hallucinations.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

голяма част от предаването, посветено на Гретфо Одет, поглеждайки към часовника, установявам, че отминава, а ние дори не сме прослушали някои от основните им композиции. Причината, разбира се, е тяхният формат. И слушахме една от тези с този формат над 15 на минути, наречена Alligator или Alligator, за да се потопим за малко в атмосферата, която всъщност създават Гретфо Одет с музиката си, въобще не вписвайки се в идеите за стандарти и правилно изпълнено спрямо бизнеса изпълнение. От Undone of the Sun беше тази мащабна композиция, а това, което звучи в момента, е един бонус на парче, което може да чуем за първи път на времето в албума Тим от 69-та година, първи техен концертен, наречен Life Dead Life. Това е прочутата една от техните много прочути композиции, носещи името Dark Star, тук в сингъл вариант, като бонус от едно издание на този албум. Първи, казахме, официален концертен албум, пуснат през 69-та година от групата, записан в началото на същата 69-та, със също фантастична обложка, също мисля, че споменах за един от албумите, за които говорихме и от които слушахме откъси, че в списъкът с най-дакое си място, най-добри албуми на всички времена, разбира се, и този е там. Обложката на Алоксомоксоа е пък в първата десетка на най-добрите обложки за всички времена на албуми. Изключителна атмосфера, албум записан с новото чудо, 16 пистовият пулт. Олзли помага да се разположат микрофоните по правилен начин, за да може да се създаде атмосфера, до тогава много рядко чувана от концерт на плоча, записана.

Някои от парчетата, които са в този албум, са изключително добре отиграни, ако може да използваме този жаргон от музикантите, свирени по няколко пъти вече на живо. И по този начин изключителна увереност, дори и в това изглеждащо хаотично джем импровизирана сцената, всъщност няма такова нещо. От гледна точка на техният лейбъл, дал над 100 и колко хиляди бяха долара за записите на предишният албум, този е успешен.

от Warner Brothers им напомня, че са дали над 100 000 долара за предишният албум, така че този, предишният и този двойният концертен се пускат на една цена, за да могат нещата да се изравнят от финансова гледна точка. Три диска на една цена не би се оказало лоша идея.

Като казахме за обошката, няма как да ви разкажа, но, нали, чек може да се види надписът Love, една дама, която е в нещо като на метал. Смята се, че това е вагина. Смята се и, че надписът Dead всъщност е четен опаките от Oasis и все такива неща, които на времето са важни не само за Grateful Dead, но и за техните почитатели, разбира се. Иначе страхотна музика, страхотно изпълнение, поставащо началото на цяла серия от изключително интересни концертни

концерт, запис уловил каквото и да е рок представление до това време. Фолк мюзик, коментарите са наистина възторжени. Няма друг запис, който да показва същността на артиста по време на изпълнение, така честно, както този Live Dead.

Тази композиция се наричаше Свети Стефан от Live Dead. Следващият албум, който издават Студиен, се нарича Working Man's Dead и ето тук има възможност да чуем една реклама за него от онези години.

0: Available on Warner Brothers Tapes and Records. You should be able to get your copy by May 15th. Working Man's Dead by the Grateful Dead. Steal one.
1: Ето ги Grateful Dead със следващия албум, който Джери Гарсия предлага да запишат, да се стегнат, да бъдат организирани и да запишат за две седмици, за разлика от предишните месеци, които прекарват. Три седмици предлага да бъдем точни, за разлика от 8-те месеца, които прекарват предишните работи по предишният албум. И наистина всичко върви добре, като време траене, само за 9 дни е записан този албум и то е лека изненада за тогава натрупалата се група от почитатели на музиката им, тъй като правят своята стъпка в посока на кънтри, булграс, фолк звученето, нещо, което поддържа следващите няколко години изключително открито. Връщат се към тяхните си корени. По време на записите на албума, освен че експедитивно се справят и все още имат дълг за изплащане към предишните разхищения на средства, но тук се случва и това, че менеджера на групата, споменах за него, Лени Харт, който е баща на барабаниста на групата, Мики Харт, избягва заедно с голяма част от парите на групата. Някои от членовете им са пък хванати с наркотици в Нью-Орлинс и не могат да се включат пълноценно на записа. И все такива неща, които някакси не спомагат всичко да върви идеално. Самият Гарсия предлага този път насоката на Grateful Dead да се влее и тази това кънтри рок звучене. Неговият партньор и автор на текстове, с когото работят Робърт Хантер до края на дните на Джери Гарсия, по това време са изключително близък с хората от Кросби, Стилс, Нейш енд Янг. Слушах, разказва Гарсия, тези момчета как пеят, как красиво звучи всичко заедно и си помислих, можем и ние да опитаме. Трябва да поработим върху това. И някои от песните наистина са в този дух. Да чуем едно цяло парче от този албум и след това да се насочваме към края на днешното издание, предаването Rock and Roll, посветено на Grateful Dead, група, за която трябва да направим поне серия от няколко предавания, но нека да ги спилям във времето. Сега да чуем началото на албума Uncle John's Band.

Става така, че през 1987 година от албумът им In the Dark тази композиция Touch of Grey попада в топ 10 на синглите през 80-те години, което е огромен комерциален успех за групата. Изключително неочакван, все пак те са друг тип музиканти. Накратко за това, което става до 87-ма година, когато влизат в класациите за сингли, на началото на 70-те, казахме, дадохме и пример с откъс от парчето от албума Working Man's Dead, което чухме преди малко към корените си, фолк и кантри, но и всичко останало, разбира се, което е част от музиката им. Казахме, че те са изключително еклектични и на практика смесват с лекота всякакви стилове. Следващите няколко години в началото на 70-те дават около поне 100 концерта годишно. Постоянно пускат своите студийни албуми всяка година. Но изморени от всичко това, на практика постоянно турне, между 74-та и 76-та издават само 4 концерта и се занимават с своите си индивидуални проекти. Но Grateful Dead са живи. Албумите, които издават, са изключително интересни. В момента звучи едно парче от албумът им From the Mars Hotel от 74-та, едно от най-обичаните на групата. Нарича се Scarlet Begonians. От предишния Wake the Fool и от следващият Blues for Allah е пълно с неща, които съм сигурен, че могат да предизвикат интерес. Ние да се насочим към последното парче от днешното издание на предаването, посветено на Grateful Dead, една от най-влиятелните групи на

I Will Survive. Какво става до страта на 90-те, когато заради смъртта на Grateful Dead групата се разпада? Да споменем някои от ключовите моменти в историята им. През 78-ма Grateful Dead изнася един фантастичен концерт около пирамидите в Гиза, в Хеопсовата, се забирате за какво става въпрос. 80-те години, въпреки че се сменят стиловете, като че е в музиката, нищо подобно не може да подмени пък обожанието на Deadheads към тяхните любими Grateful Dead, и тяхните концерти започват да стават изнасени само в огромни зали, стадиони, открити места. Между 80-та и 87-та година не издават нито един студиен албум, но непрекъснато са на живо пред публиката си с своята музика, именно представена по този начин. Джери Гарсия изпада доста сериозен здравословен проблем. През 86-та започва да води здравословен живот и именно тогава издават този албум In the Dark и това парче Touch of Grey, което той представя един по-оптимистичен поглед към нещата. 90-те години Джери Гарсия и Grateful Dead, въведени из рок-н-рол залата на славата. 2317 концерта зад гърба си, последният, който изнасяте на 9 юли 95-та в една историческа зала в Чикаго. Това е и последното представление на публиката, на групата пред публиката си. Защото няколко месеца по-късно Джери Гарсия умира от инфаркт и никога повече те не свират заедно. Веднага същата 95-та година един документален филм излиза, който препоръчам, ако искате да видите за какво става въпрос. За групата Tided Rock'n'Roll Moss Dedicated Fans. Поглед към музиката и историята на Grateful Dead през многото им почитатели. Надявам се, че и вие, говоря за тези от вас, които за първи път заедно се докоснахме до музиката на Grateful Dead, ще проявите интерес, имам страшно много за слушане. Беше ми изключително приятно. Разделяме се до следващия път в предаването Rock'n'Roll, а вие останете с Tangra Mega Rock. Последното парче е Friend of the Devil от албума American Beauty на единствените несравними с никой Grateful Dead. Чао!

четвъртък, два след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варваров.

Те са австралийци, нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Tangra Metal Shock, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forced. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум с заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Спортната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Heikmer, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни. Бандата ни изпрати първо тази. Rotten Despair.

календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник, защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай. Дишай.

Те са от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадени преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

напълно е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български невъзмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно. Ето я заглавната песен в новия албум на шведите Алт. Въпросната Атараксия.

Try.

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bomb Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Солис. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes.

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своят 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми и няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън калъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пироли в ковчега», «Nails in the Coffin».

може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronk направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronk и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Sneap, се казва

тази песен Серж Танкян е специалният гост на Том Морело. Хитристът на Rage Against the Machine и Audio Slaves ще обяви, че новият му соло в албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audio Slave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я, тази песен Date Night, Том Морело и сина му Роман Морело.

спокойно можем да наречем Финстерфорст наши стари познайници. Чисто новият студиен албум вече е факт. Казва се Штиль, а след Обдукцион, ето сега, още една забележителна композиция. Пак става дума за стари германски митове. Бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Herbst Wanderung. А след това ще чуем и Тиха нощ, Stille Nacht.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Still.

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst. Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та. Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Wheeler.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите нови албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Stuck. Пазете се!

0: Васил Райков, Марин Банков, Петър Бульов.
1: Ако се замислиш, какъв смисъл има? Ако не се замислиш, няма никакъв смисъл.
0: Новият сезон на Пришелеца. 21.12 по Първото рок-радио в България. Тангра. Мегарок.

Здравейте, скъпи приятели, започва поредното издание на Пришелецът 21.12 по радио Тангра Мегарок. Или както днес ме подучиха да казвам немския не е в моята полиглотна сила, така да се нарече. Едно солово лятно издание на Пришелеца 21.12. Пепи не е при мен, Марин Банков е в Пловдив, доктор Личев е в Силистра, така че оставате в моите ръце в следващите 2 часа. За щастие съм наживо, знам, че ми тече носа и говоря на нос, но това си е лично мой проблем, едва ли вас ви касае по какъвто и да било начин. В крайна сметка, бъде сме живи и здрави, както се казва. Интересни времена, между другото, но пък лятото чука на вратата ни, както обичаме да казваме. Успях да открадна няколко дена за себе си и за моето прекрасно семейство, за да се измъкнем не в Гърция, както биха предположили някои, не и по нашото Черноморие, не и на Бахамите, Карибите и всякакви такива неща. Всъщност бяхме на язовир до спад. Аз, може би за мой срам, казвам, че за пръв път през живота си стъпих на този язовир, но няма да е за последен в никакъв случай. Но по така забележителната част от тази седмица не беше това, че сме си почивали, а това, че гледахме Робърт Плант на Античния театър в Пловдив в понеделник, 6 юли. И най-хубавото на тези концерти е, че ти държат влага адски дълго време. Предполагаш, че ще е така. Няколко дена по-късно разбираш, че наистина е така и по този начин оценяваш концерта, че е бил много, много правилен. Дали е заради това, че съм имал нужда точно от такова нещо в този момент, не съм сигурен, но или заради това, че гледахме изключителни музиканти. Между другото, в днешно време, имайки предвид цялата претенция, с която всеки участва в социалния живот, благодарение на Facebook, Instagram, TikTok, е адски приятно да изгледаш един концерт, който няма абсолютно доза претенции в себе си, и мисля, че точно това направих аз в понеделник. И някакси светлината в тунела проблясна, макар и за минутка. Тоест, макар и за час и половина, но определено оцених това да няма помпозност в едно такова изпълнение. Аз обичам да го наричам газария, въпреки че газария хората наричат други неща. За мен газарията е точно тази класа, с която може един такъв човек като Робърт Плант и неговата шайка, в която се подвизава в момента, да излязат на сцена без никаква претенция за каквото и да било. Чиста музика. След малко, естествено, ще слушаме и малко от това творчество, не от концерта, разбира се. Доколкото знам, той нито е бил записан, нито си идея да бъде издаван и каквото и да било друго. И за щастие, така трябва и да бъде, да остане в нашите сърца и мозъци, доколкото е възможно. Естествено, вдигнатите телефони през цялото време на всички около нас със сигурност ни лишават до някаква степен от това нещо. Не мога да разбера как човек може да прекара час и половина в такава атмосфера, държейки телефона си и снимайки. Какво ще го прави този концерт, след това не ми е ясно. Но очевидно присъствието в социалните мрежи е изключително важно, въпреки че просто си участвал, т.е. си бил свидетел на този концерт, без да си сътворил нищо от това, но пък нищо не пречи да се похвалиш след това. Както и да е, тук може естествено да се спори на дълго и на широко, няма никакво значение, плюс това и аз нямам никакво значение, както се казва, земята ще се завърти точно с толкова, с колкото и вчера, с колкото ще го направи и утре и в други ден, така че просто запълвам ефирно време, както обикновено.
Отдолу естествено разпознахте, че звучи Money на Pink Floyd. Приготвил съм и още едно парче на Floyd. Sheep. Благодарение на това, че проведах една камара разговори тези дни точно за това колко сме си глупави и как си заслужаваме всичко, което ни се случва на този свят, но без да ви обиждам, разбира се, всеки има право да на мнение. Или както каза един приятел, ние сме малък, но за сметка на това адски прост народ. Естествено, че става въпрос за политика, като отново в същия този разговор водихме тезата на това, че говорим за политика, сякаш е нещо като даденост и някакси политиците едва ли не са биоединици. А те всъщност са си толкова прости хора като нас самите, така че това, че са хитри, не ги прави особено интелигентни. Но да, добре, мисля, че господин Роджер Уотърс и Дейвид Гилмор са го казали по-добре от колкото аз мога да го събера в няколко изречения. Слушаме Sheep, Pink Floyd.

Макар и за кратко изгонихме дяволите от студиото и от сърцето ми за момент. Връщаме се обратно към летния сезон, разбира се, не може да пропуснем. Знаете, че наближава август месец, знам, че е още раничко, има още около 3 седмици, но това няма никакво значение, тъй като мисля, че вече лятното настроение, въпреки дъждовете и всичко останало, все още... Да, знам, че някои веднага се сещат за момента, в който водата на улицата е стигала до вратата им бухо за нещо ново под слънцето, като чили. Както се казва, Васил Тързиев е виновен, знаете много добре, за всичките изминали 30 и няколко 40 години. Виновни са новите. Старите сега, които са тук, те са си окей. Те знаят как се прави. Нищо, че 40 години никой не доказа как стават нещата, но нека те да са си, че си ги знаем, поне, нали, са ще видите. Знаем ли или не. Или конбопия дери, както се казва. Но ето, изгоних злите духове от себе си. Минаваме към летния сезон. За мен нито едно лято не може да мине без следващата песен, дами и господа. А това е именно ето тази.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
8: Обичам Мони Панчев.
9: Мистер Панчев.
8: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
9: Здравейте.
2: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио

затова нямам микрофон. Няма да обяснявам къде се крие връзката между следващата песен, която ще чуем, но ви обещах, че ще ви пренеса в атмосферата на Робърт Плант и специално това, което имах прекрасната възможност да гледам на Античния театър в Пловдив този понеделник. Не знам дали да се опитам да го облека в думи или по-скоро да чуете. И това е едно от нещата, които наистина трябва да бъдат гледани на живо. От гледна точка на звук и енергия. Записът е страхотен, песните са разкошни, но живото изпълнение е нещо. Слушаме Saving Grace и Робърт Плант. Парчето се казва Everybody's Song, или парчето на всеки. Ето го.

0: Ето ни обратно в хипи седмицата. Продължаваме след така една вълна от различни хипи епохи. Знам, че Perfect Circle не са в сферата на хипи музиката, но пък отново по-внимателните могат да открият разни връзки с тази епоха. По-важното обаче е, че най-големият хипар на хипарите, мистър Петър Будльов, е на нашата телефонна линия. Здравейте! Намасте! Алоха!
1: Намасте! Алоха! И аз се гарантивам, Филе!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Както би трябвало скоро време да започнем всички да казваме.
1: Говорит Москва.
0: Как беше? Тангра Москва разпередила.
1: Точно така, точно така.
0: Да, да, да, да. Как сте, господин Петър?
1: Искам само да се похваля, че точно преди два дена, вчера, във вторник, видях мистер Енигма, великият Марин Банков в Плът и кръв, на живо, в Пловдив. Добре е, който се притеснява за него, добре е.
0: Аз искам само да вметна, че преди ти да го видиш, 24 часа преди това, аз го видях.
1: Така че, ето, моите думи се потвърждават.
0: Така е,
1: добре,
0: да,
1: е,
0: да.
1: Добре, да. Добре, фитнес, в добро настроение и повдигнат
0: спортен дух.
1: Точно така, точно така.
0: Аз го заварих да следи зорко мачовете на FIFA.
1: Еми, света е футбол все още.
0: Точно така.
1: До 19 този месец света ще бъде футбол.
0: Аз нямам представа точно календара какъв е. Както много добре знаеш, не съм от най-така големите запалянковци, може би е думата, която търся.
1: Еми, не до тая, до следващата неделя. Остават колко още 10 на дена. И тогава вече...
0: Значи аз след 94-та първенства не гледам.
1: Добре.
0: Да, няма Лечков да вкара с глава, няма Любо да вкара автогол. Нищо интересно няма.
1: Само случвали сте такива неща?
0: Не, всъщност интересното беше наистина. Отново казвам, че не следя зорко, но подочувам от тук, от там матча Норвегия-Бразилия, нали, с онова извинение на Викинга, нали, обичам ви Норвегия, обаче Бразилия ще победи, и в крайна сметка се оказа, че не е баш така.
1: Не, направиха много хубав матч. Ова вчен след от където е фана е вкарал два гол, ще беше перфектно.
0: Да не обръщаме при Шелеца 21-12 в
1: дизбол. Да, територията на дизбол.
0: Да, не можем да им стъпим на малкия пръст, така или иначе, да, имайки предвид, че аз абсолютно съм спънат в това отношение.
1: Нито на малки, нито на големи, но само искам да изкажа едно такова мнение, че феновете на Лега са номер 1 тази година.
0: Да, това със сигурност, да, това се вижда. И без да гледаш FIFA се разбира.
1: Да, просто са уникални и са го измислили това празнуване. Още е много добре. Така, рабо за окопче.
0: Аз понеже специално за Норвегия разбирам новини от прекрасната ми жена, колкото и странно да звучи. Разбрах, че са излезнали.
1: Тя норвежка, тя е точно.
0: Разбрах, че са излезнали да празнуват след този матч и половината са си прибрали болни след това.
1: Еми, в Норвегия в момента е както беше тук преди 94-та година. Независимо, че се вода север е студен народ, но положението след всяка победа е също пат тук.
0: Абе, Норвегия не съм ходил, между другото, но прекарах известно време в Швеция. Швеците...
1: Къде?
0: Швеция. И швеците не са... Имам предвид, и те уж са от тия студените викингски народи, ама някакси не бяха много студени, да ти кажа.
1: Нали?
0: Ми не се усети много студ. Въпреки, че беше зимъска.
1: Не ли?
0: Ама, да. Футсабия покажи. Това може, защото...
1: Ама на всеки му се купонясва, бе, лято е, бе.
0: Така е, да. Говорейки за лято, какви са вашите планове, освен, че посещавате човекът Енигма в Пловдив от време на време?
1: Човека Енигма го посети, защото бях по работа в Пловдив два дена. Заради това естествено го посетих, но бях на почивка. Но моите бъдещи творчески планове са другата седмица към края да изкупем къде Гърция.
0: Чувам много лоши новини за нашата южна съседка. От гледна точка на цени и услуги.
1: Еми, естествено.
0: Да видим докъде е, т.е. дали ще ни стигнат нас българите.
1: Гледай сега. Значи, това ще оставим за малко по-натам. Ако искаш по-другия четвъртък, може да се включиш. Аз ще бъда, предполагам, че да плажа.
0: О, идеално е. Имаме сделка.
1: Да разясна не този четвъртък, който иде, по-другия.
0: Имаме сделка, да.
1: Да. От първо лице единствено число. Що така да говорим...
0: Кой какво е казал и така нататък. Да. Въпреки, че ние... ще продължаваме да бъдем в тази ситуация, имайки предвид, но да кажем, че ти си така сравнително достоверен източник.
1: Сравнително.
0: И сравнително член-кореспондент.
1: Това е повече отколкото достоверен източник.
0: Да,
1: да. Не, имам предвид, че ние се разберем, че се чуеме и ще предам такива... Както се казва, а как е, що е?
0: Между другото, с удоволствие да бих те разпитал от гледна точка на това, че много от самият аз и много познати се чудят точно какво е положението. Това, което дочувам в момента, въобще не ми харесва. Така е ние, че аз тази година най-вероятно... как да кажа... засилено към задна ниска точка.
1: Добре, къде това?
0: Ставаше въпрос специално за Тасос като начало. Имаме така сравнително прилични данни от Лимнос. И тем подобни. Така че а ти на къде си се запътил всъщност?
1: Уранополин.
0: Къде?
1: Уранополин.
0: Не знам къде е дори това.
1: Уранополин, точно там последното село преди Атон, преди Ситагора.
0: Аха, т.е. добре, окей, ето. Малко и континентален привкус да създадем. Не да, само островен.
1: Да. Е полуостровен, как да кажа.
0: Но
1: тук среща е село, до където може да се стигне с лодка, така че точно среща се намира моето село.
0: Амолени?
1: Амолени, точно така.
0: Yes. Окей, разбрах, добре. Предстои да разберем, значи да... не следващата, по-следващата седмица, каза.
1: Не този четвъртък, който идва. Да, след две седмици.
0: Нанасим го в календара, за да проверим.
1: Запиши си го в базата.
0: Да проверим тази информация как ще изглежда тогава.
1: Но аз предварително ще ти напомня.
0: Иначе ти да слушаш ли хипи музика в тези две луди седмици на хипи музиката по радио Танграма?
1: Чат-пат.
0: Както се казва, чат-пати. Добре, де.
1: Има хипи музика, хипи култура, трябва да
0: е. Е, мисля, че да...
1: И от тая гледна точка, просто ако не си пуснал до сега, уверен, аз съм просто не запазен.
0: Още не съм, между друго, тази седмица не съм. Миналата седмица пусках, тази седмица още не съм стигнал до там.
1: Това е обязателно, това пише да изкараме може би 98 албум.
0: Слушахме малко Pink Floyd, продължаваме, между другото, в момента да върви Breathe отдолу. Слушахме Strawberry Fields на Beatles и една камара такива неща, така че да естествено с примеси от такива косвено свързани нали...
1: Beatles, нали малко при хипи...
0: Бе, е, глупости. Аре са, при хипи било.
1: Не, бе, питам.
0: Да, бе, моля ти се.
1: Аз не съм запознат с...
0: Да, не си, да, ти не си, разбира се, че не си.
1: Still be with friends forever.
0: Точно така, да. Тук ще мина удобно, докато си говорихме просто, иначе да... Нали.
1: Но този гигант... Аз съм просто обязателно трябва да прозвучи.
0: Слушахме Робърт Плант преди малко също.
1: А ти си го слушала на живо. Робърт Плант на живо?
0: Разказах вече на нашите слушатели, няма нужда да ги проводим. Ще ти кажа на тебе в личен разговор, няма смисъл сега да повтарям. Но лош човек. Лош човек. Цяло, да. Да.
1: Ние те познаваме като Марки в Плант. Не каза ли по време от серата? Ще е вас е от тук пеме.
0: Да, да, да. Аз бях готов веднага да изкоча.
1: Нали? Да скочиш, да.
0: Hey, особено с моят запушен нос в момента, мисля, че можех спокойно да го докарам така на...
1: Е, пошвите ги тия на шовеве, другарко.
0: Да можехме, ама да видим. Та така де,
1: Иначе как си?
0: Добре съм, аз днес, както казах, правя соло предаване, защото вас ви няма, но ето, че успяхме високотехнологичната ни телефонна линия да сработи отново. Ти знаеш как съм, успях да открадна няколко дни почивка, да, обратно да, в лудницата. И което е супер, защото има доста българска музика, която очаква да бъде смесена и записана в следващите седмици, а пък отделно има и доста концерти в момента. Между другото, приканвам нашите слушатели да разгледат концертния календар на София, тъй като се очертават доста така и български, и международни събития, които...
1: Не само на София, и в Европа, което шука на вратата.
0: Със сигурност, да. Но там се очаква, че повечето хора вече са се погрижили за това да планират билети, пътуване, почивка и така нататък. Аз говоря за, ако случайно нямате големи планове да изчезнете за фестивал, всъщност има и еднодневни събития. Ето, например, 13-ти е Макс Кавалера в Маймонарника, така че това е едно нещо, което предстои. Преди това пък на 11-ти контрол и ревю отново на същото място.
1: На лайфа на Макс Кавалера няма как да не видим Макс Александров.
0: Би трябвало да е на първи ред, ако не ме... Тоест, ако нещо не го възпрепятства генерално, защото не мисля, че е имало концерт на Макс Кавалера, в която иде от групите му, на който в България, на който Макс Александров да не е бил на първи ред. Оп, секунда, чакай. Оп, задръж. Скоро. Не знам защо изчезна връзката ни. Кажи пак.
1: Казвам, че единствено вариант е да е ритъм клубаната на Макс Александров.
0: Секунда, чакай. Имаме... Чуваме ли се в момента?
1: Да.
0: Добре, Макс Александров няма да рита камбаната, обещал е.
1: Няма, точно
0: така. Че, да, не
1: така
0: би,
1: че ще бъде там.
0: Да, няма как да се случи и това нещо. Секунда, извинявай. Имаме тук малко технически драми в, от моя страна, разбира се, както обикновено.
1: Това 13-ти се пада по понеделник, да?
0: Yes, sir.
1: Понадяваме, това е много добре, защото ако беше във вторник, ще да има ниско в конфликт интереси, но това е вече...
0: Но защо? Какво има във вторник?
1: Защото синия отбор играе реванш за Шампионска лига.
0: Аха!
1: Вечерта на стадион Гърбис Пърът във столица.
0: И разбрах, да. Там вече драмата ще бъде, ако наистина се беше за всяко, драмата ще да е доста сериозна според
1: мен. Да.
0: Но това само вие го знаете, нали? Ние да просто смъртните да така леко...
1: Това само ние може да го разберем какво мъка е.
0: Точно така, да.
1: Само... Да се случат тия неща.
0: Какво беше? Само аз и знам на мен какво ми е.
1: Да, точно.
0: Така ли беше репликата, нали? Не се лъжи.
1: Не, бе.
0: Само аз и знам на мен какво ми е.
1: каквото ми е на мене, само аз си знам какво ми е.
0: Да, благодаря за уточнението. Звучи още по-добре. По-правилно, всъщност, звучи така.
1: Така трябва да бъде.
0: На мен какво ми е, само аз и знам на мен какво ми е. Нещо такова беше. Да. It's good. Ами, Пепушка, добре да...
1: Да.
0: Останете на мира, няма да политизираме тази седмица. Аз започнах с малко...
1: Това да политизираш, става страшно просто.
0: Точно за това не знам дали има смисъл да навлизаме. Но пък ето, замръзихме договора с Боташ за 15 месеца, докато дойдат местните избори.
1: Аз имам чувство, че има някакво страшно напрежение такова да се акумулира. Не само тук при нас, а и навсякъде all over the fucking world. И това напрежение като един вулкан или като някакъв огромен цирей и няма как да не се взриви. Но лично аз съм в очакване на този взрив.
0: Да, само че...
1: Да, дано не се окаже прав, разбира се.
0: Има вариант да гръмне нагоре във въздуха или надолу в коляното. Като гледам на къде отиват нещата, ще гръмне надолу в коляното, така че...
1: Ще видим.
0: Но в крайна сметка ние бългетата, ако не се застреляме в коляното, кой...
1: Абе, кой сме ние за такова? Важното е да има там за...
0: Да, за хляба, за какво беше? За хляба да има... Не се притесняйте вие за тия сложните работи, да. Ами, Пепушка, много ти благодаря, че се включи в това радио издание.
1: Както сте казал, Поляшкия шопски край няма золоти.
0: Какво не? Какво?
1: Няма золоти.
0: Няма золоти, да. Не знам на Трънски как е там, сигурно още по-специално.
1: Там още по-зле, по-плък.
0: Да.
1: Добре.
0: Значи да, следващата седмица да се чуваме, а по-следващата вече с реални доноси от гръцка страна.
1: Реални вчепътления.
0: Есте.
1: Да, добре.
0: Безкрайни прегръдки и благодарности и до скоро, мистер Питер.
1: До скоро, много успешно продаването, разбира се.
0: Да, благодаря ви. И на вас също. Да ви се връща тъпкано.
1: Хайде вас.
0: Чао. Мистер Петър Будльов, ние продължаваме с още хипи музика. Между другото, едни от моите любимци, може да ви се струва странно, на някой от вас поне, но една от групите, които обожавам от този период е ето тази. Тя се казва Fleetwood Mac.

Знам, че ви убивам от хип и музика. Някои от вас, слушателите на Пришелеца 21-12, едва ли очакват точно това, но моето размекнато лятно сърце е в такова настроение в момента, но прекратявам за момент с тази насоченост, тъй като знаете, че като всяко друго нещо в Вселената, нещата се развиват паралелно на няколко фланга. Няма да ви пусна естествено нещо на Пантера или Годжира или Мешуга или така нататък, или Кенибъл Корпс, например. Напротив, оставаме в този дух на времето, може би не точно в тези години, но нещо писано горе-долу по това време. Едно изпълнение, което е отвратително любимо за мен. Слушаме Roundabout, обаче онази версия на Yes в онзи акустичен концерт, който те излъчваха, т.е. беше сниман в зала и излъчвам в няколко киносалона в щатите едновременно, т.е. лайв, още преди ерата на интернета, преди ерата на това да седиш на телефона си, където и да намериш за добре. Всъщност хората са си купили билет, за да седнат в киносалона и да слушат наживо групата в най-различни щати, предавайки от сега ще ви изложа коя зала беше, но в крайна сметка това няма никакво значение към музиката, която ще ви пусна. Слушаме Yes, Roundabout, акустик. Over to Mr. Steve Howe on guitar, please.

Не е лошо, нали? Докато сме на акустична вълна, оставам с още един от вечните хипари в мое лице, т.е. в моето виждане и едно от най-любимите ми негови изпълнения. Техни, да кажем, защото винаги говорим за... не винаги, но да, често говорим за фронтмена, а всъщност цялата група е тази, която носи заслугата за ето това разкошно произведение. В случая са двамата, де, вокалистът и китаристът, но... пределно ясно ще ви стане веднага. Хм, може би не. Добре, нека да опитаме с нещо друго. А защо не искаме да изсвирим това? Ето го. Добре, връщаме се към план А. Много обичам да се връщам към план А. Good evening.

0: Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели е в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

Нямаме да зверски много попадения в хипи атмосферата в България, въпреки че да веднага се сещам за няколко от тях, но постоянно ви повтарям за това колко много музика се прави в България. И между другото, искам да ви кажа, че с завидно качество последно време, което до голяма степен ме вдъхновява, защото една такава среда ти дава стимул да помислиш, пък и аз мога да направя също да дам от себе си още нещо. Знаете, че много, много, много рядко се възползвам от ефирното време, за да пускам неща на Открю, в които участвам. Не заради друго, защото мисля, че е доста нарцистично да го правя поначало, но понеже естествено много голяма част от вас мои приятели, а пък много трудно отказвам на приятели, понеже имаше меко казано молба да го направя с следващата песен, мисля, че е удачен момент да я вмъкна в тази хипи обстановка, тъй като и самото парче според мен носи дух в този стил. Песента се казва A Dog Without a Name и е от онзи мокър акустичен концерт, който знам, че тези от вас, които са присъствали, до ден днешен го помнят доста добре. Ето го.

докато сме на българска вълна все още, нека ви върна. Това е малко по-далеч от хипи историята, но пък съм сигурен, че създателите на тази музика много добре са на, как да кажа, навътре с цялата тази работа. Пускам ви Time Machine и What Remains. Създадено от България.

последни минути в това седмично издание на Пришелец 21-12. Все още нямаме конкретен план за следващата седмица, но разбрахте, че последващата ще очакваме нашият член-кореспондент господин Петър Бодльов да се включи с актуална информация от гръцкото Черноморие. Да продължаваме с още хипи вона, да, тъй като мисля, че е доста приятно. Между другото, аз абсолютно се разпокъсвам в всичките имена на изпълнители, които искам да ви пусна, а да не говорим за колко прекрасни песни са написали всички тези хора. Не знам защо продължавам да бъда леко отблъснат от Creedence Clearwater Revival, може би заради името. Преди време четах една книга, между другото, откъде идват имената на групите, и да ставаше въпрос точно за от онези години нататък, за 60-те, 70-те, 80-те, историите за имената на всяка една от групите. Беше адски интересна група. Между другото, Чикаго, ако не знаете, е група, която е трябвало да се казва Chicago City Transport, защото са го видяли през прозореца на къщата, изписано на страната на един от автобусите в Чикаго. Естествено, компанията в последствие ги е заплашила да ги съди, и затова Chicago City Transport Company става Чикаго. Но това е само една част от отвратителните истории. Между другото, има адски тъпи имена, колкото и странно да звучи, които толкова са набили вече в нашите съзнания с музиката, която са написали, че дори не им обръщаме внимание колко са глупави. Наистина, нека мога да ви кажа само една дума. Кис, например, групата Целувка, която, съжалявам, но е една от най-яките банди на вселената, и въпреки това се казва Целувка. Това си е абсолютно тяхна работа. Както казах, нито моето, нито вашето мнение ще промени ротацията на планетата от днес утре, така че дишайте спокойно. Следващата песен няма да е на Creedence Clearwater Revival, ако мога да го произнеса още по-отчетливо, би било по-добре. Смисъл, как може да не обичаш Allman Brothers? Не е това, което търси, но може да го слушаме поне докато го търси.

Понеже Пепи преди малко спомена дали все още съм пуснал Уили Нелсън, не, още в това издание не е прозвучало Уили Нелсън, но пък мисля, че сега е добър вариант да опитаме да чуем нещо с негово участие, като например и Джони Кеш, и Уейлън Дженингс, и The Highwaymen, и така нататък. Ето го парчето, мисля, че би трябвало да го познаете, ако не... Шазам.

И както винаги по това време тази седмица наближава момента, в който, т.е. дойде момента, в който трябва да си кажем довиждане за още една седмица. За тези от вас, които бяха с нас, ви благодаря за отделеното време и внимание, уважение и така нататък. И така нататък. Знаете, че съм как да кажа, много принципен в това отношение, защото знам какво е да харчиш време, енергия и така нататък, да посвещаваш на определено нещо. Затова благодаря на тези от вас, които прекараха време с Пришелеца 21-12 и тази седмица и с нашите умоизлияния, както обикновено. Казвам ви довиждане. Разделяме се с една песен, която мисля, че освен от една така продължение на хипарството, носи послание, което отзвучава от момента, в който е написано, до ден днешен. Писана за друг президент, но мисля, че и в момента е достатъчно актуална. Слушаме Dear Mr. President и Pink. Чао! Бъдете здрави, умни, добри, ако може, па се обаждайте, както се казва. И не забравяйте, че ако слушате второто издание на второто повторение на това радиопредаване, Джитбол започна.

Паник атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Паник атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник атак.

във всеки един момент, в който избера да пусна Social Distortion тук по радиото, няма как да сгреша. Social Distortion, White Light, White Heat, White Trash, 20, т.е. 30 години от издаването му. I was wrong.

Новият албум на Social Distortion излиза на 8 май и ще се казва Born to Kill. До тогава продължаваме с подготовката за него и тъй като тази година се навършват 30 години от излизането на най-любимият ми албум на всички времена на Social Distortion, White Light, White Heat, White Trash. Ето сега започваме да отбелязваме този празник. Това е Down on the World Again.

30 години от излизането на White Light, White Heat, White Trash и 20 години от стартирането на радио Тангра Мега Рок. Много празници имаме тук в това радио и съответно ги отбелязваме. Започнахме, между другото, с песен номер 2 от този величествен албум Don't Drag Me Down, която аз неведнъж съм казвал, че една от любимите ми рок-н-рол песни на всички времена. Но хайде да не прекалявам с собствените си предпочитания. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че и тази 20-та година на Радио Тангра Мега Рок Panic Attack продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18 в пътите, когато е на живо. Разбира се, има и моменти, в които Panic Attack не е на живо, защото примерно аз съм на турне и тези серии са записани, но това е друга тема. Първото повторение на Panic Attack, първото официално повторение отново във вторник, но вече е 10 вечерта или 22 българско време до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта българско време от 10. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък, и така нататък, и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако просто влезете в нашият уебсайт radiotangra.com и по-точно в секцията програма, където ще намерите цялата седмична програма на нашето радио, съответно всички повторения на Panic Attack и всичко останало, което ви интересува от програмата на Тангра Мега Рок. И не случайно, казвам всеки път и наблягам на българското време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате не само Panic Attack, а въобще програмата на Тангра Мега Рок от различни точки на планетата Земя вече цели 20 години, благодарение на интернет технологиите. И в този смисъл, тъй като някои от вас се намират в различни часови зони и пояси, би следвало да се съобразявате с българското време и часовата разлика, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант на слушане, не само на Panic Attack, а и на много други тематични предавания, и това е вариантът подкаст. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и като кликнете в тази секция, намирате съответно последното издание на Panic Attack, което е качено там след последното живо издание на Panic Attack няколко дни по-късно и стои в рамките на една седмица или 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Panic Attack. И така. Надявам се, че бях изчерпателен и ясен. Ако не съм бил, следващия път пак ще го повторя. Тук е моментът също така да ви припомня или да ви осведомя за тези, които не знаят, че нашето радио Тангра Мега Рок също така има една много приятна апликация, ап за вашите смартфони, независимо дали сте с Apple или с Android. Просто влизате оттам, откъдето си сваляте апликацията, напълно безплатно. Апликацията озаглавена на радио Тангра, сваляте и от тази апликация много лесно с просто един клик може да почвате да слушате по всяко едно време програмата на радиото, съответно и кликвате и тя отваря и уебсайта с всички новини, които ви интересуват. Сега да се върнем към Social D или Social Distortion, които, както казват, издават новият си албум на 8 май. Нямам търпение, брои дните и часовете, но до тогава ще продължаваме да се подготвяме. Ето в случая слушаме White Light, White Heat, White Trash по случай 30 годишният от излизането му. Всъщност, ако трябва да бъдем съвсем точни, той е излязъл на 10 септември 1996 година, т.е. не точно сега е 30 годишният, но сега използваме момента в подготовката и в навечерието на излизането на новият албум. Както и да е, стига съм говорил, ето с толкова много приказки премина и още една от най-известните песни от този албум, When the Angels Sing, но нека да продължим с друга моя любима, която според мен се върза много повече с стилистиката на Panic Attack. Това е Gotta Know the Rules, Social D, 96.

People Over Power, първият сингъл от новият албум на The Casualties, който вече факт излезе преди броени дни, 27 март 2026 година. И ето вече една песен, която със сигурност не сме слушали тук в Паник Атак, Empire Falls.

Новият албум на The Casualty съдържа общо 13 песни в рамките на почти 30 минути. Той се казва Detonate и след като чухме Empire

Сега ще завършим с тази разходка из новият албум на The Casualties, озаглавен Detonate, с още един от синглите от него, Allies and Assassins. Това са The Casualties.

Да се върнем в Калифорния, след като малко по-рано започнахме с Лос-Анджелес и великите social D или social distortion. Преди малко отскочихме до източното крайбрежие и по-точно Нью-Йорк, за да слушаме новият албум на The Casualty. Сега обратно в Калифорния, но по-точно в Санта Крус, откъдето, както казахме, са съвсем, без да преувеличавам, една легендарна американска хардкор пънк банда, наречена Good Riddance. И вече слушаме техният нов албум озаглавен Before the World Caves In. Той съдържа общо 13 песни в рамките на 32 минути и издание на Fat Music, откъдето са почти всички техни албуми, всички техни албуми от тяхната дискография, която също така не е никак малка. Първият албум излиза през 1995 година, Forgotten Country, и след това имат още 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 албума. Това е 10-тият албум в кариерата на Good Riddance, но в интерес на истината те имат едно известно време пауза. През 2007 година слагат тогава края на кариерата си, но за щастие през 2012 година отново се събраха и през 2015 издадоха албум за връщане Peace in Our Time, който сме го слушали тук, когато излезе, а пък последният, всъщност вече предпоследният албум, излезе през 2019 Thoughts and Prayers. Него също го слушахме доста обстойно и то не веднъж. Ето че сега 7 години по-късно дойде време отново да слушаме Good Riddance, но по-добре рядко, отколкото никога, както може да се каже. И естествено този нов албум е напълно в стилистиката на Good Riddance, всичко хубаво, което бихме могли да очакваме от тях.

една група, която винаги има много сериозна социална и политическа ангажираност. Продължаваме нататък с песен номер 10, която всъщност излезе и като първоначален сингъл от този албум Drive Faster.

Завършваме с разходката из новият албум на Good Riddance Before the World Caves In с още една от топ песните от него, All Just Rain.

Cold to the Touch, така се казва песента, която чухме току-що, така се казва и албумът на Angel Dust, който излезе съвсем наскоро, 13 февруари 2026 година, и със сигурност е един от най-сериозните претенденти за най-добри, най-силни, най-успешни албуми от света на хардкор и пънк сцената за 2026 година. Поне така си мисля аз, а вероятно и много от вас, съдейки по реакциите около мен за този албум. Angel Dust завършиха едно голямо американско турне в този момент, по случай излизането на този техен дългоочакван нов албум Cold to the Touch. Не случайно продължаваме тази лос-анджелеска серия, защото може да смятаме група The Angel Dust за група от лос-анджелес, въпреки че части от тях, и то най-вече може би най-съществената част от тях, Justice Trip, техният вокалист, фронтмен и основен композитор в музиката, основен концептуалист. Той е оригинално от Балтимор, както знаете много добре. Това е и оригиналният вокалист и фронтмен на великите Trapped Under Ice, откъдето пък се появиха и се пръкнаха Transtal първоначално като страничен проект, а сега като една от най-големите групи в света излезе от тази сцена. Но да се върнем на Angel Dust. За разклоненията на Trapped Under Ice сме говорили неведнъж. Най-вече и най-известни в момента са Transtal, разбира се, и Angel Dust. И двете много успешни групи. И двете показателни за това колко талантливи са хората в Trapped Under Ice. И съответно Justice Trip, който не престава да търси различни посоки в звучението на Angel Dust. Този техен нов албум е поредното доказателство за еклектиката, и то натуралната, органична еклектика в творчеството на Angel Dust. За това говорихме много обстойно преди няколко седмици, когато слушахме тук албумът на премиера, представах ви го. Сега обаче ето отново се връщаме към него, защото е време да послушаме още малко. Независимо с къде са те, дали са от част от тях са от Балтимор или от Лос-Анджелес, Angel Dust са универсална група. Надявам се, че някой ден ще успеем да видим подобна група и в България, или поне на Балканите. До тогава имат вече доста дати в Европа, в Обединеното кралство, естествено, сега съвсем скоро. А новият албум продължава да е все още топъл, пресен, горещ. Но хайде да завършим и с него за днес, защото ни предстоят още много интересни неща от света, най-вече на хардкора. Но не преди да чуем една от различните, и бих казал от любимите ми песни от този нов албум на Angel Dust, Cold to the Touch. Това е Nothing I Can't Kill.

Перта от Сити от Калифорния, вече малко по-традиционен хардкор саунд. Многото EP се казва No Brotherhood и съдържа 4 песни, от които ще чуем цели 3, защото Бертхол от Сити са ни любимци, а и току-що свърши тяхното европейско турне. Това е заглавната песен No Brotherhood.

слушаме най-новият албум на Chopping Block, озаглавен Nowhere to Run, който излезе в началото на тази 2026 година и всъщност е втори подред, което е завидно постижение за крехката възраст на тази група. Те са сформирани през 2020 или 2021 година, а първият албум излиза през 2022. Този е, както казахме, втори. Съдържа общо 14 песни в рамките на 17 минути и 40 секунди, което е много приятен факт, защото слушаме точно такава музика, каквато ни харесва тук най-много в Panic Attack. След Icefall, Phony, продължаваме с Fuck.

Хайде още една песен и да се разделим с Chopin Block. Това е Push You Away, втората от новият албум Nowhere to Run. Chopin Block.

Ето нещо супер интересно, поне според мен, което съм сигурен, че повечето от вас не са слушали. Нещо от дебрите на австралийският underground. Това е демото, или поне части от него, на новата банда, новият проект 82 Inferno. Темото се казва The Elimination Demo. Чухме Permanent Frost. Нека да послушаме още една песен от него. Unnatural Force. 82 Inferno.

Guilt Trip издадоха този свой първи сингъл преди няколко месеца, септември месец 2025 година, Burn, който излезе и като видеоклип, и с това поставиха началото на нещо, което се разбра в последствие, кампанията за техният нов албум. А това вече е голямата новина от съвсем наскоро, новият албум на Guilt Trip, Armor of Angels, предстои да излезе на 5 юни 2026 година от Roadrunner Records. Ще съдържа 12 песни, от които Burn е част от тях, както и тази, която слушаме в момента, Angel Eyes, също песен с видеоклип. Да, точно така, Guilt Trip подписаха звукозаписен договор с музикалният издателски гигант Roadrunner Records и всъщност това може би е най-подходящото място за тях в този момент, но те все пак не са скъсали връзките си с лейбълът майка, там откъдето започна всичко за тях, а именно MLV LTD Records, или лейбълът на техните сънародници и близки приятели Malevolence, с които пък в момента са заедно на турне в Съединените американски щати и въобще Северна Америка. Едно сериозно турне, Guilt Trip заедно с Malevolence, започна преди по-малко от седмица и ще продължи до 23 април. И това е само началото за една изключително сериозна година, може би всъщност, не може би, със сигурност най-сериозната година в историята на Guilt Trip. Нов албум, Roadrunner Records. Албумът ще съдържа 12 песни, казах ли го? Може би го казах. Но още по-важното и същественото е, че току-що Guilt Trip пуснаха и още един сингъл от този предстоящ албум. И в този момент ще чуем новият сингъл на Guilt Trip, No Love Lost, Guilt Trip 2026.

Когато слушаме Guilt Trip, както правихме преди малко, почти е невъзможно да не направим поне малка асоциация с ето тези, Malevolence. Техните сънародници, техните събратя, техните съратници, техните, най-метафорично казано, кръстници. Guilt Trip дължат до голяма степен успеха на кариерата си на Malevolence и тяхната помощ. А ето, че вече сме на вълна Malevolence, нямаше как да начувам и Trenches, една от топ песните от последният албум от миналата година, но те току-що, съвсем неотдавна всъщност, издаваха един нов сингъл, който е малко по-различен от това, което сме свикнали да слушаме от тях. Но защо не? Silhouette, Malevolence 2026.

Нещо интересно в страни, което направиха Malevolence преди около месец. Нека сега обаче да се завърнем към същинският саунд на Malevolence и една класика от съвсем близкото минало. Тук с участието на Brian Geddes от Knock Loose, може би най-разпознаваемата песен на Malevolence, Keep Your Distance.

И след Malevolence с No Clues, ето ги самите Malevolence, но нека да се върнем 10 години назад към една от най-големите техни класики, излязла през 2016-та, албума Love Tracks, всъщност първият им, дебютният им албум. Това е Dead Ringer след откриващата Oblivion Peak, No Clues 2016.

Дедрингър и преди това Oblivious Peaks, съответно втори и първа песен от Laugh Tracks. Дебютният албум на Knock Loose излязъл през 2016 година. Самите Knock Loose са сформирани през 2013 година. Имат и не едно и две EP-та зад гърба си, но нека да продължим нататък с класиките.

отбелязваме 10 годишнината на Love Tracks на Knock Loose, излязъл през 2016 година с тази кратка разходка. А ето тази Counting Worms със сигурност ще звучи и в София на 11 май. Казвам ви го и имам тази информация от сигурен източник. Най-вероятно и тази също ще звучи в София. Знаете, Knock Loose идват за първи път в България. Хайде да се подготвяме!

малко слушахме Noclus и по-точно техният албум от 2016 година по случай 10 годишният му Love Tracks и завършихме разходката из него с песента Billy No Mates с участието на Counterparts. Ето ги и самите тях с части от последното им EP. Чухме Martin Left Alive. Ето сега и още една песен от него. No Lamp Was Lost. Това са Counterparts. Heaven, Let Them Die.

Sirit City, преди това Pesticide от последният албум на Unjustified Violence. CNH City, който излезе още през 2024 година, но ето сега съвсем спонтанно се сетих за него. Нека да чуем още една песен. Empty Promises.

Отново с поглед към най-впечатляващото от изминалата 2025 година, това са Ingrown и техният нов албум Idaho. След балет, това е What You Black.

Всеки финал на паник атак би следвало да бъде силен. И ето още един такъв. Това са Time is the Ruler с албума Opt Out. Сега обаче време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за Hardcore и Punk на радио Tangra Mega Rock Panic Attack. Отново Time is the Ruler. Чао и до нови срещи!

четвъртък, два следобед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. 1967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Те са австралийци, нищо, че носят името A Night in Texas. Но това е само началото. Здравейте в Тангра Метал Шок, където главните теми ще бъдат две. Five Finger Death Punch и Finster Forced. Но има и толкова много допълнителни забавления, че нямам търпение да продължим. Например, с Джон Карпентър, кираджията, музикант и композитор, издава нов солов албум със заглавие Cathedral. Тази композиция от тази продукция се казва Господарят на подземието.

Спорната международна репутация на нашата радиопрограма привлича като магнит музика от различни краища на света. Ето, независимата Black Death Metal банда от германския град Бранденбург. HKSPK ще издаде новия си албум на 11 септември. Казва се Хейкмер, което, доколкото разбирам, означава завръщане у дома. В този албум на HKSPK, както се произнася името на немски, има 8 песни, а бандата ни изпрати първо тази. Rotten Despair.

3 септември. Запишете си датата в календара с задачки, за да не пропуснете излизането на новия Behemoth. А сега е време да се отдадем на скрития ни участник. Защото е вярно, че не споменах името му в началото, когато ви запознавах с съдържанието. Това са Аут и са от Швеция. Името им означава Everything, всичко. Първата песен е New Day. Спокойно. Облегнете се назад. Дишай.

песен от един не особено голям шведски град Карлскога и са създадали преди 6 години. Това е вторият им албум. Традиция е вече да се изреждат групите, за които една банда е откривала. В случая става дума за Animals as Leaders, Bleed from Within или Imminence. Ето ви още две парчета от този втори албум на Alt преди Nevermind. Омерта.

Напълно е възможно да не ви хареса гласът на Робин Малмгрен, но пък заглавието призовава към спокойствие. Атараксия, така се казва вторият албум на Алт, е философско понятие в превод на български невъзмутимост, хладнокръвие, спокойствие. Понятието се среща за първи път от Демокрит. Той използва в същия смисъл и други думи. Безпристрастие, състояние, в което вече не може вече да съществува удивление. Пълна хармония. Така че спокойно. Ето я за главната песен в новия албум на шведите Олд. Въпросната Атараксия.

едно енергично и приятно намигане към незабравимата ни среща с новия албум на Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, с парчето Bone Destroyer. Сега да се върнем още по-назад в времето, а именно в самото начало на юли, когато Ашбъри Парк, Нью Джерси, това е мястото, където действа американската стонър метал банда Солис. Оттам излезе най-новият им албум The Echoes of Silence. Нека бързо си припомним парчето Echoes.

точно 20 години празнуват Five Finger Death Punch сега. И това лято те го направиха, като издадоха своя 10-ти студиен албум Legacy. Така се казва и песента, която чухме. Разбира се, американските медии по традиция са изключително доброжелателни към тази група от Лас Вегас. Нищо, че някои все пак допускат лека критика, че този албум следва вечните им схеми и няма нищо неочаквано, изненадващо, което да излиза извън калъпа. И все пак, могъществото на стадионните им химни е очевидно.

Тази песен дълго време шефстваше в класацията ви Tangra Top 40 Eye of the Storm и е изключително типична за духа на целия албум, който е къс само 36 минути. Това обаче е предимство, защото прави албума ударен, няма излишни пълнежи, а има песни като ето тази «Пироли в ковчега», «Nails in the Coffin».

draining my life from me. It's enlightening.

може да сте от тези, които чакат с голямо нетърпение и следващия албум. Доколкото успях да разбера, най-твърдите ферове на Five Finger Death Punch са изключително щастливи с тази нова продукция. Нещо повече, те наистина празнуват триумфално заедно със своите любимци 20-ти им рожден ден. Нека завършим с парчето Scapegoat.

0: Fuck you.
1: Как е възможно? Това е парчето на Electric Cowboy. Бяха в България съвсем скоро от предстоящия нов албум, но това е парчето, в което участват и Offspring.

това, че са решили да направят песен като саундтрак за световно първенство и са решили да се държат малко като клоуни, си е тяхна работа. Electric Cowboy, Let the Good Times Roll. Обаче сега се връщаме към сериозните неща, защото великите Pronged направиха премиера на първата песен от своя предстоящ нов студиен албум. Той ще се казва просто Pronged и се очаква по силата на чисто нови им договор с нов за тях лейбъл Napalm Records съвсем скоро. Ето тази нова първа песен от албума, записан в Backstage Studios, смесен и мастериран от Andy Sneed, се казва

тази песен Серж Танкян е специалният гост на Том Морело, хитаристът на Rage Against the Machine и Audio Slaves, ще обяви, че новият му солов албум Everyone Gets Everything They Want ще бъде издаден на 25 септември. Rage Against the Machine и Audio Slave. Сред другите гости са Kneecap и Beartooth, а 15-годишният син Роман Морело, който напоследък пътува с баща си и свири на китара на неговите концерти, е съавтор в 5 от песните. Както и ето в тази Date Night, негова е идеята за китарния риф в нея. В въпросното парче се разказва историята на три млади момичета от Нидерландия, които през Втората световна война участват в съпротивата срещу рацистите и дори извършват убийства на окупатори. Ето я! Тази песен Date Night, Том Морело и сина му Роман Морело.

spokojno možem da narečem Finsterforst naši stari poznajnici. Чисто новият студиен албум вече е факт, казва се Штил, а след Обдукцион, ето сега, още една забележителна композиция, пак става дума за стари германски митове, бандата от Шварцвалд, Баден-Вюртенберг, издава този свой нов албум след дълга 7-годишна пауза. Herbst van der Ung. А след това ще чуем и Тиха нощ, Stille Nacht.

Естествено, напълно невъзможно е да забравим, че половината поне членове на Finters Forst са членове и на Cryptic Forest, много по-black metal банда, там в Шварцвалд. Тази композиция сега е изключително епична. Казва се Nieder. Но е нищо в сравнение с последната, с която ще завършим разходката ни с този албум Штил. Жесток риф.

Разбира се, в своите творчески намерения те винаги са използвали по-различни от конвенционалните рок и хеви метал инструменти. Големият специалист по гайди, например, тук е ритъм-китаристът Давид Шулдис. Жалко, че акордеонистът Йоханес Йозеф напусна преди 10 години, но нека слушаме страхотните вокали на Оливер Берлин. Той е в играта от 2010. Завършваме с 10-минутната композиция на Finsterforst, Im Winde.

Не можем да се преструваме, че Cypher System не се появиха на музикалния пазар, за да метнат сега чисто новото си произведение. Torn Between Realities. Става дума за EP от 6 песни, но Cypher System не са пускали дълъг албум от далечната 2011-та Communicate the Storms. Ето с този рев започна Torn Between Realities. Те са превъзходно шведско производство, което от 95-та до началото на новото хилядолетие използваха друго име. Eternal Grief. Сега са трио. Cypher System. And Veiler.

Дори да сте адски нетърпеливи, трябва да признаете, че всъщност сте на прага на това най-после да получите новия албум на Cancer Bats. А го чакате с толкова желание вече 4 години. Give Me Dirt. Една от най-яките песни в него, пък на нас ни дава претекст да се оттеглим с обещание за нов Tangra Metal Shock след седмица. Тази песен на канадците се казва Stay Stuck. Пазете се!

0: Васил Райклев, Марин Банков, Петър Пунглев.
1: Малко се замислиш, какъв смисъл има, ако не се замислиш, няма никакъв смисъл.
0: Новият сезон на Пришелеца, 21.12, по първото рок-радио в България, Тангра, Мегарок.

Здравейте, скъпи приятели, започва поредното издание на Пришелецът 21.12 по радио Тангра Мегарок. Или както днес ме подучиха да казвам немския не е в моята полиглотна сила, така да се нарече. Едно солово лятно издание на Пришелеца 21.12. Пепи не е при мен, Марин Банков е в Пловдив, доктор Личев е в Силистра, така че оставате в моите ръце в следващите 2 часа. За щастие съм наживо, знам, че ми тече носа и говоря на нос, но това си е лично мой проблем, едва ли вас ви касае по какъвто и да било начин. В крайна сметка, бъда сме живи и здрави, както се казва. Интересни времена, между другото, но пък лятото чука на вратата ни, както обичаме да казваме. Успях да открадна няколко дена за себе си и за моето прекрасно семейство, за да се измъкнем не в Гърция, както биха предположили някои, не и по нашото Черноморие, не и на Бахамите, Карибите и всякакви такива неща. Всъщност бяхме на язовир до спад. Аз, може би за мой срам, казвам, че за пръв път през живота си стъпих на този язовир, но няма да е за последен в никакъв случай. Но по така забележителната част от тази седмица не беше това, че сме си почивали, а това, че гледахме Робърт Плант на Античния театър в Пловдив в понеделник, 6 юли. И най-хубавото на тези концерти е, че ти държат влага адски дълго време. Предполагаш, че ще е така. Няколко дена по-късно разбираш, че наистина е така и по този начин оценяваш концерта, че е бил много, много правилен. Дали е заради това, че съм имал нужда точно от такова нещо в този момент, не съм сигурен, но или заради това, че гледахме изключителни музиканти. Между другото, в днешно време, имайки предвид цялата претенция, с която всеки участва в социалния живот, благодарение на Facebook, Instagram, TikTok, е адски приятно да изгледаш един концерт, който няма абсолютно доза претенции в себе си, и мисля, че точно това направих аз в понеделник. И някакси светлината в тунела проблясна, макар и за минутка. Т.е. макар и за час и половина, но определено оцених това да няма помпозност в едно такова изпълнение. Аз обичам да го наричам газария, въпреки че газария хората наричат други неща. За мен газарията е точно тази класа, с която може един такъв човек като Робърт Плант и неговата шайка, в която се подвизава в момента, да излязат на сцена без никаква претенция за каквото и да било. Чиста музика. След малко, естествено, ще да слушаме и малко от това творчество. Не от концерта, разбира се. Доколкото знам, той нито е бил записан, нито си идея да бъде издаван и каквото и да било друго. И за щастие, така трябва и да бъде, да остане в нашите сърца и мозъци, доколкото е възможно. Естествено, вдигнатите телефони през цялото време на всички около нас със сигурност ни лишават до някаква степен от това нещо. Не мога да разбера как човек може да прекара час и половина в такава атмосфера, държейки телефона си и снимайки. Какво ще го прави този концерт, след това не ми е ясно. Но очевидно присъствието в социалните мрежи е изключително важно, въпреки че просто си участвал, т.е. си бил свидетел на този концерт, без да си сътворил нищо от това, но пък нищо не пречи да се похвалиш след това. Както и да е, тук може естествено да се спори на дълго и на широко, няма никакво значение, плюс това и аз нямам никакво значение, както се казва, земята ще се завърти точно с толкова, с колкото и вчера, с колкото ще го направи и утре и в други ден, така че просто запълвам ефирно време, както обикновено.
Отдолу естествено разпознахте, че звучи Money на Pink Floyd. Приготвил съм и още едно парче на Floyd. Sheep. Благодарение на това, че проведах една камара разговори тези дни точно за това колко сме си глупави и как си заслужаваме всичко, което ни се случва на този свят, но без да ви обиждам, разбира се, всеки има право да на мнение. Или както каза един приятел, ние сме малък, но за сметка на това адски прост народ. Естествено, че става въпрос за политика, като отново в същия този разговор водихме тезата на това, че говорим за политика, сякаш е нещо като даденост и някакси политиците едва ли не са биоединици. А те всъщност са си толкова прости хора като нас самите, така че това, че са хитри, не ги прави особено интелигентни. Но да, добре, мисля, че господин Роджер Уотърс и Дейвид Гилмор са го казали по-добре от колкото аз мога да го събера в няколко изречения. Слушаме Sheep, Pink Floyd.

Макар и за кратко изгонихме дяволите от студиото и от сърцето ми за момент. Връщаме се обратно към летния сезон, разбира се, не може да пропуснем. Знаете, че наближава август месец, знам, че е още раничко, има още около 3 седмици, но това няма никакво значение, тъй като мисля, че вече лятното настроение, въпреки дъждовете и всичко останало, все още... Да, знам, че някои веднага се сещат за момента, в който водата на улицата е стигала до вратата им бухо за нещо ново под слънцето, като чили. Както се казва, Васил Тързиев е виновен, знаете много добре, за всичките изминали 30 и няколко 40 години. Виновни са новите. Старите сега, които са тук, те са си окей. Те знаят как се прави. Нищо, че 40 години никой не

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го от три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
7: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
8: Обичам Мони Панчев.
9: Мистер Панчев.
8: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
9: Здравейте.
2: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио

0: кулисата на Мони Панчев от Ангра Мегрок.
1: Младостта ми мина с предаванията на Мони Панчев.
0: Трябва да се почива периодично,
2: мистър Панчев.
3: Тази седмица, всеки ден, най-великите подвизи на Мони Панчев по радиото.
0: Май нямам микрофон.
4: Няма да обяснявам къде се крие връзката между следващата песен, която ще чуем, но ви обещах, че ще ви пренеса в атмосферата на Робърт Плант и специално това, което имах прекрасната възможност да гледам на Античния театър в Пловдив този понеделник. Не знам дали да се опитам да го облека в думи или по-скоро да чуете. И това е едно от нещата, които наистина трябва да бъдат гледани на живо. От гледна точка на звук и енергия. Записът е страхотен, песните са разкошни, но живото изпълнение е нещо. Слушаме Saving Grace и Робърт Плант. Парчето се казва Everybody's Song, или парчето на всеки. Ето го.

0: Ето ни обратно в хипи седмицата. Продължаваме след така една вълна от различни хипи епохи. Знам, че Perfect Circle не са в сферата на хипи музиката, но пък отново по-внимателните могат да открият разни връзки с тази епоха. По-важното обаче е, че най-големият хипар на хипарите, мистър Петър Будльов, е на нашата телефонна линия. Здравейте! Намасте! Алоха!
1: Намасте! Алоха! И аз се гарантирам, Филе!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Както би трябвало скоро време да започнем всички да казваме.
1: Говорит Москва.
0: Как беше? Тангра Москва разпередила.
1: Точно така.
0: Да. Как сте, господин Петър?
1: Искам само да се похваля, че точно преди два дена, вечерния ден, във вторник, видях мистер Енигма, великия Марин Банков в плът и кръв, на живо, в Пловдив. Добре е, който се притеснява за него, добре е.
0: Аз искам само да вметна, че преди ти да го видиш, 24 часа преди това, аз го видях.
1: Така че, ето моите думи се потвърждават.
0: Така е,
1: добре,
0: да.
1: Добре, фитнал, в добро настроение и повдигнат
0: спортен дух.
1: Точно така.
0: Аз го заварих да следи зорко мачовете на FIFA.
1: Еми, света е футбол все още.
0: Точно така.
1: До 19 този мач света ще бъде футбол.
0: Аз нямам представа точно календара какъв е. Както много добре знаеш, не съм от най-така големите запалянковци, може би е думата, която търся.
1: Еми, не до тая, до следващата неделя. Остават хубаво още 10 дена. И тогава вече...
0: Значи аз след 94-та първенства не гледам.
1: Добре.
0: Да. Няма Лечков да вкара с глава, няма Любо да вкара автогол. Нищо интересно няма.
1: Само случвали сте такива неща?
0: Не, всъщност интересното беше наистина. Отново казвам, че не следя зорко, но подочувам от тук от там матча Норвегия-Бразилия, нали, с онова извинение на Викинга, нали, обичам ви Норвегия, обаче Бразилия ще победи, и в крайна сметка се оказа, че не е баш така.
1: Не, направиха много хубав матч. Онова момчен след, от където е фана и е вкарал два гола, ще беше перфектно.
0: Да не обръщаме при Шелеца 21-12 в
1: житбол. На житбол.
0: Да, не можем да им стъпим на малкия пръст, така или иначе, да, имайки предвид, че аз абсолютно съм спънат в това отношение.
1: Нито на малкия, нито на големия, но само искам да изкажа едно такова мнение, че феновете на Лега са номер една тази година.
0: Да, това със сигурност, да, това се вижда. И без да гледаш FIFA се разбира.
1: Да, просто са уникални и са го измислили това празнуване. Още е много добре. Право за окото.
0: Аз понеже специално за Норвегия разбирам новини от прекрасната ми жена, колкото и странно да звучи. Разбрах, че са излезнали. Разбрах, че са излезнали да празнуват след този матч и половината са се прибрали болни след това.
1: В Норвегия в момента е както беше тук преди 94-та година. Независимо, че се вода север е студен народ, но положението след всяка победа също пак тук.
0: Абе, Норвегия не съм ходил, между другото, но прекарах известно време в Швеция. Швеците...
1: Къде?
0: Швеция. И швеците не са... Имам предвид, и те уж са от тия студените викингски народи, ама някакси не бяха много студени, да ти кажа.
1: Нали?
0: Ми не се усети много студ. Въпреки, че беше зимъска.
1: Не, не.
0: Ама, да. Футсал я покажа. Това може, защото...
1: Ама на всеки му се купонясва, бе, лято е, бе.
0: Така е, да, да, да. Говорейки за лято, какви са вашите планове, освен, че посещавате човекът Енигма в Пловдив от време на време?
1: Човека Енигма го посетих, защото бях по работа в Пловдив 2 дена. Заради това естествено го посетих, но бях на почивка. Но моите бъдещи свършки планове са другата седмица към края да изкупем къде Гърция.
0: Чувам много лоши новини за нашата южна съседка. От гледна точка на да, цени и услуги.
1: Еми, естествено.
0: Да видим докъде е, да, т.е. дали ще ни стигнат нас българите.
1: Гледай сега. Значи, това ще оставим за малко по-натам. Ако искаш по-другия четвъртък, можеш да се включиш. Аз ще бъда, предполагам, че на плажа.
0: О, идеално е. Имаме сделка.
1: Да разясна не по-четвъртък, който иде, по-другия.
0: Имаме сделка, да.
1: Да. От първо лице единствено число. Що така да говорим...
0: Кой какво е казал и така нататък. Да. Въпреки, че ние ще продължаваме да бъдем в тази ситуация, имайки предвид, но да кажем, че ти си така сравнително достоверен източник.
1: Сравнително.
0: И сравнително член-кореспондент.
1: Това е повече отколкото достоверен източник.
0: Да.
1: Не, я предвид, че ние се разберем, че се чуеме и ще предам такива... Както се казва, а как е, що е?
0: Между другото, с удоволствие да бих те разпитал от гледна точка на това, че много от самият аз и много познати се чудят точно какво е положението. Това, което дочувам в момента, въобще не ми харесва. Така е ние, че аз тази година най-вероятно... Как да кажа? Засилено към задна ниска точка.
1: Добре, къде това?
0: Ставаше въпрос специално за Тасос като начало. Имаме така сравнително прилични данни от Лимнос. И тем подобни. Така че а ти на къде си се запътил всъщност?
1: Уранополи.
0: Къде?
1: Уранополи.
0: Не знам къде е дори това.
1: Уранополи, точно там последното село преди Атон, преди Ситагора.
0: Аха, т.е. добре, окей. Ето, малко и континентален привкус да създадем. Не само островен.
1: Е полуостровен, как да кажа.
0: Да, не, но...
1: Тук среща е село, до където може да се стигне с лодка, така че... Точно среща се намира моето село.
0: Амолени?
1: Амолени, точно така.
0: Yes. Окей, разбрах, добре. Предстои да разберем, значи да... Не следващата, по-следващата седмица, каза.
1: Не този четвъртък, който идва. Да, след две седмици.
0: Нанасим го в календара, за да проверим.
1: Запиши си го обязателно.
0: Да проверим тази информация, как ще изглежда тогава.
1: Но аз предварително ще ти напомня.
0: Иначе ти да слушаш ли хипи музика в тези две луди седмици на хипи музиката по радио Танграмега?
1: Чат-пат, не се... Успявам.
0: Както се казва? Чат-пат. Добре, не.
1: Има хипи музика, хипи култура, трябва да
0: е. Мисля, че да...
1: И от тази гледна точка, просто ако не си пуснал до сега, аз съм просто резахна.
0: Още не съм, между друго, тази седмица не съм. Миналата седмица пусках, тази седмица още не съм стигнал до там.
1: Просто обезателно, то обично искаме. Може би 98 албум.
0: Слушахме малко Pink Floyd, продължаваме, между другото, в момента върви Breathe отдолу. Слушахме Strawberry Fields на Beatles и една камара такива неща, така че да, естествено с примеси от такива косвено свързани нали...
1: Beatles, нали малко при хипи...
0: Е, глупости! Аре са, при хипи било.
1: Не, не, питам.
0: Абе, моля ти се.
1: Аз не съм запознат с... Давай.
0: А, не си, да, ти не си, разбира се, че не си.
1: Strawberry fields forever.
0: Точно така, да. Тук що мина удобно, докато си говорихме просто, иначе да... Нали.
1: Но този гигант... Аз съм просто обязателно трябва да прозвучи.
0: Слушахме Робърт Плант преди малко също.
1: Ти си го слушал на живо. Робърт Плант на живо?
0: Разказах вече на нашите слушатели, няма нужда да ги продължим. Ще ти кажа на тебе в личен разговор, няма смисъл сега да повтарям. Но лош човек. Лош човек. Да.
1: Ние те познаваме като Марки Робърт Плант. Не каза ли по време от серата, че вас е от тук пейваме?
0: Да. Аз бях готов веднага да изкоча.
1: Нали? Да скочиш, да.
0: Hey, mom, send away you move. Особено с моят запушен нос в момента, мисля, че можех спокойно да го докарам така на...
1: Пушвите ги тия на шове, другарко.
0: Да можехме, ама да видим. Та така де,
1: Иначе как си?
0: Добре съм, аз днес, както казах, правя соло предаване, защото вас ви няма, но ето, че успяхме високотехнологичната ни телефонна линия да сработи отново. Ти знаеш как съм, успях да открадна няколко дни почивка, да, обратно в лудницата. И което е супер, защото има доста българска музика, която очаква да бъде смесена и записана в следващите седмици, а пък отделно има и доста концерти в момента. Между другото, приканвам нашите слушатели да разгледат концертния календар на София, тъй като се очертава доста така и български, и международни събития, които...
1: Не само на София. Пил съм рок, като чука на вратата.
0: Със сигурност, да. Но там се очаква, че повечето хора вече са се погрижили за това да планират билети, пътуване, почивка и така нататък. Аз говоря за, ако случайно нямате големи планове да изчезнете за фестивал, всъщност има и еднодневни събития. Ето, например, 13-ти е Макс Кавалера в Маймонарника, така че това е едно нещо, което предстои. Преди това пък на 11-ти контрол и ревю отново на същото място.
1: На лайфа на Макс Кавалера няма как да не видим Макс Александров.
0: Би трябвало да е на първи ред, ако не ме... Тоест, ако нещо не го възпрепятства генерално, защото не мисля, че е имало концерт на Макс Кавалера, в която иде от групите му, на който в България, на който Макс Александров да не е бил на първи ред. Оп, секунда, чакай. Задръж. Скоро. Не знам защо изчезна връзката ни. Кажи пак.
1: Казвам, че единствено вариант е да е ритъм клубаната на Макс Александров.
0: Секунда, чакай. Имаме... Чуваме ли се в момента?
1: Да.
0: Добре, да, Макс Александров няма да рита камбаната, обещал е.
1: Няма, точно така.
0: Така че, да, не
1: така,
0: би
1: трябва. Там.
0: Да, няма как да се случи и това нещо. Секунда, извинявай. Имаме тук малко технически драми в, от моя страна, разбира се, както обикновено.
1: Това 13-ти се пада по понеделник, да?
0: Yes, sir.
1: Понеделник. Това е много добре, защото ако беше във вторник, ще да има ниско в конфликт интереси, но това е вече...
0: Но защо? Какво има във вторник?
1: Защото синия отбор играе реванш за Шампионска лига.
0: Аха!
1: Вечерта на стадион Гъргеспорът във столица.
0: И разбрах, да. Там вече драмата ще бъде, ако наистина се беше за всяко, драмата ще да е доста сериозна според мен.
1: Да.
0: Но това само вие го знаете, нали? Ние да, просто смъртните да, така леко...
1: Това само ние може да го разберем каква мъка е.
0: Точно така, да.
1: Да
0: само,
1: се случат тия неща.
0: Какво беше? Само аз и знам на мен какво ми е.
1: Да, не, точно,
0: така
1: точно.
0: Ли беше репликата, нали? Не се лъжи.
1: Не, бе.
0: Само аз и знам на мен какво ми е.
1: каквото ми е на мене, само аз си знам какво ми е.
0: Да, благодаря за уточнението. Да. Звучи още по-добре. По-правилно, всъщност, звучи така.
1: Така трябва да бъде.
0: На мен какво ми е, само аз и знам на мен какво ми е. Нещо такова беше. Да. It's good. Ами, Пепушка, добре да...
1: Да.
0: Оставам те на мира, няма да политизираме тази седмица. Аз започнах с малко...
1: Това да политизираш, става страшно просто.
0: Точно за това не знам дали има смисъл да навлизаме. Но пък ето, замразихме договора с Боташ за 15 месеца, докато дойдат местните избори.
1: Аз имам чувство, че има някакво страшно напрежение такова да се акумулира. Не само тук при нас, а и навсякъде all over the fucking world. И това напрежение като един вулкан или като някакъв огромен цире и няма как да не се взриви. Но лично аз съм в очакване на този взрив.
0: Да, само че...
1: Да, не се окаже прав, разбира се.
0: Има вариант да гръмне нагоре във въздуха или надолу в коляното. Като гледам на къде отиват нещата, ще гръмне надолу в коляното, така че...
1: Ще видим.
0: Но в крайна сметка ние бългетата, ако не се застреляме в коляното, кой?
1: Абе, кой спе ние за такова? Важното е да има там за...
0: Да, за хляба, за какво беше? За хляба да има... Не се притесняйте вие за тия сложните работи, да. Ами, Пепушка, много ти благодаря, че се включи в това радио издание.
1: Както се казва, Поларския шопски край няма золоти.
0: Какво не? Какво?
1: Няма золоти.
0: Няма золоти, да. Не знам на Трънски как е там, сигурно още по-специално.
1: Там още по-зле е, предполагам.
0: Да.
1: Добре.
0: Значи да, следващата седмица да се чуваме, а по-следващата вече с реални доноси от гръцка
1: реални,
0: страна.
1: Реални вчепътления.
0: Есте.
1: Да, добре.
0: Безкрайни прегръдки и благодарности и до скоро, мистер Питер.
1: До скоро, много успешно продавате, разбира се.
0: Да, благодаря ви. И на вас също.
1: Да
0: ви се връща тъпкано.
1: Айде вас.
0: Чао. Мистер Петър Будлев, ние продължаваме с още хипи музика. Между другото, едни от моите любимци, може да ви се струва странно, на някой от вас поне, но една от групите, които обожавам от този период е ето тази. Тя се казва Fleetwood Mac.

Знам, че ви убивам от хип-хоп и музика. Някои от вас, слушателите на Пришелеца 21-12, едва ли очакват точно това, но моето размекнато лятно сърце е в такова настроение в момента, но прекратявам за момент с тази насоченост, тъй като знаете, че като всяко друго нещо в Вселената, нещата се развиват паралелно на няколко фланга. Няма да ви пусна естествено нещо на Пантера или Годжира или Мешуга или така нататък, или Кенибъл Корпс, например. Напротив, оставаме в този дух на времето, може би не точно в тези години, но нещо писано горе-долу по това време. Едно изпълнение, което е отвратително любимо за мен. Слушаме Roundabout, обаче онази версия на Yes в онзи акустичен концерт, който те излъчваха. Т.е. беше сниман в зала и излъчвам в няколко киносалона в щатите едновреме, т.е. лайв. Още преди ерата на интернета, преди ерата на това да седиш на телефона си, където и да намериш за добре, всъщност хората са си купили билет, за да седнат в киносалона и да слушат наживо групата в най-различни щати, предавайки от сега ще ви изложа коя зала беше, но в крайна сметка това няма никакво значение към музиката, която ще ви пусна. Слушаме Yes, Roundabout, акустик. Over to Mr. Steve Howe on guitar, please.

тази, която носи заслугата за ето това разкошно произведение. В случая са двамата, де, вокалистът и китаристът, но пределно ясно ще ви стане веднага. Може би не. Добре, нека да опитаме с нещо друго. А защо не искаме да изсвирим това? Ето го. Добре, връщаме се към план А. Много обичам да се връщам към план А. Good evening.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
4: Адам!
3: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон
5: 0-3-8-227-224.
6: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.

Нямаме да зверски много попадения в хипи атмосферата в България, въпреки че да веднага се сещам за няколко от тях, но постоянно ви повтарям за това колко много музика се прави в България. И между другото, искам да ви кажа, че с завидно качество в последно време, което до голяма степен ме вдъхновява, защото една такава среда ти дава стимул да помислиш, пък и аз мога да направя също да дам от себе си още нещо. Знаете, че много, много, много рядко се възползвам от ефирното време, за да пускам неща на Открю, в които участвам. Не заради друго, защото мисля, че е доста нарцистично да го правя поначало, но понеже естествено много голяма част от вас мои приятели, а пък много трудно отказвам на приятели, понеже имаше меко казано молба да го направя с следващата песен, мисля, че е удачен момент да я вмъкна в тази хипи обстановка, тъй като и самото парче според мен носи дух в този стил. Песента се казва A Dog Without a Name и е от онзи мокър акустичен концерт, който знам, че тези от вас, които са присъствали, до ден днешен го помнят доста добре. Ето го.

И докато сме на българска вълна все още, нека ви върна. Това е малко по-далеч от хипи историята, но пък съм сигурен, че създателите на тази музика много добре са на, как да кажа, навътре с цялата тази работа. Пускам ви Time Machine и What Remains. Създадено в България.

последни минути в това седмично издание на Пришелеца 21-12. Все още нямаме конкретен план за следващата седмица, но разбрахте, че последващата ще очакваме нашият член-кореспондент господин Петър Бодльов да се включи с актуална информация от гръцкото Черноморие. Да продължаваме с още хипи вълна, да, тъй като мисля, че е доста приятно. Между другото, аз абсолютно се разпокъсвам в всичките имена на изпълнители, които искам да ви пусна, а да не говорим за колко прекрасни песни са написали всички тези хора. Не знам защо продължавам да бъда леко отблъснат от Creedence Clearwater Revival, може би заради името. Преди време четах една книга, между другото, откъде идват имената на групите, и да ставаше въпрос точно за от онези години нататък, за 60-те, 70-те, 80-те, историите зад имената на всяка една от групите. Беше адски интересна група. Между другото, Чикаго, ако не знаете, е група, която е трябвало да се казва Chicago City Transport, защото са го видяли през прозореца на къщата, изписано на страната на един от автобусите в Чикаго. Естествено, компанията в последствие ги е заплашила да ги съди, и затова Чикаго City Transport Company става Чикаго. Но това е само една част от отвратителните истории. Между другото, има адски тъпи имена, колкото и странно да звучи, които толкова са набили вече в нашите съзнания с музиката, която са написали, че дори не им обръщаме внимание колко са глупави. Наистина, нека мога да ви кажа само една дума. Кис, например, групата Целувка, която, съжалявам, но е една от най-яките банди на вселената, и въпреки това се казва Целувка. Това си е абсолютно тяхна работа. Както казах, нито моето, нито вашето мнение ще промени ротацията на планетата от днес утре, така че дишайте спокойно. Следващата песен няма да е на Creedence Clearwater Revival, ако мога да го произнеса още по-отчетливо, би било по-добре. Смисъл, как може да не обичаш Allman Brothers? Не е това, което търси, но може да го слушаме поне докато го търси.

Понеже Пепи преди малко спомена да, дали все още съм пуснал Уили Нелсън, не, още в това издание не е прозвучало Уили Нелсън, но пък мисля, че сега е добър вариант да опитаме да чуем нещо с негово участие, като например и Джонни Кеш, и Уейлън Дженингс, и The Highwaymen, и така нататък. Ето го прочето, мисля, че би трябвало да го познаете, ако не... Шазам.

И както винаги по това време тази седмица, наближава момента, в който, т.е. дойде момента, в който трябва да си кажем довиждане за още една седмица. За тези от вас, които бяха с нас, ви благодаря за отделеното време и внимание, уважение и така нататък. И така нататък. Знаете, че съм, как да кажа, много принципен в това отношение, защото знам какво е да харчиш време, енергия и така нататък, да посвещаваш на определено нещо. Затова благодаря на тези от вас, които прекараха време с Пришелеца 21-12 и тази седмица и с нашите умоизлияния, както обикновено. Казвам ви довиждане. Раздаряме се с една песен, която мисля, че освен от една така продължение на хипарството, носи послание, което отзвучава от момента, в който е написано до ден днешен. Писана за друг президент, но мисля, че и в момента е достатъчно актуална. Слушаме Dear Mr. President и Pink. Чао! Бъдете здрави, умни, добри, ако може, пасообаждайте, както се казва. И не забравяйте, че ако слушате второто издание на второто повторение на това радиопредаване, Джитбол започна.

0: Пънто то е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Обичам Монит Панчев.
6: Мистър Панчев.
5: Не мога да си представя живота без Монит Панчев.
6: Здравейте.
2: Това е седмицата на Монит Панчев по Радио Тангра.

0: седмицата на Мони Панчев от Андра Мегрок.
1: Младостта ми мина с предаванията на Мони Панчев.
0: А трябва да се почива периодично,
2: мистър Панчев.
3: Тази седмица, всеки ден, най-великите подвизи на Мони Панчев по радиото.
0: Май нямам микрофон. Здравейте, това е началото на поредното издание на предаването Рок'н'рол. Здравейте, как сте? Следващите два часа от програмата на Тангра Мегарок са посветени на поредното пътуване назад във времето. Началото на групата, за която ще става дума, е през 1965. От тогава до днес те са на линия и са част от легендарната история на блуса, а и не само. Става въпрос за наистина легендарна група. Нарекаха се Кеннет Хейт.

Легендарно парче Going Up the Country, няма как да не сте го чували. То е именно на Кенет Хит от албумът им Living the Blues. Излиза и на сингъл, един от големите успехи на групата, когато говорим за класации. В този смисъл само достига 11-то място в Billboard Hot 100 Singles. В Великобритания също на доста приятно място. 25 други страни също е забелязано още на времето. Парчето е изпято от Алън Уилсън. Глас, който няма как да не го разпознаем. Тази песен става страшно популярна и от участието на групата на фестивала Woodstock и заради филма, който тази песен звучи.

Прочетох вече малко на един класически стар бус от 20-та година, изпълнен от Хенри Томас. Но така правят Кенът Хит. Те са хора, които потъват дълбоко в историята на буса. Ще стане дума по-нататък предаването и повече подробности за това, което ентусиастите Алан Уилсън и Боб правят заради това да открият корените на буса. И името на групата е заимствено от едно парче на Томи Джонсън от 1928 година. Наричат се Кенът Хит Блус. Песента е за един човек, който обича алкохола. Go ahead, now do it again.

Ето това е парчето, записано на 31 август, петък, през 1928 година. Парче наречено Kenneth Heat Blues, изпълнено от Томи Джонсън. А заради това парче един момчета влюбени в тази музика дават име на групата си именно така Kenneth Heat. Боб Хайте в основата на тази група израсна в музикално семейство. Майка му е професионална певица, баща му е танцор, наричат го The Bear, мечката. Съвсем малък, на 8 години започва да се интересува от бус и чувайки една известна песен Cruel Hearted Woman, и от тогава, освен че започва да се интересува, започва и да колекционира всякакви плочки от това време. Плочки, не плочки. И изобщо всичко свързано с буса. Другият джентълмен, който в основата на Кевин Хит, Алан Уилсън, Блайнд Ол. И той е запален по буса. Изпълнява свири парчета до времето, когато учи в Бостонския университет. Още тогава започва да пише статии за буса, голям специалист е. През 64-та година има срещи с един много стар, известен майстор на буса от още 20-те и 30-те години. По това време е в болница. Той го навещава, посещава постоянно.

Пускат подробности някакси горе-долу ясно за какво става въпрос. Има един запис от 66-та, който се появява доста по-късно. Нарича се Vintage, след 70-та година. Който може да чуем в ранните Кенет Хит, но първият им албум, време да се насочим към него, наречен просто така Кенет Хит, дебютният им, излиза през 67-та година. Един албум, който излиза точно на време. Времето е подходящо. Момчетата са абсолютно отдадени. Дебютният им албум съвпада с фестивалът в Монтерей, в който те се появяват и правят невероятно впечатление. Албумът започва с Rolling and Tumbling на Muddy Waters и е пълен с такива класики на

първата вълна на групата излиза малко след дебюта им на Монтерей. Може да ги видите. Видеята вече са разположени на всеки, който проявява интерес. Групата прави голямо впечатление. Това е саундтрака на много от тогавашните хипите. Много солиден блус има в този албум, 11 парчета, в които по пористите на тази музика смятат, че е по-добре така, отколкото нещата, които почва да правят по-нататък. Много добро излучване има в цялото свиране на Кенет Хип по това време. Те просто са напълно отдадени на това, което записват. Rolling and Tumbling, така както е в албума, е наистина великолепно. Не може да пропуснем The Story of My Life, The Road Song. Изобщо целият албум представлява по някакъв начин ценност за тези, които харесват този изчистен звук. Боб Хайт, Алан Уилсън, Хенри Вейстайн, соло-китариста, който по това време дори наричан един от най-добрите соло-китаристи, Лари Тейлър на бас и Франк Кук барабани. Това са Кенет Хип по това време, а иначе доста често годините групата настъпват промени. Evil is going on, още едно парче от този албум.

Още парчета от първият Кенет Хит прозвучаха Going Down Slow. Това е Dust My Broom, все класики в жанра. Албумът, да кажем, започва да се записва някъде през април 67-ма, а на фестивала в Монтерей, знаете, е са през юни, тогава когато той се провежда. На някои от списанията, които отразяват фестивала, в частност Downbeat, са снимани именно от Кенет Хит, започват да стават популярни именно наистина след участието си, още малко преди излезе албумът им. Там може да прочетем ли, че технически Вестайн и Уилсън са може би най-добрите китаристи, свирещи в екип. Сработили са се чудесно. Най-добрите двама китаристи, можещи да го правят изобщо на целия свят. Уилсън отнася комплименти и за това, че е фантастичен свирач на хармоника. Боб Хайт с неговият глас също прави впечатление. А и изобщо това, което представят кънтри бус от Чикаго, наистина е много ефектно и съвсем на мястото си. В филма, за който споменахме, на посветен на Монтерей, на Пене Бекър, може да ги видим как изпълняват няколко парчета. Така или иначе, албумът излиза след пеелата им там, нещата върват великолепно за групата. Не казахме много за другите членове, но не знам защо от тук нататък започват доста често промени в групата, но така или иначе в първият състав, този първи запис, хората, които участват, имат зад гърба си свирене и то някои от тях са с много сериозни музиканти. Да кажем поне за Хенри Вестайн, който се появява в групата, след като е помолен да напусне заради така доста неконтролираната си употреба на наркотици, не се уточнява какви, да напуснем Brothers of Invention на Frank Zappa, значи доста смели момчета. Самите Кенет Хит, не знам каква е вашата представа, нали, за блус музиканти, са наречени още по това време лошите момчета на рока, The Bad Boys of Rock. Известно е едно тяхно преживяване в полицията в Денвър, когато са арестувани за притежание на наркотици, марихуана става въпрос. Менеджер на групата, Скип Тейлър, е принуден да плати едни 10 000 долара. Освобождават ги, но от тук нататък доста се объркват нещата с парите и властите. Дълго време изплащат и не могат да стъпят финансово стабилност да получат, но пък получават наистина така слава. След инцидента в Денвър, така се нарича, Франк Кук, който свири в първият албум на барабани, е заместен от една друга известна личност, Фито де ла Парра. Той до ден днешен трябва да продължава, но мисля, че е така, до ден днешен свири в групата. Фито де ла Парра, който идва от една също известна група. Известна тогава, Pacific Gas and Electric. Става официален член на групата, така че може да кажем, че един от първите хора, един от основателите, за първи път свири с тях, декември 67 година,

мечката Хайт, Алан Блайнто Уилсън, Хенри Sunflower Vestine, а после почва да нарича The Snake. Всеки трябва да има прякор. Лари Дамол Тейлър и Адолфо Фито Делапара. Това е класи.

записват парче, което разказва всичко. Нарича се My Crime. Боб Мечката подробно ни разказва за впечатлението, което предизвика с външния си вид на денверската полиция и за всичко останало. Слушаме My Crime.

0: to Denver late last fall.
1: Полицаите в Денвър са шокирани от дългата му коса и всичко останало. My Crime парчето на Кенет Хит. Има няколко такива, вече във вторият албум на групата, който се нарича Boogie with Kenet Heat. Излиза през 68-ма година, съвсем в началото, януари. И за разлика от първият, едноименият, наистина тук са включени на няколко от тяхни парчета. Някои от тях са и от най-известните и до днешен, когато става въпрос за Kenet Heat. Разбира се, My Crime, както казахме, ето заради такива парчета, Kenet Heat имат статута още от тези времена за лошите момчета. И ако видите снимки, наистина покриват стандартната представа за Bad Boy of Rock, особено Bob, The Bear.

Това е прочитал парче On the Road Again, е съвместно на Алан Уилсън и на старият полсар Флойд Джонс. On the Road Again, първи голям успех за групата и едно от парчетата, които до днес се свързва с една определена епоха. Знаете и филма за Woodstock. Алан Уилсън, който умира съвсем малко през 70-та година, още тогава, е всъщност шефа на групата, певеца с този запомнящ се глас, свири китара, хармоника и на практика пише повечето от парчетата им, то от Бостън. Проучава прекора си с лепият бухъл, заради това, че е бил страшно късоглед, на практика без очилата си, както си спомни и самия Фито де ла Пара, той, разказвайки историята на Кенет Хит в една книга, на практика той без очила беше напълно сляп, не можеше да познава хората. Прехорът идва след една случка, в която свират на една сватба и той, не виждайки добре, си остава китарата върху сватбената торта. Оттам и Blind Toll, но пък... Извън това какво присъща?

Има слухове, разбира се, и около неговата смърт, дали не е самоубийство, тъй като заявява няколко пъти преди това, че би го направил, но в крайна сметка не е ясно нищо. Има много написано вече и за този легендарен музикант. Преди няколко години излезе книгата Blind All Bulls,

0: Продължаваме с историята на Кенет Хит след Тонхо. Ще продължим с парчета от вторият им албум, абсолютно класически Boogie with Kenet Heat, от който освен On the Road Again има и поне още няколко заслужаващи нашето внимание.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатълската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FructMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FructMix във Facebook и на телефон.
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Обичам Монич Панчев.
10: Мистер Панчев.
9: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
10: Здравейте.
3: Това е седмицата на Мони Панчев по Радио Тангра Мега.

май нямаме микрофон. Продължаваме с парче, наречено An Old Song. Една песен за Бог.

0: een old song. А сега ще чуем една песен. Но преди това да кажем и няколко думи за Боб Хайт, мечката, The Bear. Абсолютно легендарна фигура на това, което е West Coast движението във втората половина на 60-те. Заедно с неговият приятел Blind Owl представляват легендарната основа на Kenneth Heath. Самият той също е забележителна фигура. И до днешен може да откриете сайтове посветени. Има един Боб Хайт трибют сайт, чудесен. И Боб умира млад на 38 години през 81-а. Прякорът му идва след участието на Кенет Хит в едно шоу Playboy After Dark. Хю Хефнер кани много известни музиканти. Между другото там може да видим освен така им Сони и Чери подобни и Гранд Фънк, както и Deep Purple. Партито след това той си избира костюма на мечката и оттам такива легенди, но самият наистина изглежда брадата и косата. Боб Хайт. Продавам ви парче от Boogie with Kenneth Heath, фантастичен албум на групата и изобщо. Чудесен звук от това време. Парче е написано от Боб Хайт. Единственото на този албум. Нарича се Whiskey Headed Woman.
1: Hi, kid. This is the bear.
2: Wow!
1: In 1940, Tommy McLennan did the Whiskey Headed Woman. Now, in 1968, we're going to do the Whiskey Headed Woman number two.
2: Oh!

има Woman. На сега предлагам да обърнем внимание на китариста на групата. Споменахме преди малко думи от списание Downbeat за това колко добре звучат китарите на Кенет Хит. Ето го Хенри Вестайн, чуйте тази китара.

сериозно звучат. Кенет Хейт, ако сте имали представа за тези момчета с тънките гласчета, става просто съвсем сериозни мъжаги, наистина водещи един на границата на ръга на позволеното и на приемливото начин на живот, абсолютни бунтари. Слушаме отказ от парче, което изисква специално настроение. Това е Фрайът Кук и Буги. Някои думи за Хенри Вестайн, наистина фантастичен музикант, все пак оценен, разбира се, в тези списъци 100 най-велики гитаристи на всички времена, но той присъства, но примерно на 77-о място, прекъра му The Sunflower, по-късно и The Snake, по времето, когато става сериозна част от Hells Angels, много близки връзки има с тях, той е интереси към моторите Harley Davidson, повече от обичайното, посвещава се на това. Записва, между другото, споменахме за това, че е поволен да се раздели с Mothers of Invention, но записва техният първи дебют на Вум, китаристът по това време за Frank Zappa. Присъединява се към Kenneth Heath, но него не може да го видим на записа на фестивал Woodstock, защото той напуска групата предишната седмица. Колкото и да е странно на пръв поглед, самият той разказва години по-късно, че по това време участието на фестивала в Усток е просто смятало се, че това е поредния гик. Да, нали, истина, поглеждайки с годините сега назад, не е било добра стъпка от негова страна, но никой не е и очаквал, че това ще се случи, това, което се случва на фестивала в Усток, 69-та година, разбира се. По времето, когато те свират там, той е в Нью-Йорк, където като сесион музикант партнира на един авангарден джаз проект. На различни други неща прави през годините той, но така или иначе големите му времена като музикант са именно с тези албуми на

Впоследствие се присъединява отново към групата Свирят заедно и умира в Париж, когато е заедно с тях през беше много отдавна, 97-ма година. Сега, да обърнем внимание още малко и на вторият албум. Задължително да чуем и парчето Амфетамин Ани, което те момчета от Кенет Хит. Така е написано в описа. Композиция на Кенет Хит. Изказват мнението си за този тип наркотик, амфетамините, спида, както ще го чуем. Амфетамин.

Амфетаминани, Speed Kills. Ето и едно парче. Говорихме за уменията на Хенри Вестайн, негова композиция, част от тази фантастичен албум

Така, през същата 68 година се появява и Living the Bulls. Един двоен албум на Кенет Хит. Един албум, който поне веднъж човек трябва да чуе, най-малкото за да допълнил и тази част от пъзела. Един албум, който е доста смел ход на групата, но пък по това време те си играят такива неща. Имам предвид присъствието в този двоен албум на парчето Refrain Boogie, част първа и втора, 40 минути общо. Първата страна почета е направо се едно с перфектни поп парчета Going Up The Country. Тук Walking By Myself на Джимми Роджерс и още няколко парчета, като това, което звучи в момента. Наречено Boogie Music.

Акордеон Genesis, едно медли около 20 минути, пък може да открием на първата плоча. То е съставено от няколко части. Ronin & Tumblin, Five O's, Bear Wars, Snooky Power, Sunflower Power и така нататък. Става въпрос за ей такива джемове с дълги сола и никакъв поглед към стандартите. Това е един от първите въобще двойни албуми, който влиза в класациите, защото този албум влиза и е част от историята на любимата ни музика. Going Up the Country става част от филма за Woodstock, без който някакси няма да звучи така добре. На това парче Boogie Music гостува Доктор Джон. За него неотдавна имаше едно специално издание на предаването Rock'n'Roll. А всички тези Refried Boogie

И така, Living the Blues от 68 година затвърждава Кенет Хит като една от най-актуалните и слушани групи, особено ако времето сте били хипи и сте живели по тези места, разбира се. Началото на една част от това парче е едно от продължителните рефрайт буги, само така за впечатление.

0: основните Кенет Хит. Ако това ви е харесало, значи приправят бугия в вашето парче. То сега започва. Това са само 4 минути. Двете части общо правят 40. Предлагам да чуем от Living the Blues още едно изпълнение, но студийно и в малко по-спокойно темпо. Абсолютна класика. I need you, babe. Нарича се Sandy's Blues.
1: Yeah, you know it's true.

Парчето да бъдаме Living the Bulls. Това са Kenneth Heath. Ще чуем и неща записани след този албум. След него излиза Алелуя, 69-та година, юли месец. Сега ви предлагам нова котка с пък от тяхното участие на фестивала в Woodstock. Може би сте гледали това парче. Там един млад човек се качва на сцената.

Боб мечката, обаче не се смущава въобще. Даже избутва с ръка, показва на охраната, че всичко е наред. Момчето седи до този мъжега с огромна брада и с отпочка. Дали цигарка, запалват си, приятелски, говорят си. Всички се чувстват отлично. Струва ми се, че тези времена са отминали вече. А може би не.

Ето момчето вече на сцената, те са се прегърнали, той дали свойски цигари и живява своите минути. Какво ли си спомня този човек от тогава?

0: Кенет Хейт, главният герой в това специално издание на предаването Рок'н'рол, посветено на тях.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи и денонощно rebelstore.net.
9: Обичам Монич Панчев.
10: Мистер Панчев.
9: Не мога да си представя живота без Мони Панчев.
10: Здравейте.
11: Това е седмицата на Мони Панчев по радио.

през 70-те години излиза последният албум на групата с оригиналният състав и да бъдем по-точни с Алан Вилсън, както казахме, умира на 27 години на 3 септември 1970-та. Алан Вилсън, слепият бухъл. Албумът обаче, който записват през 70-те година, носещ името Future Blues, е от най-успешните им и най-популярни албуми въобще на Кенет Хит. Да кажем нещо и за обложката, тук не бива да подминаваме. Много оригинална идея. Все пак годината е 70-та. Първият човек стъпил на Луната. По интересен начин разиграна от петимата от Кенет Хит, облечени с космически дрехи в сребърно с шлемове. Малко застанали обаче, като прочутата статия от битките за Иво Джима, знаете, онази скулптурна фигура от някои войници, които издигат американския флаг. Американския флаг тук обаче е обърнат надолу. Най-различна цяла серия от символи. Самата идея за обърнатия флаг е на Алан Вилсън, с която той продава своите представи за нещата. Има една песен в албума Future Blues, която е посветена именно на това. Но големият успех в този албум е парчето на, между другото, Let's Work Together на Wilbur Harrison, човек, който е написал и друга известна песен, Kansas City, но Kenet Heat влизат в десятката за сингли с Let's Work Together, най-големият успех на групата до този момент, изкуса на Алан. По това време те са и

Let's Work Together. Голям успех наистина. Турнето им в Европа също е много успешно. Излиза албум, наречен Kenneth Heath 17 Concert Life in Europe. Включваш парчета, записани на различни места, но пък много добре посрещнат. Албумът се класира на 15-то място в класацията за албуми на Великобритания. Е, в Съединените щати е малко малък е интересът, но започват още на пускания начало на групата. Лари Тейлор през май месец, докато са на турне в Европа, ги напуска, за да се присъедини към Джон Майер.

John Lee Hooker. No, аз това издаване, продаването рок н рол, смятам, предлагам да се спрем някъде до тук, до историята на групата, която продължава и до наши дни. Това бяха основните неща, които те записват през годините в оригиналният си състав. Разбира се, и след това случват много интересни неща, но това издаване, предаването рок н рол, посветено само тази първа част от групата. Още едно парче ще чуем от албума Future Bus. Нарича се точно така Future Bus. И ако си спомняте концерта на ZZ Top в София неотдавна, те направиха своя версия на това парче.

Последното парче, което ще чуем на Кенет Хит е от албума Алелуя. Последното е от почета. Нарича се много стилно за Кенет Хит. Down in a gutter, but free. Чао, на следващия път. Yeah!

studio. Over on

0: Което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра Мега Рок.
3: Тенгра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тенгра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок. Паник, атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник, атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

във всеки един момент, в който избера да пусна Social Distortion тук по радиото, няма как да сгреша. Social Distortion, White Light, White Heat, White Trash, 20, т.е. 30 години от издаването му. I was wrong.

Новият албум на Social Distortion излиза на 8 май и ще се казва Born to Kill. До тогава продължаваме с подготовката за него и тъй като тази година се навършват 30 години от излизането на най-любимият ми албум на всички времена на Social Distortion, White Light, White Heat, White Trash. Ето сега започваме да отбелязваме този празник. Това е Down on the World Again.

30 години от излизането на White Light, White Heat, White Trash и 20 години от стартирането на радио Тангра Мега Рок. Много празници имаме тук в това радио и съответно ги отбелязваме. Започнахме, между другото, с песен номер 2 от този величествен албум Don't Drag Me Down, която аз неведнъж съм казвал, че една от любимите ми рок-н-рол песни на всички времена. Но хайде да не прекалявам с собствените си предпочитания. Тук е моментът, може би, да отворя дежурната скоба и да ви припомня, че и тази 20-та година на Радио Тангра Мега Рок Паник Атак продължава да се излъчва всеки вторник на живо от 16 до 18, в пътите, когато е на живо. Разбира се, има и моменти, в които Паник Атак не е на живо, защото, примерно, аз съм на турне и тези серии са записани, но това е друга тема. Първото повторение на Паник Атак, първото официално повторение отново във вторник, но вече е 10 вечерта или 22 българско време до полунощ. След това има повторение в сряда сутринта българско време от 10. Сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 часа българско време и така нататък, и така нататък, и така нататък. Има наистина множество повторения, за които може да научите повече, ако просто влезете в нашият уебсайт radiotangra.com и по-точно в секцията програма, където ще намерите цялата седмична програма на нашето радио, съответно всички повторения на Паник Атак и всичко останало, което ви интересува от програмата на Тангра Мега Рок. И не случайно, казвам всеки път и наблягам на българското време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате не само Паник Атака, въобще програмата на Тангра Мега Рок от различни точки на планетата Земя вече цели 20 години, благодарение на интернет технологиите. И в този смисъл, тъй като някои от вас се намират в различни часови зони и пояси, би следвало да се съобразявате с българското време и часовата разлика, но ако не можете или просто не искате да се съобразявате с тази разлика, има един още по-лесен вариант на слушане, не само на Паник Атак, а и на много други тематични предавания, и това е вариантът подкаст. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и като кликнете в тази секция, намирате съответно последното издание на Паник Атак, което е качено там след последното живо издание на Паник Атак няколко дни по-късно и стои в рамките на една седмица или 7 дни, докато не бъде сменено от следващото издание на Паник Атак. И така. Надявам се, че бях изчерпателен и ясен. Ако не съм бил, следващия път пак ще го повторя. Тук е моментът също така да ви припомня или да ви осведомя за тези, които не знаят, че нашето радио Тангра Мега Рок също така има една много приятна апликация, ап за вашите смартфони, независимо дали сте с Apple или с Android. Просто влизате оттам, откъдето си сваляте апликацията, напълно безплатно. Апликацията озаглавена Радио Тангра, сваляте и от тази апликация много лесно с просто един клик може да почвате да слушате по всяко едно време програмата на радиото. Съответно и кликвате и тя отваря и уебсайта с всички новини, които ви интересуват. Сега да се върнем към Social D или Social Distortion, които, както казват, издават новият си албум на 8 май. Нямам търпение, брои дните и часовете, но до тогава ще продължаваме да се подготвяме. В случая слушаме White Light, White Heat, White Trash, по случай 30 годишният от излизането му. Всъщност, ако трябва да бъдем съвсем точни, той е излязъл на 10 септември 1996 година, т.е. не точно сега е 30 годишнията, но сега използваме момента в подготовката и в навечерието на излизането на новият албум. Както и да е, стига съм говорил, ето с толкова много приказки премина и още една от най-известните песни от този албум, When the Angels Sing, но нека да продължим с друга моя любима, която според мен се върза много повече с стилистиката на Паник Атак. Това е Gotta Know the Rules, Social D, 96.

След малко се гмуркаме в същината на нещо, издаера Паника Такт, но сега просто ще завършим с още една абсолютна класика от тази абсолютна класика White Light, White Heat, White Trash, и надявам се, че няма никой да се сърди на това. Специално внимание към Social D. Dear Lover.

People Over Power, първият сингъл от новият албум на The Casualties, който вече факт излезе преди броени дни, 27 март 2026 година. И ето вече една песен, която със сигурност не сме слушали тук в Panic Attack, Empire Falls.

Новият албум на The Casualty съдържа общо 13 песни в рамките на почти 30 минути. Той се казва Detonate и след като чухме Empire

Сега ще завършим с тази разходка из новият албум на The Casualties, озаглавен Detonate, с още един от синглите от него, Allies and Assassins. Това са The Casualties.

Да се върнем в Калифорния, след като малко по-рано започнахме с Лос Анджелес и великите Social D или Social Distortion. Преди малко отскочихме до източното крайбрежие и по-точно Нью-Йорк, за да слушаме новият албум на The Casualty. Сега обратно в Калифорния, но по-точно в Санта Крус, откъдето, както казахме, са съвсем, без да преувеличавам, една легендарна американска хардкор пънк банда, наречена Good Riddance. И вече слушаме техният нов албум. Озаглавен Before the World Caves In. Той съдържа общо 13 песни в рамките на 32 минути и издание на Fat Music, откъдето са почти всички техни албуми, всички техни албуми от тяхната дискография, която също така не е никак малка. Първият албум излиза през 1995 година, Forgotten Country, и след това имат още 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 албума. Това е 10-тият албум в кариерата на Good Riddance, но в интерес на истината те имат едно известно време пауза. През 2007 година слагат тогава края на кариерата си, но за щастие през 2012 година отново се събраха и през 2015 издадоха албум за връщане Peace in Our Time, който сме го слушали тук, когато излезе, а пък последният, всъщност вече предпоследният албум излезе през 2019, Thoughts and Prayers. Него също го слушахме доста обстойно и то не веднъж. Ето че сега 7 години по-късно дойде време отново да слушаме Good Riddance, но по-добре рядко, отколкото никога, както може да се каже. И естествено този нов албум е напълно в стилистиката на Good Riddance, всичко хубаво, което бихме могли да очакваме от тях.

Една група, която винаги има много сериозна социална и политическа ангажираност. Продължаваме нататък с песен номер 10, която всъщност излезе и като първоначален сингъл от този албум Drive.

завършим с разходката из новият албум на Good Riddance Before the World Caves In с още една от топ песните от него, All Just Rain. Give me

To the Touch, така се казва песента, която чухме току-що. Така се казва и албумът на Angel Dust, който излезе съвсем наскоро, 13 февруари 2026 година, и със сигурност е един от най-сериозните претенденти за най-добри, най-силни, най-успешни албуми от света на хардкор и пънк сцената за 2026 година. Поне така си мисля аз, а вероятно и много от вас, съдейки по реакциите около мен за този албум. Angel Dust завършиха едно голямо американско турне в този момент, по случай излизането на този техен дългоочакван нов албум Call to the Touch. Не случайно продължаваме тази лос-анджелеска серия, защото може да смятаме групата Angel Dust за група от Лос-Анджелес, въпреки че части от тях, и то най-вече може би най-съществената част от тях, Джъстис Трип, техният вокалист, фронтмен и основен композитор в музиката, основен концептуалист. Той е оригинално от Балтимор, както знаете много добре. Това е и оригиналният вокалист и фронтмен на великите Trapped Under Ice, откъдето пък се появиха и се пръкнаха Транстал първоначално като страничен проект, а сега като една от най-големите групи в света излезе от тази сцена. Но да се върнем на Angel Dust. За разклоненията на Trapped Under Ice сме говорили неведнъж. Най-вече и най-известни в момента са Транстал, разбира се, и Angel Dust. И двете много успешни групи. И двете показателни за това колко талантливи са хората в Trapped Under Ice. И съответно Justice Trip, който не престава да търси различни посоки в звучението на Angel Dust. Този техен нов албум е поредното доказателство за еклектиката, и то натуралната, органична еклектика в творчеството на Angel Dust. За това говорихме много обстойно преди няколко седмици, когато слушахме тук албумът на премиера, представахме го, представах ви го. Сега обаче ето отново се връщаме към него, защото е време да послушаме още малко. Независимо с къде са те, дали са от част от тях са от Балтимор или от Лос-Анджелес, Angel Dust са универсална група. Надявам се, че някой ден ще успеем да видим подобна група и в България, или поне на Балканите. До тогава имат вече доста дати в Европа, в Обединеното кралство, естествено, сега съвсем скоро. А новият албум продължава да е все още топъл, пресен, горещ. Но хайде да завършим и с него за днес, защото ни предстоят още много интересни неща от света, най-вече на хардкора, но не преди да чуем една от различните и бих казал от любимите ми песни от този нов албум на Angel Dust, Call to the Touch. Това е Nothing I Can't Kill.

Перта от Сити от Калифорния, вече малко по-традиционен хардкор саунд. Новото EP се казва No Brotherhood и съдържа 4 песни, от които ще чуем цели 3, защото Берхолд Сити са ни любимци, а и току-що свърши тяхното европейско турне. Това е заглавната песен No Brotherhood.